0: Det kommer litt an på om du tenker det, fordi du ikke fysen på å bruke de pengene, fordi vi bruker på negler og botox og sånn. Mm. Eller om du tenker sånn, stakkars, nå har han fått nok. Litt sånn som jeg mistenker at Sonja tenkte med kongen, og prøvde da å sende han til Tenerife uten vann. Det kan du gjøre med katten eventuelt, i stedet for at du drar til syden i sommer, for da har du ikke råd til lenger etter veterinærregningen, at du sender katten til syden uten vann.
1: Ja. Men det ikke bare det som prøver med, at han så innmari redd. Han så redd for fremmede, at hvis det kommer en ukjent bil i oppkjørselen, så går han og legger seg under sengen, eller inne på vaskerommet. Han livredd. Så bare en sånn reisen hans, hjemmefra, i bur, til veterinæren, det, altså det dobbelt dose beroligende, og ingenting biter på. Han sitter med tunga ut og hyler. Så bare å ta med på det også, den prosessen med å prøve å finne riktig, det mer, altså jeg har gjerne lyst til å bruke de pengene på noe annet, så, det, så ærlig kan jeg være.
0: Men det høres ut som det mest humane du kan gjøre å la han få slippe nå, for jeg veldig, veldig glad I katter. Men man skal ikke holde fast I livet til katten hvis det sånn at katten har det vondt og livet vanskelig. Og
1: det akkurat det.
0: At den egentlig ikke ønsker å være her lenger. Det jo, disse avgjørelsene gjør man jo med katter og biler og sånt. På et eller annet tidspunkt det sånn, nå har den kjørt langt nok. Ja, Neste reparasjon nå, da må vi faktisk bare innse at nå kan vi ikke reparere mer på denne bilen, nå den bilen ferdig.
1: Ja, og vi kunne jo prøvd å reparere han, ved å på en måte gi han den medisinen jeg har vært og hentet nå. Tatt han med tilbake om 3 uker for å finne... Men sånn, jeg føler at jeg synes så synd på han. Han kunne ikke sitte I buret på vei, jeg måtte ha han på fanget. Og han bare, altså jeg var klissevåt av sikkel fra munnen og pote. Altså han så redd, han panikk, selv med beroligende. Så jeg føler at det kanskje like greit
0: ute å bare... Ute I naturen så hadde han vært død for lengst.
1: Det akkurat det som problemet, det det jeg blir bekymret for. Hvis han ute nå og løper rundt, og så kommer det en hund eller et eller annet løpende etter han, så får ikke han løpt fra den faren.
0: Man hadde ikke overlevd alene ute I naturen den katten.
1: Nei, og da det kanskje... Er det, da,
0: Men det har ikke Mette Marit heller.
1: Nei, det sant, det sant. Traff ta Mette Marit heller.
0: Jeg vet ikke, Kim. Det helt umulig å ta liv av katten sin. Det vil man jo ikke.
1: Nei, det jo ikke umulig. Det bare å gå og gjøre det på
0: ja,
1: en måte.
0: Ja, men det vil man jo ikke.
1: Nei, man har ikke lyst.
0: Han søt.
1: Han søt. Han verdens koseligste katt, men altså, han jævlig masse
0: til å slippe nå, altså.
1: Ja, jeg tror det. Men vi skulle ikke snakke om det, vi
0: Nei.
1: Snakker om.
0: Kan dere snakke litt om badestamper?
1: Badestamper?
0: På de årlige hytteturene med gutta alle programforpliktet til å sitte I kjerringkokeren og drekke. Jeg blir med å drekke altså, men å bade I psoriasis og tarmbakterier, nei takk. Men jeg kan jo ikke sitte utenfor heller.
1: Mm. Ja.
0: Det var kvinneaktig skrevet, men det jo en... eller det, jeg skjønner ikke om det gutt eller jente som har skrevet dette.
1: På de årlige hytteturene med gutta, så tenker jeg at... Ja. Hvis ikke man en jente da, som med gutta, med tenker sånn, jeg orker ikke å sitte I boblebad med de gutta her. Jeg kan kjenne meg litt igjen I det, ikke for at jeg ikke liker badestamp, for der jeg god. Sånn badeting og sånn jeg ofte med på.
0: Ja.
1: Men andre aktiviteter som gjerne kan foregå på fest, sånn, hvis det arrangeres litt for mye leker, da kan jeg bli sånn... Men nå hadde vi det veldig hyggelig, og så sitter man og liksom I god flyt med en samtale rundt bordet.
0: Ja.
1: Man har liksom fått det gode glasset med vin, middagen spist, og nå begynner liksom morra å skje. Mm. Det sånn, og nå, alle på solen, nå det lek, jeg blåser opp ballonger, og vi skal prøve å sprekke de ballongene med rumpene. Altså, skjønner du sånne ting?
0: Og det elsker
1: jeg. Ja, jeg vet at du en lekedame, og det alle mine venner også. Elsker leker.
0: Men det fordi du gøy nok I deg selv, men folk flest, sånn som meg og alle mine, vi for kjedelige, at det blir ikke gøy med mindre vi må sprekke ballonger med rumpene våre. Og når vi først har gjort det, og alkoholen har satt seg og ballonger sprekt, da vi såpass, da kan vi holde det gående, den stemningen der, men å gå rett fra sånn sit-down, biff og rødvin over til at det blir gøy, det bare noen ytterst få som får til, det blant annet deg og noen til.
1: Ja, tror du det?
0: Ja, det tror jeg et privilegie du har.
1: Ok.
0: Og jeg kan nevne også Live Nelvik.
1: Hun sånn som har det gøy sånn. Seg selv?
0: Ja, ja, ja. Jeg har alltid vært misunnelig på livet på fest, for jeg ser at, åja, du har det gøyere enn oss andre, du. Fordi du får det til på egen hånd, fordi du gøy på fest. Da blir det gøy på fest.
1: Ja, for jeg kan jo ha fest alene og det gøy.
0: Ja, ikke sant? Jeg hadde ikke hatt noe. Jeg altså...
1: Kose meg med meg selv
0: på fest. Konstant skuffelse på fest, men dette har vi vært igjennom før.
1: Men oppe I badestampen?
0: Men hva har det med lek å gjøre?
1: Altså, nei, for meg det bare at det en felles...
0: Å bade I andre psoriasis og tarmbakterier. Jeg jo kilden til at det psoriasis og tarmbakterier I badet, og der blir det jo mine.
1: Du kilden til det? Fordi du bader?
0: Ja. Ja, også fordi jeg har jo atopisk hud og en sånn som klør og piller, ikke sant? Så hvis det ligger tånegler og hudflak I den der gryta, så det jo antageligvis fra meg.
1: Og fra meg da. Ja. Nei, men jeg føler at det bare en sånn aktivitet som blir satt I gang der fellesskapet skal det, og så det sånn, men kan vi ikke bare gjøre, kan vi ikke bare drikke uten å gjøre det I aktiviteten? Det derfor jeg sammenlignet det.
0: Ja, for det verste jeg vet, nemlig først inne på sånn badestamp og leker og sånn, jeg liker jo både badestamp og lek, men når noen skal dra fram kassegitar og ha allsang, ja, da surner jeg altså gjør så det. På rot. Jeg blir ordentlig muggen. Da vil jeg bare hjem.
1: Ja, men det føler jeg veldig mange sier.
0: Oh, det verste. Jeg ble sur. Jeg så der, hva heter det her på NRK nå? De her fyrtårnene skal overleve på noe.
1: Koderød.
0: Terje Sporsen da jo en sånn kassegitarfyr. Ja. Elsker 99% av Terje Sporsen bort fra kassegitar. Det begynner han med der.
1: Han gjør det,
0: ja. Og da begynner jeg å flasse og går og setter meg I badestampen.
1: Og jeg synes det, jeg skjønner at man synes at kassegitar og allsang og sånn døft.
0: Dølt.
1: Jeg kan si døft.
0: Ok.
1: Men jeg kikker på det altså.
0: Jeg det fordi du kan synge, så da tenker du sånn, oh, this is my moment to shine, men jeg har ikke bedt om det, så det virker tilfeldig. Og
1: nei, det handler ikke om det, men det blir jo litt sånn stemning når alle synger samme sang.
0: Nei.
1: Jo.
0: Nei. Jeg har fått det til en gang på Fijiøyene, når vi sang Nina Simone.
1: Og da koste du deg med det?
0: Litt, men da var jeg dritings.
1: Men kan det hende at du bare har vært utsatt for mer? For jeg hører sånn, det sånn typisk, det var sånn fyr som tok fram kassegitaren på narspill. Jeg ikke en narspillperson, jeg har aldri fått oppleve disse tingene. Jeg har aldri sittet på sånn, vært og teltet, og så kommer det en fyr, setter seg ned rundt bål med en kassegitar. Det liksom, jeg har ikke fått oppleve det, ordentlig.
0: Du har kanskje ikke vært I samme vending som Henrik Todesen I mange år.
1: For han kassegitarfyr.
0: Ja. Og så kommer Odd Magnus Williamson inn med trekspill. Men han har mest sånn 50 cent og rap og sånn, da det gøy.
1: Henrik fortsatt single?
0: Vet ikke.
1: Jeg bare lurte.
0: Oi, du interessert?
1: Nei, absolutt ikke. Jeg bare følte at han har vært single så innmari lenge. Så jeg følte at den siste kjæresten han var Sofie Lise. At sånn,
0: ja, det tror jeg kanskje.
1: Hvorfor får han seg ikke kjæreste? Ikke det veldig rart?
0: Jo, det veldig rart.
1: Han en morsom fyr med kassegitar.
0: Morsom, snill, musikalsk, flink til å lage mat.
1: Nettopp.
0: Ja, god med økonomi.
1: Ja.
0: Skapnørd.
1: Veldig skapnørd.
0: Veldig nørd.
1: Altså, jeg kjenner han ikke, jeg møtte han bare et par anledninger, men det var en liten digresjon.
0: Ja, ja, ja.
1: Det var ikke det vedkommende lurte på.
0: Jo, det vedkommende han lurer på her, og man kan ikke sitte utenfor heller, og det helt enig, fordi den skammen jeg kjenner på sånn, åja, nå det god stemning rundt kassegitaren, og så blir jeg hun sure. Mm, sånn, der må jeg forlate åsted. Jeg kan ikke være der. Men du kan ikke sitte på utsiden av stampen, Da du på utsiden, da har du bedt om å bli fryst ut. Og da kan du ikke etterpå si sånn, åh, jeg mobbeoffer. Nei, nå sitter vi en gjeng oppe I en gryte, du sitter på utsiden, da du på utsiden.
1: Da du på utsiden.
0: Og det mener jeg, in every meaning of the word.
1: Men det han kan gjøre, hvis det på hyttetur, og det sånn, ok gutta, hopp I badestampen, jeg
0: mikser drinker,
1: ta med noen pils bort, jeg begynner på middagen, ordner litt sånne småting, jeg må ta og svare på noe jobb eller sånn, når dere ferdige, så vi liksom, da jeg med.
0: Men det helt med, jeg mener ikke at du må være med I badestamp. Nei, men du kan ikke sitte rett på utsiden og på en måte være med på morra, men ikke være I badestampen. Da må du trekke deg helt ut, og for eksempel begynne på middagen.
1: Ja.
0: Men da kan du ikke være 14 når de kommer inn og har sånn egen sånn stemning. De har laget noen sånne interne jokes. Ja. De har lekt pikk eller pung og helt oppe I ringa på hverandre.
1: Ja, da de en vibe, ikke sant?
0: Da de blitt en gjeng. Og da
1: du på utsiden?
0: Du kunne blitt med, men du var redd for psoriasis. Jeg må si at hverken tarm eller psoriasis smittsomt.
1: Nei, jeg tror at vi bare burde sette det. Skal vi bare si det? Pell deg opp I det boblebadet, og hvis du absolutt ikke vil, så må du finne på noe annet, men da må du også tåle at du ikke med på viben etterpå. Da har du gått glipp av masse interne vitser som skal spilles videre på resten av kvelden.
0: Ikke bad med åpen munn da, ta en dusj etterpå. Altså,
1: enig.
0: Hvor faen?
1: Ta det sammen da. Ja.
0: Folk som snakker I telefon gjennom hele treningsøkta på treningssenteret, altså hva faen? Jeg har aldri sett det.
1: Ikke heller? Aldri opplevd?
0: Nei, du trener jo ikke, jeg trener jo crossfit. Det ikke lov til å ha telefonen.
1: Ja, jeg har kanskje seriøst vært, ok, nå skal jeg prøve å si et reelt tall.
0: Mm.
1: 50 ganger på treningssenter I hele mitt liv.
0: Det jeg synes jeg var litt mye.
1: Nei, det tror jeg. Ja, men det ikke mye fordelt Neida. På så mange år.
0: Neida, det sant det.
1: Jeg jo 36 år.
0: Ja, det sant.
1: Så det ikke mye det, altså.
0: Nei, det veldig lite faktisk. Og hvor mange år har du vært medlem på et treningssenter?
1: 36 år.
0: Det mye penger kastet rik ut av vinduet.
1: Ja.
0: Men jeg visste ikke at folk gjorde det, men det en uting.
1: Det en uting, men det sånn som kommer opp hele tiden, sånn, snakke på toget, snakke på flyet, være på TV.
0: Den praten har vi jo hatt, jeg blir jo eitransforbanna på det, når folk snakker I telefon på
1: jeg
0: toget.
1: Jeg tror ikke jeg hadde reagert på det på treningssenter, for man så I seg selv på en måte, og I hvert fall jeg går de 50 gangene jeg har vært der, kanskje de siste 10 da, for jeg tror ikke AirPods fantes I starten der, men da går jeg jo med musikk på eget øre og kjører... Det har ikke noe å si for meg om hva andre gjør på treningssenter.
0: Ja, for vi ikke inne I gruppetimer nå. Da det jo nei.
1: Ja, det det ikke lov.
0: Men hvis du sitter og pumper jern eller går på tredemølle eller sånn, så tenker jeg faktisk også, for det første, så tenker jeg jo, hadde jeg lyst til å gå til og si sånn, unnskyld, sør, trener de hardt nok?
1: ja, hvis du klarer å prate.
0: Ja.
1: Ja, hvis ikke det en måte å teste hvilken zone du I da.
0: Ja.
1: Ikke det en sånn greie? Når du skal, høre på meg som har null peiling, men når du skal trene, så sånn, hvis du skal være I den og den pulssonen,
0: oh, ja, sånn, ja.
1: Mm. Så det sånn at vi, da skal du løpe, men du skal løpe sånn at du samtidig klarer å ha et samtale med sidemann.
0: Ja, ja.
1: Det har jeg aldri klart.
0: Nei, ikke heller.
1: Jeg har aldri klart å løpe lett nok til at jeg klarer ikke å gå heller og ha en samtale omtrent hvis det på bakke.
0: Og vet du hvor mange ganger jeg har hatt samtalen sånn, skulle vi løpt sammen eller? Så jeg alltid nei. Det skal vi ikke. Så jeg, noen får kanskje 4-5 ganger I mitt liv blitt lurt med ut på noe sånt, og det samme de lokker med hver gang sånn. Nei, men vi løper veldig, veldig sakte. Altså.
1: Det sier de alltid.
0: Ja, og så, tror jeg, så tenker jeg sånn, jeg tror ikke du skjønner hvor sakte vi må ned I for at vi to skal få en opplevelse av at vi løper sammen. For det så sakte, jeg tror ikke du skjønner at den farten finnes.
1: Nei, det akkurat det. Ja. Bam, bam, bam, bam,
0: bam, bam, bam. Jeg skriver fordi jeg håper dere kan ta opp et tema jeg tror mange står I. Jeg over 40 år og en datter på 3,5. Partneren min har 2 barn fra tidligere forhold. Logistikken krevende, hverdagen full, og alderen min gjør at tidsperspektivet reelt. Likevel klarer jeg ikke å legge fra meg tanken om flere barn. Jeg skulle så gjerne gitt datteren min et søsken som mer nær henne I alder. Mm. Samtidig jeg så takknemlig for det jeg har. Livet allerede travelt med full jobb og småbarnsliv. Kan dere ta opp denne ambivalensen? Åh, elsker ordet. Ønsker å være anonym. Takk for en fin podcast.
1: Oj, den fin, jo,
0: det fin. Jeg har aldri vært før.
1: Det skuffa. Ja. Skal det morsom? Ja. Det her jo vanskelig å sette seg inn I på en måte. Jeg har jo vært I lignende situasjon.
0: Ja, for du har vært over 40 før.
1: Nei, da, ikke at jeg var, nei, okay, så ikke helt lignende, men at man har en partner som har 2 barn fra før,
0: ja.
1: Får et til, da var det jo alderen hans da,
0: ja.
1: Siden han eldre enn meg. Som gjorde at det liksom funket med ett barn og så ville jo ikke jeg ha flere så det ganske mange ting her som ikke passer. Men den der med at man tenker også over at sånn men nå det hektisk man har småbarn, livet fint som det og setter pris på det det ikke så dumt av og til å slå seg til ro med den tanken heller men det jo klart at hvis du sitter nå og tenker jeg har litt lyst på et barn til så det jo ikke sikkert at den tanken går over Og da det jo, blir det jo plutselig for sent, da.
0: Ja, men over 40 nå, datteren 3,5, så uansett, la oss si at du nå, da, la oss si at du ligger nå, mens du hører på dette, så vil jo da datteren på 3,5 være 4,5-ish, når babyen kommer. Og det jo ikke så gæren.
1: Nei, men omtrent begynt på skolen når Mini begynner I barnehagen igjen, da.
0: Ja,
1: ja.
0: Og de vil jo antageligvis få et nærere forhold enn denne 3,5-åringen har til de stesøskene sine, som jeg tipper sånn tenårings-ish.
1: Ja, ja.
0: Jeg synes det der søskengreien litt overvurdert. Da.
1: Ja,
0: det så
1: det?
0: Gøy å ha søsken?
1: Jeg jo veldig glad I min søster, men vi har jo ikke samme mor.
0: Nei.
1: Og vi har jo fått en nær relasjon fordi jeg har laget det til en nær relasjon. Jeg ja. 7 år eldre enn henne på en måte.
0: Ja.
1: Så det kun fordi at jeg tror at hun har vært, fra hun var ganske liten, så har hun brukt meg som en slags minimamma, som ja. Har hjulpet til med små ting. Sånn,
0: Hva alders og sjelen på dere?
1: 7 år.
0: Ja.
1: Ikke sant? Så vi har blitt veldig nære på grunn av at jeg på en måte har vært stor. Jeg flyttet ut hjemmefra, hun kunne komme og besøke meg, bo hos meg I en helg, men da var jeg voksen på en måte.
0: Ja.
1: Så som barn var vi jo ikke så nære. Men det jo ikke gitt at bare fordi man har samme mor og far, at man blir nære
0: Nei.
1: Søsken. Det jo egentlig, du får bare et menneske inn I livet ditt du ikke har valgt.
0: Og så tenker jeg at man, uansett hvis man ikke har stor familie, så ofte så kompenserer man mange venner. Eller man har I hvert fall muligheten til det. Jeg bare tror man overvurderer hvor jævlig viktig det akkurat sånn, når man I den der mamma-boble, som man jo I mange år, så lager man noen sånne ting som veldig viktige, sånn, vi må ha hage,
1: Ja.
0: Ja, fordi, og så har det gått 12 år med hage, og så tenker du sånn, vent da, har vi vært på den gressplenen der, eller det bare gressklipperen som har vært der?
1: ja.
0: Må ha søsken, vi må, altså det noen ting man tror man må, og så det sånn, nei, men livet bare går, og barn, og for så vidt voksne, men I hvert fall barn, de innfinner seg bare med sånn det Så hvis det nei, jeg bor I blokk uten søskene, Ja, der har jeg bodd I blokk uten søsken, det går bra det. Nei, jeg har bodd på gressplenen med 7 brødre. Ja, der har jeg bodd på gressplenen med 7 brødre, det går bra det også. Jeg tenker at alle variabler av det der går helt fint, men hvis hun har behov for en baby til, nei, Les først, nå er sjeldent jeg kommer med noen boktips. Les Doris Lessing, femte barnet.
1: Hva handler den om? Det femte
0: handler om,
1: barnet.
0: Handler om det femte barnet som fucker opp. Hvor jævlig bra alt var, og julaften, masse folk, og hans unger, de, slekt, blablabla. Og så skal de ha det der femte barnet. Kommer det en jævlig unge ut.
1: Ja, gjør det.
0: Ja, fucker opp alt. Det blir skilsmisse, og de slutter å feire jul, og det går til helvete.
1: Ikke sant?
0: Ja.
1: Det jo noe å ta med seg videre til...
0: Ja. Hvis du har det bra nå, slapp av.
1: Ja, det tenker jeg. Så hvis du har det bra nå, og tenker sånn, ja, men jeg trenger ikke å få et barn til, sånn, egentlig så skal du faktisk ikke gjøre det.
0: Nei, nei, nei.
1: Et fenomen jeg har reagert på innen mote, det polkadotter. Hva synes vi om polkadotts I det hele tatt?
0: Polkadotter?
1: Polkadotter.
0: Ja. det søstra til Bjørg Thorasdotter? Her kommer min kusine, polkadotter.
1: det heter polkadotter på norsk.
0: Nei, det gjør det ikke.
1: Prikker. Prikker på klær.
0: Jeg lurer på, det sånn som går
1: den
0: ut og inn av motebildet hele tiden.
1: Den vanskelig, den der. Altså.
0: Jeg sliter med det, altså. Jeg synes ikke det så fint, ja.
1: Nei, det jo innimellom selvfølgelig at IKEA også kommer med sånn der duk med polkadotter.
0: Ja.
1: At sånn møbler liksom, ting skal ha polkadotter.
0: Ja.
1: Jeg ikke noen fan av det heller, hvis jeg skal være helt ærlig. Men jeg tror jeg har en kjole med polkadotter som jeg ikke har kastet på, fordi den var så sinnssykt dyr.
0: Åja.
1: Fordi den var fra Buy Timo eller noe.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Og det sånn, det er ikke store prikker, de litt mindre.
0: Ja, det går. Mini polkadots. Ja, men når jeg tenker polkadots, så tenker jeg den der yellow polkadot bikini, altså sånn gul med sånn store hvite rundinger.
1: Ja, men det
0: kommer... Det for revig for meg, altså.
1: Ja, jeg enig. Ja, Steinerskolen-aktig.
0: Ja, og du vet den typiske røde kjolen med hvite prikker, og tenker sånn, har du kledd deg ut, eller?
1: Ja, men er det litt sånn, ikke redneck, hva heter det for noe? Når du sånn bildamme.
0: Ja, jeg skjønner hvor du vil.
1: Hva heter de?
0: Hillbillig.
1: Ja, hillbillig, sånn 50-talls eller 60-talls. Jeg veldig dårlig på tall, årstall og stilarter.
0: Ja.
1: Men den stylen der, hvor du har litt sånn kort sveis og luggen opp, holdt jeg
0: på å si. Ja, sånn ruller lugg. Og da mener jeg sånn, nå har du kledd deg ut.
1: Ja, jeg enig. Men, det kan, men hvis de mindre, så kan det funke. Den kjolen ganske fin, den fra Bay Timo som jeg har.
0: Ja.
1: Men det ikke sånn at det ikke hver dag jeg føler at den passer inn.
0: Jeg har en på Thais nå som jeg vurderer å kjøpe lenge, som sånn små prikkete, men grunnen til at jeg ikke kjøper den prikkene. For at jeg noen ganger på avsang tenker sånn, ja, det litt kult. Så tar jeg på den og tenker sånn, har jeg kledd meg ut? Jeg søt nok? Jeg for gammel, kanskje? For det er noe musefletteraktig over polkadott, skjønner jeg, at det noe litt sånn, nja, skal vi la 20-åringene ta seg den måten der og seile videre?
1: Ja, for det noe med å se en... liksom 70 pluss I polkadotter også.
0: Ja.
1: Eller det lov igjen da? Det kan jo bikke over til at det greit hvis du gammel nok.
0: Hvis jeg må svare det kort på dette, så jeg nei til polkadott.
1: Men nattkjole litt det samme. Det for små barn, eller for veldig gamle damer.
0: Ja, ja. Absolutt. Det, og ikke musfløtter. Bleier også for veldig små barn og veldig gamle damer. Det noen ting. Polkadots, bleier og nattpysj. Nei, jeg sier bare nei til polkadots, ja.
1: Ja, jeg blir med deg på deg. Men jeg kommer ikke til å kaste kjolen min.
0: Nei, og det hadde jeg tenkt, så ikke gjør det. For hvis du først har en, så kan du bare ha den hele livet, for den kommer til å komme... gruer meg til å si denne setningen her.
1: Den kommer til å bli trendy igjen.
0: Det går inn og ut av motebildet.
1: Ja.
0: Ja.
1: Tenk deg alt man skal ta vare på, da. Hvis man skal tenke sånn. Men fader, jeg angrer på at jeg ikke tok vare på sånne gamle med 60-bukser og sånn en liten periode. Jeg hadde ikke fått det på meg uansett da.
0: Men du sitter helt stille, jeg skal ta et bilde av deg. For at det veldig gøy. Du foran deg selv nå, sånn at du har dine egne hender som skulderputter. Sånn. Du får se etterpå. Du som hører på, send inn flere forslag. Jeg liker veldig godt de korte forslagene også, som sånn polkadots, men jeg liker også å krype inn I folks liv og gi råd. Begge deler egentlig.
1: Begge deler lov. Vi vil jo bare ha inn forslagene dine, så send det inn på Instagram, der heter vi det alle snakker om.
0: Ja.
1: Så vi tilbake neste mandag med det du snakker om.
0: Og husk at det kan være ting som sånn, alle på jobben min, de snakker om ligaen din nå på TV2.
1: Ja, vi kan snakke om ligaen.
0: Det kan vi.
1: Vi gjør det ikke I vår podcast nå, for vi føler at the moment is gone. Vi
0: kan snakke om ligaen.
1: Vi kan snakke om alt.
0: Men jeg trenger at du ber meg om det.
1: Så da gjør du det da.
0: Ja.
1: Det trodde du sa til meg.
0: Nei, ja,
1: for du så på meg. Jeg trenger at du ber meg om det.
0: Ja, men du kan gjøre det du også.
1: Og så kan jeg minne om en ting, før vi logger av på onsdag.
0: Ja.
1: Så kommer det en ny episode. Da har du en gjest.
0: Ja. Triple G.
1: Gaute altså vår... Grøtta Grav.
0: Vår venn. Jeg sa til han, du vet at vi har latterliggjort deg I podcasten vår.
1: Hva sa han da?
0: Han liker det litt.
1: Ja, han gjør det.
0: Ja, og da det ikke noe gøy. Da slutter vi med det.
1: Nei, det skal vi aldri slutte med, faktisk. Det alle snakker om.
2: Du har hørt podcasten Det alle snakker om. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller I Radio Norge-appen. Momentum.
3: Det skjer ting I kroppen som helt ukjent, men veldig triggende og spennende. Og det var jo så behagelig, den følelsen. Bare, hva det her? Jeg ville jo bare at hun skulle fortsette. Det var jo så behagelig. Men innerst inne så har hun tenkt at det her jo helt feil, men hun lot det skje.
4: Dette stemmen til Lars Håkon Hansen Gjelle fra NRK-dokumentaren «Gutt med hemmeligheten», som gjorde sterkt inntrykk på mange. Hva det du forteller om her, Lars?
5: Det var mine egne ord fra podcasten «Gutten med hemmeligheten», «Historie fra virkeligheten», hvor jeg åpnet meg om min historie, fra barndommen og godt og vondt det endte I hvert fall godt
4: det mange mennesker altså vi snakker veldig mange mennesker som har hørt denne dokumentaren hva handler den om?
5: Altså den handler jo om tiden fra før jeg ble kjent med da, denne nabokvinnen hvor jeg var barn og lekte med sønnen hennes vi hadde vanlige barnlige dager med lek og moro, og hvordan det eskalerte da til å bli et avhengighetsforhold, kan vi kalle det.
4: Du var 12 år, Lars, da denne nabomammaen innledet et seksuelt forhold til deg. Hvor gammel var hun?
5: Hun var faktisk 34 da dette skjedde I 1992.
4: Det blir mye å gå gjennom hele denne historien her, men hvis du veldig kjapt skal gjenfortelle det som skjedde med deg, hva var det?
5: Det jo å få en... Altså, at man blir godt kjent over lang tid, og så at man under lek og moro finner veier å berøre hverandre på, og så blir man opplært, og så ender det jo med fullbyrdet sex, hvor jeg da, ikke sant, vet ikke hva jeg driver med, men kjenner jo på følelser, som alle andre mennesker, at det her jo en spennende greie, og så eskalerer det, og det går jo, har jo store innvirkninger på livet mitt, og hva som skjer rundt meg og med venner, hele livet har det hatt ringvirkninger.
4: Mm. Hvordan kunne dette fortone seg eller være da, I en hverdag for deg?
5: Altså, hvis det var en fredag da, for eksempel, så var det gjerne fest og moro hjemme I heimen, og jeg hadde jo da 3 yngre søsken. Og det var jo tider hvor det ikke var så hyggelig å være hjemme. Og da kunne jeg jo finne min trygghet I å være hos naboleiligheten, da.
4: For du hadde ikke noe bra hjemme?
5: Nei, altså, det var... Når det ikke var bra, så var det ikke bra. Men det var selvfølgelig kjempefint på hverdagene, når det var ordinære rutiner, da. Med skole og dem og på jobb og middag og... Altså, alt det ordinære. Men når vinflaske nummer 5 kom på bordet, så var det ikke så hyggelig. Jeg tror det mange som kjenner seg igjen der, altså. I hvert fall fra Groruddalen. Jeg har hørt mange historier.
4: Dette var I en blokk I Groruddalen. Kan ikke du beskrive det nabolaget og den blokka? For hun, nabodama, hun var jo naboen din da.
5: Ja, hun var bokstavelig talt naboen. Hun bodde I oppgangen ved siden av. Altså høyre opp I oppgangen da. Jeg bodde I første underetasje, I oppgang nummer 10. Og hun bodde da I oppgang nummer 8. Og I denne blokka så var det 6 oppganger, fra 2 til 12. Og det var 10 etasjer, med underetasjene da.
4: Så, lekte du med sønnen hennes, så var liksom en del av den familien da? Du hadde liksom innpass der, og det var naturlig at du gikk inn og ut?
5: Ja, det var nummeret før jeg fikk nøkkel. det var så jeg var et inventar og var ofte til middager og sov over og det var med på små ferieturer og det var liksom det var ikke noe rart at jeg skulle være med.
4: Men Lars, når du sier det med grooming, vi ville kalt det grooming I dag, hva legger du I det liksom I forhold til en 12 år gammel gutt? Hvordan går man fram da?
5: Altså, jeg tenker jo det at det den voksnes ansvar, det der groomingen kommer inn. Det det å tilegne seg en fortrolighet mellom et menneske som langt under din alder. Og det der jeg tenker groomingen kommer inn, at man pleier dette forholdet. Jeg fikk jo leker og gaver og det var ikke noe bursdag eller jul, det var liksom bare, nei, nå drar vi på senteret og så kjøper vi noe. Det litt rart å tenke på det ettertid. Altså, var det fordi at hun skulle være snill, eller var det for å pleie og legge lokk på det som hadde startet? Det vet jeg ikke. Mm.
4: Hvis du skal tegne et bilde av noe som har brent seg litt fast, hva vil det være?
5: Så det må være den der ubehagsfølelsen I kroppen. Den har en hemmelighet som du ikke kan fortelle, fordi at du har fått streng beskjed om at du vil ikke at mamma og pappa skal vite om dette vel. Og gå og bære på det og prøve å prestere da I hverdagen hjemme og på skolen. Den har brent seg fast.
4: Det der med å holde maska?
5: Holde maska. Og ja.
4: Hvordan klarte du det da?
5: Jeg vet ikke. Det eskalerte jo til mange slåsskamper og mye problemer på skolen da. Så det var vel der jeg fikk, hva skal jeg si?
4: Utløp for ja. Frustrasjon og...
5: Utløpet kom der. Mm. Det var mange foreldremøter og... Mye, mye tull som skjedde.
6: Vi straks tilbake.
4: Når du var rundt 18 år, så ble du veldig syk, og det var først da det egentlig kom fram hva som hadde skjedd. Kan ikke du aller først forklare hva slags, eller hvordan syk du ble?
5: Altså, jeg hadde jo posttraumatisk lidelse av dette. Jeg gikk jo til psykolog, men... Jeg gikk primært til psykolog for andre ting enn akkurat denne saken. For jeg hadde fått utrolig hudproblemer. Altså det var over hele kroppen. Jeg har alltid hatt atopisk eksem, milde bak knærne og sånn som vanlig. Men jeg hadde I ansiktet og overalt. Og da var det liksom, ja, da må du gå til psykolog for det da. Kanskje hun kan finne ut av noe. Og hun fant jo ut av noe. Men I mellomtiden så ble jeg lagt inn på Ullevål sykehus, som hadde da en egen hudavdeling. Jeg vet ikke om de har det lenger. Det var en av Europas beste. Og jeg lå der I 3 uker. Og der også dro de min psykolog. Og de mente da at det var noe annet enn huden. Det var noe som trigget dette. Og da sa jeg, åpnet jeg meg opp da. Hva som har skjedd I barndommen og Så sier jo han rett ut at det her jo årsaken til at du har problemer med huden din. Det var ikke som ballongen bare, altså luftet bare gikk ut. Det var helt fantastisk, og lette på trykket da.
4: Fortalte du alt da?
5: Alt fortalte jeg. Så da ble det jo innimellom der sagt at, har du anmeldt dette? Nei, det jeg ikke. Nei, det synes jeg du skal gjøre. Og da ble det gjort. Da ble det anmeldt.
4: Hvordan var det da?
5: Ikke særlig koselig. Nede på politistasjonen på Grønland. Satt der I par timer avhør. Jeg måtte jo legge frem absolutt alt, alle detaljene jeg hadde. Nei, det var ikke noe koselig. Og da visste jeg jo at hun ble jo dratt inn, hun også. Og da måtte jeg jo også fortelle dette til alle andre rundt meg også.
4: Foreldrene dine også?
5: Alle. Og da var det jo en annen tid da, enn vi har nå med sosiale medier. Nå kunne jeg bare sluppet bomben på Facebook, så hadde alle fått vite det, men det var litt annerledes da.
4: Ble det sladret og snakket og sånn, eller hvordan var det?
5: Det ble nok det, og særlig på Stovner, hvor det her foregikk da, så ble det nok mye sånn, noen som trodde at de visste mer enn de visste, og noen som påstod at de visste, altså det var mye sånn, jeg visste det før deg, og altså, det var mye sånn, det typisk sånn drittslenging. Men jeg tror nok de fleste var på mitt parti allikevel. Så det var nok ikke noe drittslenging i min retning, det var nok heller mot vedkommende da.
4: Men det forholdet du da hadde hatt, og disse overgrepene som du hadde blitt utsatt for, når sluttet de da, med tanke på den, det som skjedde på Ullevål, og når du endelig fikk fortalt det?
5: Ja, altså, det slutta jo da hun ble gravid i 1995. Da var det ferdig. For da måtte jo hun si, vi måtte jo fortelle dette. Fordi vi kom jo hjem fra ferie, da hadde vi vært på bilferie til Spania. Så kjører vi opp i gården da, for det var så mye bagasje, så ser jo hun fra verandaen og ned at bilen står der, så da vet hun at vi hjemme. Så går vi inn i leiligheten, og så ringer det da. Så lillesøsteren min, Monica, hun bare, Lars, det til deg, selvfølgelig. Og så, hallo? Ja, det navnet hennes da, så du må komme opp. Og jeg bare, ja, vi har nettopp kommet hjem. Jeg drisliten. Ja, men du må komme opp nå. Du må komme opp.
4: Hun ville snakke med deg.
5: Ja. Jeg bare, ja, men si hva det da på telefon. Og hun bare, nei, du må komme nå. Og da gjorde jeg jo det da. Og så går jeg inn i oppgangen der, og så opptrappet, og da var det seietrinn opp, ass. Jeg visste, altså, underbevisstheten sa at her var det noe dramatisk på gang. Og så går jeg inn døra, og så sitter hun da på gulvet, rett innenfor døra. Og så, hva er det for noe? Så sier hun bare, jeg gravid. Og jeg bare, nei.
4: Hvor gammel var du da?
5: Da var det her var jo sommeren 1995 var dette her. Så vi kom jo hjem fra denne bilferien i august, tenker jeg. Og da har jo hun da blitt gravid den siste gangen det skjedde da.
4: Og da var du 15 år?
5: Da var jeg 15 år, ja. Så han kom til verden april neste år da, altså i 1996.
4: Ja.
5: Så, men,
4: og enda gikk det da 3 år før du snakket med noen om dette?
5: Jeg snakket med om dette var hun som nå min kone. Da jeg ble sammen med henne i 1997, da snakket jeg med henne om det. For første gang, til noen.
4: Mm.
5: Og eneste kameraten min jeg snakket med om det til, det var han som var med i podcasten, Mahad. Det fortsatt min beste venn. Som jeg kjente siden barneskolen. Han kom og besøkte meg på Ullevål, da jeg lå der, og da sa jeg det til han nå.
4: Mm. Den kløen og dette du opplevde fysisk på kroppen, var jo ikke det eneste du hadde av problemer under og etter overgrepsforholdet. Hva slags andre, eller la oss kalle det bivirkninger og plager sleit du med?
5: Nei, altså det som skjer når man har depresjoner og sliter med angst, er jo at man blir medisinert. Og når ting ikke fungerer, så blir man medisinert med tyngre stoffer, A, B, C-preparater. Og når du begynner å skjønne at det kanskje kan ha en lindrende effekt da, for både hode og kropp, men det har en bieffekt, og det er at du blir avhengig. Og når du går på sånne ting over mange år, så mister det effekten. Hvis man kombinerer det med alkohol, så blir det en desto større problem.
4: Så du begynte å misbruke både piller og alkohol da?
5: Ja, det gjorde jeg. Ikke så mye alkohol, men piller. Når du går til fastlegen din og får Valium, og så går du til psykologen og får Valium, og så går du til, ikke sant? Og du har dem rundt lillefingeren da. Du er jo avhengig, du er jo en liten narkoman oppi det hele. Og prøver å tro at dette her setter lokk på det hele, og du kan bare slappe av og sånn. Kanskje der og da når du tar pillen, så føler du at, åh, herlig. Men i morgen den samme dagen. Du kan ikke fortsette sånn. Du ødelegger jo...

0: Det er helt jævlig. Men det liksom sånn det da. Jeg har fått, jeg har blitt avskrevet med verdens dårligste gener, og sånn det bare.
1: Men du har møtt kjærligheten da?
0: Jeg har møtt kjærligheten, og vi har fått to fantastiske barn, og hadde det ikke vært for henne, så hadde ikke jeg sittet her nå med deg.
1: Du og nabomammaen jo uenige om omfanget av det som skjedde. Vi skal ikke gå inn I alle de detaljene, men hun ble dømt for seksuell omgang med barn under 14 år og under 16 år. Så retten har jo funnet det bevist at hun gjorde dette mot deg. Hvordan har det preget livet ditt at det falt en dom, og det at du fikk snakket om det, og endelig fikk lettet på det trykket du hadde hatt inni deg?
0: Det var jo en lettelse at det faktisk ble hørt, da. Men jeg må ærlig innrømme og si at dersom det ikke hadde eksistert et avkom, så har jeg vondt for å tro at vedkommende hadde innrømmet det.
1: Mm.
0: Faktisk.
1: Men hun hadde ikke noe valg, da?
0: Nei.
1: Mm.
0: Nå det jo hennes ektemann, da, som fortsatt hennes ektemann, som hans far.
1: Mm.
0: Så jeg har ingenting med det å gjøre.
1: Vi skal snakke mer om det, ja. Lars. Hvorfor det så skamfullt? Tror du, nå snakker jo du veldig åpent om det.
0: Mm.
1: Du har snakket åpent om det I denne dokumentaren, og du har snakket om det på nyhetene, på radio, og stått frem med denne historien. Men det å snakke om det og bli misbrukt, da, oppleve overgrep av en voksen dame, hvorfor det så krevende og vanskelig å snakke om?
0: Det har noe med kjønnet å gjøre. Fordi at en mann skal jo være den sterke part I uansett sammenheng. I hvert fall ifølge bibelskriftene. Så, nei, altså, det jo sånn at overgrep velger ikke kjønn. Overgrep skjer I alle retninger. Og jeg tror det mer skamfullt fordi at man gutt, eller man mann, og man skal føle seg som et svagt individ som, nei, det her skulle jo ikke skjedd en gang. Altså, jeg jo mann. Så jeg tror det mange som støtter seg på det, da. Og ikke tør å snakke om det. Jeg har fått mange henvendelser hvor det faktisk tilfelle. Hvor de takker meg for at jeg åpen, men de tør ikke å snakke om det selv.
1: Handler det også om det at, altså I den alderen, man 12, 13, 14 år gammel, så har man jo også, man jo I puberteten,
0: mm.
1: Og det jo så følelser der, og man vil jo kanskje reagere seksuelt på noe som feil.
0: Mm.
1: Selv om det et overgrep, dette høres jo motstridende ut, men det vel, det jo sånn det
0: Jeg vil tro at dessverre, overgrep skaper nye overgrep. Mange av de som opplever å bli utsatt for overgrep, de dessverre, mange, blir overgripere selv. Og det jo en statistikk som sier det. Men jeg tror det har litt med også hva slags miljø man vokst opp I, hvor man vokst opp. Det mange sammenhenger her. Men jeg tror også at når man har opplevd overgrep som barn, og skal snakke om det som voksen, så blir man automatisk den versjonen av seg selv. At man går tilbake, man får med så mye annen dritt. At du legger liksom lokk på det, du vil ikke snakke om det. Jeg tror det også har sammenheng med at det skam og tabu. At man, nei, det snakker vi ikke om.
1: Og du beskriver den der klumpen I magen, du beskriver den fint I dokumentaren, hvordan du gikk rundt og hadde vondt I magen og kjente på det hele tiden. Hvordan kjentes det ut?
0: Gøy på lekeplassen, helt til du så feil mennesker, krysse veien utenfor eller til du skulle hjem og du fikk da litt tid å tenke på selv og altså det var liksom det var vondt å dritte om hverandre
1: Når slapp det taket?
0: Altså jeg flyttet jo ganske tidlig hjemmefra da, jeg flyttet jo til kona mi eller nåværende kona da som

0: da også var rett borte I gata. Så jeg, jeg følte at jeg bare måtte vekk derifra, selv om det var bare en annen gate. Men ut av syn, ut av sinn, tenkte jeg da. Men det følte jo med seg, jeg tok med meg dritten min, for å si det sånn. Mm. Kunne ikke bare legge fra meg dette her, det følte jo meg. Så, men jeg har jo gått med dette, og går jo med dette I hodet. Hvis jeg hører en sang, kjenner en lukt, så, så kommer det bruddstykket fram. Titt og ofte, faktisk på veien hit I dag, så kom det en sang som de aldri spiller på radioen, som var hennes favorittsang.
1: Hvilken da?
0: Skal jeg si det?
1: Mm.
0: Maggie Riley, Every Time We Touch. Den spilte hun på full guffe, og så sto hun og mima etter sangen, og så på meg og lagde sånn nusse...
1: Munn?
0: Ja, mens hun sang det, Every Time We Touch. Altså, ja. Den sangen... Jeg kan ikke høre på den.
1: Ja, det skjønner jeg godt.
0: Ja.
1: På vei hit.
0: På vei hit. Altså, hva sjansen?
1: Ja, hva sjansen?
0: Og den spilles aldri.
1: Ja, det lenge siden jeg har hørt, faktisk. Ja. Det jo en gammel låt.
0: Ja, altså det stort sett den andre Maggie Riley og han... Ja, du vet hvem sangen.
1: Ja, ja.
0: Det ikke denne.
1: Nei.
0: Så jeg sa det til kona, det for å trigge meg litt I dag, eller?
1: Synes du klarer deg bra da, Lars.
0: Takk for det.
1: Men du, jeg har prøvd å sjekke litt I forhold til forskning, hva det som egentlig finnes av tall I forhold til gutter som blir misbrukt eller opplever overgrep fra voksne damer. Da. Og det egentlig ganske gamle tall som kommer frem. Du har sikkert kontroll på de du også, for det altså 11,3% av menn, det tallet får jeg opp. Av menn har da vært utsatt for seksuelle overgrep, og der det da mange som ble utsatt I barne- og ungdomstiden, da, sånn som I din sak. Og her defineres da, ikke sant, både voldtekt og overgrep mot barn og andre seksuelle krenkelser. Men så finnes det egentlig ikke noen ferskere tall, og så kommer det egentlig fram at altså, det forskes rett og slett ikke så mye på denne kategorien unge gutter som blir misbrukt av voksne damer. Hva tenker du om det? Og du sier jo at du har opplevd å få tilbakemeldinger etter denne dokumentaren, og jeg vet også at Tuva Jordfall som lagde denne dokumentaren fortsatt innimellom får meldinger I sin inbox, som kan fortelle om noe av det samme du opplevde.
0: Ja, og jeg tror at det så mange mørketall der ute. Men jeg tror mye av grunnen til at folk ikke snakker om det fordi at de kan liksom ikke bevise det, annet enn at det det de sier, det ikke et avkom inn I bildet. Det et overgrep, ja, som har funnet sted, men hvem skal bekrefte dette? Det derfor de ikke tør å stå frem også. Hvem som helst kan stå frem og si, jeg har opplevd dette her. Men det ytterst få overgripere som jeg tror vil innrømme det, dersom det ikke finnes noe bevis.
1: Og derfor blir det så vanskelig å snakke om det også, da, fordi du blir fort tatt på dette med bevis, og det ord mot ord.
0: Det ser sånn ut, altså. Jeg tror det mange, altså, det jo mange grader av overgrep, da. Altså, vi kan jo vri og vende på dette her. Men bevis, det jo alfa og omega I enhver sammenheng av overgrep.
2: Vi straks tilbake.
1: Hva slags tilbakemeldinger har du fått på denne dokumentaren? Den har jeg hørt av utrolig mange mennesker og lå på topp, på podtoppen I lang, lang tid. Det mange som har hørt den.
0: Det var veldig mange som ble overrasket av omfanget og hvordan det egentlig var I oppveksten. Da. Jeg tror det veldig mange som, eller jeg vet, alle som skrev til meg, gamle klassevenner og familiemedlemmer, ikke sant? Det var veldig få som visste hele pakka. Nå fikk de hele pakka servert. Og den var veldig bra pakket inn, synes jeg. Med musikk og lyd. Alt, det var akkurat som jeg ville ha det. Men som jeg ikke klarte å levere selv. For du sitter jo ikke og så lager en lydbok av noe sånt nå.
1: Og så har du midt oppi dette da, eller om det kom før eller etter dokumentaren, kan du jo fortelle selv, men du har jo imponerende nok da, Lars, fått på plass en støtte støttegruppe som heter Flytt skammen. Frivillig. Mm. Du jobber da frivillig for å sette fokus på et så sårbart tema, som du sier fortsatt, så du litt sliten.
0: Jeg det. Jeg...
1: Hvordan har du fått til det da?
0: Nei, altså, det her bursdagen min I fjor, 7. januar I fjor, så sitter jeg bare og, vet du hva, jeg skal lage en organisasjon, jeg. Bare sånn for å få offeret til å vedkjenne seg med at de skal ikke bære på skam. De skal ikke gå rundt og føle skam. Det ikke deres feil. Det overgriper sin feil. Så hvordan skal jeg løse det her? Hva skal det hete? Jeg vet ikke. Sitter der og deler, googler, prøver å liksom finne på noe som flytt skammen. Ja, flytt skammen, vekk fra deg selv.
1: Mm. Veldig tydelig.
0: Ganske tydelig.
1: Kan ikke misforstås.
0: Det kan ikke det, men første logoutkastet, det var, der fikk jeg litt kjenne av familiemedlemmer, fordi det var blodrødt og med dryppende blod. Altså, det var jo ikke koselig.
1: Litt voldsomt, kanskje?
0: Litt for voldsomt. Så nå det sort og hvitt, da.
1: Ja. Du ser tydelig hva som står på genseren din. Du har den svart, og så den hvitt, og så blir det sånn splatt litt sånn ut.
0: Det skal liksom forestille dritten.
1: Ja. Og så det en QR-kode. Tipper det. Du kommer rett inn på nettsiden.
0: Yes.
1: Hvordan har responsen vært, da?
0: Altså, den har jo vært såpass bra, da. At jeg ble invitert på kaffe hos Masud Gharahkhani.
1: Ja, stortingspresidenten.
0: Det stemmer.
1: Wow.
0: Så fordi jeg inviterte han, vi skulle ha en liten, jeg vil ikke kalle det demonstrasjon, men en markering på, foran Stortinget. Og da må du jo søke for å få det innvilget. Du kan ikke bare steppe opp der. Og da var jo den litt nysgjerrig da. Hva det? Altså, det skal ikke demonstreres. Hva skal dere gjøre? Nei, jeg vil bare markere dette her, stille opp med noen bannere og liksom vise at det her faktisk foregår da. Og så, ja, det får du gjerne gjøre, ikke noe problem. Og så fikk jeg tak I mailadressen til Masud da, og så sendte jeg, den kom jo selvfølgelig til hans...
1: Stab?
0: Ja, den staben ikke liten altså. Og da fikk jeg veldig hyggelig svar tilbake. At han kan dessverre ikke delta på markeringen, men han ønsker derimot å invitere deg på en kopp kaffe på kontoret hans.
1: Ja, takk.
0: Ja, altså, herregud, fantastisk. Og han var fantastisk. Altså, for en jordnær fyr, altså.
1: Mm.
0: Det var vel halvannen time inn på kontoret hans, med kona da. For det jo min nærmeste støttekontakt.
1: Kjærligheten og støttekontakten.
0: Ja, det alfa og omega, faktisk.
1: Ja. Du, det mange som ikke takler det du har opplevd på den måten du har gjort det, selv om jeg skjønner at det har vært beintøft og fortsatt tøft. Det setter definitivt sine spor, men så hører jeg jo I din historie at det mye som bra også. Og det mange som ikke klarer å få på plass en familie, få kjæreste og få barn. Men det har du fått til. Kan du bare fortelle om familielivet ditt og kona og den store kjærligheten?
0: Så jeg møtte jo Inge-Lise I 1997, og vi har nå I år faktisk vært da sammen I 29 år. Og vi gifte oss 09-09-09. altså, og det som var morsomt da, da vi giftet oss, var at presten snudde det på hodet. Og så sier han, det litt morsomt med de tallene, for hvis du snur det på hodet, så blir det jo 666, og det jo number of the beast.
1: Ja.
0: Og det sitter presten og sier.
1: og prest med humor, da.
0: prest med humor.
1: Hva har hun betydd for deg, da, I forhold til hvem du I dag, med tanke på historien din?
0: Jeg får klump I halsen.
1: Jeg ser det. Det fint, da.
0: Ja, fy faen. Uten henne, ingen meg.
2: Bak nyhetene en produksjon av Momentum Media. Ansvarlig redaktør Tuva Jordfall. Du når oss som alltid på hei@momentummedia.no.
3: Du har hørt podcasten Bak nyhetene. Hør flere podcaster på radionorge.no eller I Radio Norge-appen.
4: Dette Radio Norge.
5: IKEA kunderadio.
6: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
7: Ja, For selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
8: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Perfekt til kaffekosen. Du får også halv pris på GIF-rengjøringsprodukter. Fyll skapet og gjør deg klar for sommervasken. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
9: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
10: Hei det!
11: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
10: Nei, hæ? Det veldig rart.
11: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
10: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
11: Har vi det?
10: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
11: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
10: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
12: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.
13: Steinsprut og ruteskift.
14: Spilglass. 0909.
15: Når det mat?
16: Yes! Skal vi ha taco?
17: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
18: Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fort gjør!
19: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
20: Ingen Kims, ingen knask.
19: Nei.
20: Ingen Kims, ingen kveld.
19: Nei.
20: Ingen Kims, ingen cardio.
19: Nei.
21: Ingen Kims, ingen kos.
22: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
23: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
22: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
3: De beste podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster I Radio Norge-appen eller på Radio.

0: Velkommen til en ny episode av podcasten Gråsoner, som fortsatt handler om sikkerhetspolitikk og etterretning. I studio, forfatterne Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen.
1: Og bak spakene, den minst gale mannen i rommet, Stein Jonsen.
2: Det tar jeg som et kompliment, rett og slett.
0: Terskelen er ikke så høy da.
2: Nei. For det finnes andre som er verre om den.
0: Vi skal snakke om gale menn, og en av dem bor i USA og heter Donald Trump. Hva i all verden er det som skjer med han?
1: Ja, altså det er jo, altså det er vanskelig å vite om man skal begynne, men det der han begynte nå nylig i morges, var jo også at nå skal en hel sivilisasjon utslettes. Det var hans gladbudskap på hans Truth Social, som for øvrig har vært en, altså, han, det er nok et skremmeskudd, kanskje, hvem vet. Det som virker på oss i alle fall, eller slik det virker på oss, Øystein, er jo at mannen er i ferd med å gå fullstendig fra konseptet.
0: Ja, jeg synes det virker som han er presset opp i et hjørne og fremstår helt rabiat, til tider rablende gal, for å si det rett ut. Og så har jeg begynt å tenke på hvem andre er det man kan sammenligne med, hvem har sagt slike ting opp igjennom. Det er jo en del gale og ville ledere som har sagt
2: Idi Amin var
0: ja, men altså, vi begynner jo liksom å være på Genghis Khan og en viss fyr i Tyskland. Det er helt over alle støvleskaft.
1: Dette er en livsfarlig samtale å gå inn i, men hvis man setter seg ned og så leser man tilnærmingen til en viss fyr i Tyskland, i alle fall sånn før krigen brøt ut, så fremstår jo det som passer rasjonelt helt frem til han også blir koko-banana selvfølgelig, men at det her er, ja, hva skal jeg si?
0: Det er uforutsigbart, ja, og det er ikke noe skal si, logisk resonemang som ligger til grunn for at han sier slike ting som han nå har sagt, og også dette i utspillet han hadde i påsken, på påskeaften var det vel, ja. Praise be Allah, og helt fullstendig fra konseptene. Men det større bildet her er jo, aner han overhovedet hva han driver med?
1: La meg komme med et motargument. Vi har jo noen historiske eksempel der det å fremstå som veldig utilgjengelig, eller i alle fall at du oppfører deg annerledes enn du ellers gjør, det har vi fra Kuba-krisen. Der vi vet at lederne i Kreml ikke helt stolte på, eller forsto, eller var sikker på hva John F. Kennedy var i stand til å gjøre, når han da satt i gang den blokaden og trua med både å senke skip og i verste fall da starte en kjernefysisk krig, ikke sant?
0: Ja, det der er jo et veldig godt innspill, fordi det kan jo selvfølgelig være slik at man planlegger for en tåkelegging rundt hvorvidt det er logisk tenking og en plan bak noe som helst, rett og slett for å syke ut motstanderen her da. Men det virker ikke som om dette i særlig grad biter på den grupperingen som nå har ledelsen i Iran, fordi de er jo ganske flinke til å spinne dette her motsatt vei, og synes jo egentlig å være de som har et slags psykologisk overtak på situasjonen.
1: Ja, det har snudd slik, og før vi går på da hovedpersonen selv i denne episoden, Trump, så tenker jeg at noe av årsaken til at det har blitt som det har blitt, og for å fortsette en sammenligning med Kuba-krisen, så var det jo sånn at amerikanerne satte en klar grense, ikke sant? Hvis dette skjer, så gjør vi sånn. Og så var det jo sånn en klassisk game of chicken, ikke sant? Hvem bryter først? Og da var det Sovjetunionen som valgte å ikke ta den sjansen. Mens hvis vi tar en annen metafor da, hvor mange, du trekker linje i sanden, så sier du, hvis du krysser den, så blir det helvete. Altså, Trump har laget en ørken med linjer så langt, ikke sant? For hver eneste gang han trekker linje, og han ikke får det som han vil, så tar han et steg tilbake, og så kommer han med en ny trussel, og sånn fortsetter, sånn han nå da sett å bruke disse ekstreme uttrykkene og utbruddene sine, så er det jo ikke rart at regimet i Iran sitter og tenker at, ja, nå er han i gang igjen, men vi har jo ingen grunn til å tro på han.
0: Ja, nå viser det seg at det i hvert fall er en slags illusjon om en makt bak disse siste kravene, ved at de siste rapportene tilsier at amerikanerne har angrepet nye mål på Kargøya, denne store, viktige utskipingshavnen for iransk olje og gass. Så vidt jeg, det er vel også gass der. Og så skal de, men dette er ikke bekreftet meldinger, men de skal også angrepet noen brokonstruksjoner som er viktige for samferdselen inne i Iran. Men samtidig så er jo dette Hormuz-stredet minelagt, og det går jo ikke an å seile gjennom der Og iranerne har sagt at hvis de angripes mot Kargaya, så går vi løs på stredet på motsatt side, som mellom Jemen og Djibouti.
1: Mm.
0: Da vil man rett og slett være nødt til å seile rundt hele Afrika for å komme seg fra Asia til Europa. Eller man kan seile nordover da, selvfølgelig.
1: Ja.
0: Så det vil jo være nok en stor problemstilling knyttet til frakt av varer,
1: globalt sett. De internasjonale logistikk-kjedene, ikke sant, bryter sammen. Og bakteppet her, for at jeg tror det gode grunner til at en fyr som i utgangspunktet kanskje ikke var helt stabil, i alle fall ikke hadde planlagt det så godt, nå føler seg ekstremt presset. Altså selv nøkterne økonomer sier jo at hvis dette fortsetter noe særlig lengre, så går vi mot noe som er så sjelden som en global resesjon, og det veldig sjelden at du har hele verden som går tilbake. Det ofte en eller annen region som klarer seg, men så viktig er olja, ikke sant, for alt vi gjør. Og det andre er jo, det er mye nærmere Trump, tenker jeg, det er jo at det er jo valg til høsten, altså mellomvalg. Og hvis Trump mister makten både, eller flertallet både i senatet og representantenes hus, så i verste fall, og sannsynligvis veldig sannsynlig, så vil han bli stilt for riksrett igjen. Det vil vel i så fall være det tredje eller fjerde gangen. Altså han er i alle fall den som har klart gjort dette mest, og vil topp den tidligere rekorden sin. Og denne gangen så tenker jeg jo at han er i reell fare for å bli både dømt og straffet for det.
0: Ja, hvis vi tar utgangspunkt i denne trusselen om å bli stilt for riksrett da, hvilket etter vår mening er god grunn for å gjøre også, men det forutsetter jo at det er flertall i et av husene i hvert fall, for at dette skal i det hele tatt kunne være et forslag man skal stemme over.
1: Han må ha senatet for å få det gjort.
0: Mhm. Men jeg har sett litt på hva er egentlig grunnen til at amerikanerne valgte Trump. For det er det jo mange som har sett på. Mm. Altså, der og da så vant han jo valgkampen og med et knapt flertall, eller relativt klart flertall.
1: Ja, det vil jeg si.
0: I hvert fall når du ser på stater da. Antall stemmer ikke, men når det gjelder disse valgmennene så gikk det jo inn. Men det er i hvert fall en liste med hvertfall fem punkter som er litt interessant å se på. Det ene dreier seg om en sånn mediesituasjon, altså det er en sånn medieforvrenging av hva som er et riktig bilde av samfunnet man lever i.
1: Mm.
0: Og det bruker han jo aktivt nå også for å lage en illusion av hva er det han mener faktisk foregår ut av hva slags trusler er det USA reelt sett opplever.
1: Mm.
0: Men det stemmer jo ikke overens med hva hans egen etterretning en gang sier.
1: Nei, og det er en annen ting der som er forskjell fra når du er en kandidat som ønsker å bli president, versus når du er en president og skal forsvare deg. Det er sikkert en del av lytterne våre som husker at for en 3-4 måneder siden, som i Trump-verden er 3-4 år, minst, det føles sånn, så satt han jo og sa at ja, men det er ingen kostnadsøking. Han snakket om affordability, ikke sant? Nei, alt er som før. Men da sitter du som president, og velgerne hans, og mange av dem har jo begrenset med råd, ikke sant? De merker at ting blir dyrere. De sitter for slengt etter motstand, og de griper direkte inn i hverdagen deres, så føler de plutselig at men det du sier er jo sprøyt. Jeg har dårligere råd enn når du kom til makten. Og det tenker jeg er en ganske stor forskjell på å sitte på innsida og sitte på utsida og si det samme.
2: Jeg har jo mye amerikanske venner etter å ha vært der borte veldig mye, i hvert fall en god del av dem, er da også naturlig nok republikanere. Noen har stemt Trump. Og noen har stemt Trump i første runde, ikke i andre runde. Men jeg mener å se en veldig klar helning mot at det nå begynner å gå opp for veldig mange av de amerikanerne som har sittet og tenkt, ja, vi får la den prøve at det begynner å gå for langt. Når det kommer liksom sånn midt i påsken, og om de er hellige eller skinnhellige, det blåser jeg i, men de drar frem påskebudskap, og så kommer han med de rantene han kommer med på Truth Social, så tenker jeg dette her er i hvert fall et godt bevis på at jeg tror mye av massene er i ferd med å snu mot den.
0: Jeg så en undersøkelse som måler hvor mange amerikanere, hvor stor andel av de amerikanske stemmeberettigene, som mener at Trump bør fjernes. Og da er det både republikanere og demokrater og liberals som er
1: uavhengige.
0: Ja. Og der har det vært en økning på 10 prosentpoeng fra 25% til 35%. Altså det er en økning på kanskje rundt 40% da, som nå mener at man bør vurdere å fjerne ham fra embedet.
2: Mm.
0: Og det visst nok ganske høyt når det gjelder en amerikansk president. Det jo sikkert alltid noen som mener at fyren må vekk, eller da, ja, det har ikke vært noen kvinner så langt, men også personen må vekk, for det vet ikke om det gjør ikke noe nytt for seg, men dette høyt. Og det stemmer jo litt med det du sier.
1: Men vi i Gråsoner jo veldig glad i å snakke om en spesiell svakhet som vi av og til har selv, og som folk rundt oss også har, det ønsketenkning.
0: Mm.
1: For det at vi jeg merker det selv, når det blir sånn som det nå, der det så grovt, og så drøyt, og så
0: vilt.
1: Uhørt, ja, vilt, så begynner du automatisk å se etter ting som kan avkrefte at det håp, ikke sant? Og da kan det hende at man ser seg blind i positiv forstand på alt det som hyggelig da, eller i hvert fall gir deg et visst håp. Så jeg merker nå at jeg stritter litt imot å omfavne det, for vi har faen tatt meg blitt skuffet før.
0: Ja, ja, og så det jo 65% som ikke mener dette, så det jo langt igjen. Men jeg går videre på en lista mi over de fem viktigste årsakene, sannsynligvis da, for at amerikanerne stemte fram Trump. Og den ene har du allerede vært bortom, innom, eller nummer to, nemlig dette med kjøpekraft og arbeidsledighet. Mm. Det var litt mer arbeidsledighet under Biden, statistisk sett ser det sånn ut, men så har man jo også da vært opptatt av at hvilken kandidat det man tror i størst mulig grad gir meg en bedre personlig økonomi. Og det som du vel har sagt før i denne podcasten, it's the economy, stupid.
1: Yes, it is.
0: Men et tredje viktig argument var den der grenseinvasjonen, altså den strømmen av innvandrere, det var jo et helt sentralt punkt i valgkampen. Og det det ganske mange som har vært opptatt av, fordi det jo mange ulovlige innvandrere i USA. Og det var et betydelig verktøy for han til å sanke stemmer, og sånn han jo på sett og vis kan sies å ha levert på, om enn på en helt forferdelig måte med ICE og sånne ting, og at det noen demokratiske prinsipper som gjelder der, det vi jo, det kan vi se langt etter.
1: Nei, og jeg tenker at det et veldig interessant eksempel, for det at jeg tror de med rette, når de ble valgt, så følte de at de hadde fått et mandat på å bli harde i klypa, ikke sant? Altså, nå skal vi utvise folk som her ulovlig, og vi skal sørge for at det nesten umulig å komme seg inn, ikke sant? Men de går så ekstremt langt, altså de går helt i ytterkanten og tenker at dette har vi nå fått innvilget nærmest av velgerne våre, og så plutselig så opplever da folk at gartneren deres, eller han som er baristaen på den lokale kaféen, eller bilmekanikeren, eller hva det nå enn måtte være, plutselig bare blir tatt vekk, og disse har vært positive krefter i lokalsamfunnet. Og da får du denne ekle følelsen av at, vet du, veldig mange av disse folkene som kom til USA, de aller fleste faktisk, de ville bare ha et bedre liv, de ville jobbe og få en familie og alt dette, og så blir de revet bort.
0: Mm.
1: Og da får du det som kalles en kognitiv dissonans. Du ønsker dette, og så ser du at effekten av det er nesten det stikk motsatte. Og det tror jeg også er ganske kraftig å ta inn over seg, og spesielt da mot denne latino-kretsen, altså veldig mange latino-velgere, snudde jo denne runden og valgte å stemme Trump. Sannsynligvis vil en stor del av disse gå tilbake eller avstå fra vel.
0: Og her skal komme et fjerde moment, da, som det ganske ironisk. Fordi det man var opptatt av, man mener at ganske mange velgere var opptatt av, var at under Biden-Harris så startet det jo nye kriger, og man fikk nye konflikter å forholde seg til. Og man er lei av dette, det var jo en stor maga-sak egentlig, man er lei av dette at amerikanerne er involvert i dyre lengevarende kriger i andre verdensdeler, og amerikanske soldater kommer hjem i kister. Så det har vært en årsak til at man kanskje valgte Trump i stedet for Harris, eller valgte republikansk i stedet for demokratisk. Men hvordan ser nå det ut nå?
1: Nei, altså, det har jo liksom blitt snudd litt på hodet, og så tenker jeg at noe av utfordringen her er jo at de krigene som ble startet, ikke sant, under Biden, selv om vi nå kan argumentere at Ukraina-krigen, det er jo et barn av feilskjær både fra Obama og Trump og Biden egentlig, ikke sant, når du ser på hvordan man har valgt å reagere og ikke. Men jeg tror at i kimen til America First, ikke sant, Make America Great Again og America First, handler om at alle de midlene du har slengt ut vinduet, enten det har vært fordi at du har startet en krig, eller du har støttet opp om en krig som har vært veldig lenge, som for eksempel Afghanistan-krigen, er penger du ikke bruker hjemme. det igjen tilbake til økonomien. Mm. Så i det øyeblikket man, da Afghanistan-krigen slutta, og man fikk en sånn relativt myk landing, selv om det raste krig I Ukraina, så tenkte alle folk at slutter vi med dette nå, så får vi mer til oss, mer I lommeboka, bedre liv. Og så drar han I gang først Venezuela, som var en overraskende suksess, men det var jo ikke noe krig. Det var jo egentlig bare en armert politiaksjon. Og så tenker han at ok, jeg kan klare å gjøre dette en gang til, og så går han inn I Iran, og så det vel det som man på stygt sier, en gigantisk clusterfuck.
0: Siste hovedargumentet for at Trump ble vinneren av valget, hevdes å være at det var faktisk ganske mange amerikanere som var lei av Washington-klikken. Det var noe charmerende over dette MAGA-vesenet som var som en elefant I et glasshus, men som også knuste noe si, porselenskåler man ikke var så glad I å ha. Altså at det var noen som, ja, kan vi røske litt opp her? Og det har de jo fått da, nå har man jo røsket opp. Men man har også røsket opp til en sånn grad at det vil jo ta enormt mye tid å bygge opp igjen dette, hvis du ser det opp mot hva slags rolle og funksjon USA har hatt internasjonalt. Bare tenk på bistand, bare tenk på forutsigbarheten når det gjelder å være en militærmakt som I hvert fall I det alt vesentlige opptrer etter kjente mønstre. Alt dette borte. Og man har jo ødelagt masse internt når det gjelder den offentlige administrasjonen I USA, som riktig nok har vært stor. Men å bygge opp igjen det der, det kommer til å ta tid.
1: Hvis jeg kunne ha lagt til en sjette kategori, så vil det være at en god del, svært mange faktisk, av disse analysene vi hører om hvorfor det sånn som det nå I USA, det laget av de som har statsvitenskap, den type fag, altså politikk, internasjonale relasjoner, mye mediefolk som går inn og analyserer dette, og det veldig mange som har på seg de brillene de alltid har på seg. De ser på stormaktsspillet, de ser på spillet I Washington, de ser hvem som liksom storkarene I de ulike delstatene, altså rett og slett kongressen, senatet, statsrådene, alt dette, det som interessant. Jeg mener at man har I all for liten grad tatt på alvor at det faktisk har vært en ganske sterk grasrotbevegelse som har følt avsky og skuffelse mot at alt som har blitt lovet dem, enten det republikanere eller demokrater, ikke har blitt holdt. Det har faktisk blitt verre. Det har blitt mer korrupsjon, mer penger ut vinduet, større investeringer I forsvaret, større investeringer I den type infrastruktur som først og fremst kommer de store byene til gode. Nå hører jeg ut som Senterpartiet, det virkelig ikke meningen. Og sist, men ikke minst, så handler det om at man ser at interessene, altså de politiske interessene og de kommersielle interessene, så tett vevd sammen at man forstår at dette et rigget spill, eller man tror det I alle fall. Og da tenker man at, vet du hva, bare jeg kan med min ene lille stemme stikke fingeren I siden på en av disse fanskapene som gjør at livet mitt jævlig, så det faktisk verdt det, selv om jeg får det dårligere jeg også.
2: Men hvorfor har ikke de vært høyere da? For du sier at ja, det har murret, men det det jo. Det jo ingen som har turt å ta ordentlig til motmæle.
1: Jo, men Trump gjorde jo det. Trump, når han stilte til valg, så ja. Representerte han alle disse stemmene.
2: Ja, okay.
1: Altså, det var ingen andre som hadde hatt en sånn retorikk som han hadde, og jeg tror at for det at veldig mange av oss som holder på med disse tingene blir så veldig opphengt I hvordan man skal snakke ordentlig, og hvordan den politiske diskursen skal være, og hvordan ting bør være, så har dette I mindre grad enn det burde blitt tatt på alvor, og jeg tror at den der frustrasjon og den ønske om å bare ødelegge noe som ikke funker, og nesten drit litt I konsekvensene, den er sterk, eller har I hvert fall vært sterk I USA. Nå ser jo alle at dette tipper jo feil vei.
0: Men apropos det med at man peker på at det de gale, sektorene eller interessen I samfunnet som nyter godt av bevilgningene fra Washington, så jo den sittende statsadministrasjonen I USA den mest korrupte de har hatt. Det kan det ikke være noen tvil om. Altså, vel, ok, det kan være det var verre på 1800-tallet, det vet jeg ikke, men I hvert fall I nyere tid. Og her har du et par ganske helt absurde eksempler som her hjemme ville jo det ført til at folk hadde blitt kastet ut med en gang.
1: Og sannsynligvis etter forskere.
0: Ja, og havnet i fengsel. Det ene er jo Trumps sønner og svigersønner og annen familie som jo løper i skjørtene på amerikanske administrasjonen når de ute for eksempel i andre land for å lage avtaler. Mm. Og så har man fått bilaterale avtaler om enten handel eller annen form for tjenesteutveksling, etc. Og så er det hans egen familie som da sitter klar med kontraktsblokkene og lager avtaler. Han viser jo også det at han helt fullstendig skruppeløs når det gjelder å tenke på si, amerikanske inntekter knyttet til å få til en fredsavtale i Ukraina. Nå det vel ingen som tror at han vil klare å få til det, i hvert fall sånn som de har holdt på. Men der det altså egne interesser foran andre. Men vi skal nok bli mer overrasket, tror jeg, fra denne administrasjonen. Det jo Pete Hegseths forsøk på å kjøpe aksjer. Altså det vil si, han har gitt sin megler beskjed om å forsøke å kjøpe opp aksjer i stor stil i amerikansk forsvarsindustri før man gikk til angrep på Iran, men når han må ha visst at det skal man gjøre. Og det, mine damer og herrer, det definisjonen på korrupsjon.
1: Ja, og det vel selve definisjonen på innsidehandel.
0: Ja.
1: Som veldig alvorlig, og grunnen til at man synes at eller tar disse tingene virkelig på alvor, at den eneste måten du kan få aksjemarkedet og børsene til å fungere, at man gir inntrykk av, og helst skal det jo være sånn, at alle har tilgang på den samme informasjonen, og basert på den, så går de ut i markedet og prøver å tjene penger på det og gjøre handler, ikke sant? I det øyeblikket man tenker at dette skjevfordelt, at noen vet mer enn andre, så de rigget. Og da faller jo den tilliten til det, og tilliten til de amerikanske børsene faller.
0: Ja. Men det er utrolig rart at USA, som er et land som i så stor grad er tuftet på tanken om kapitalisme og likhet på lik tilgang på informasjon, alle skal ha samme mulighet til å tjene seg penger og bli rike, alle skal ha den samme muligheten til å ha et velstående liv, eller et godt liv, den amerikanske drømmen. De er også ganske opptatt av dette her, at man skal følge kjørereglene der. Men nå ser jo alle at her har man en fyr i Det Hvite Hus, eller han er jo mer i Florida forresten enn han er der, eller på golfbanen, som gir blanke fanen i disse tingene her, og lar kretsen rundt seg berike seg på de beslutningene som tas i Washington. Det er jo mye verre enn det systemet han selv vant valget på å kritisere.
1: Jo, men med sosiologen i meg, hvor føler litt behov for det. Altså, den amerikanske drømmen er jo også en illusion som har fungert veldig godt for de som har det bra. Altså, hadde det vært sånn at alle hadde hatt en mulighet til å klare seg relativt greit. Altså, det finnes ingen land der det er mulig, men det finnes noen land der muligheten er større, som for eksempel de nordiske landene. USA er langt unna det. Altså, har du feil farge og bor i feil strøk, så er du basically, da har du tapt. Og se for at det er mange mytologier og mange historier om USA som ikke stemmer, som vi liker å tro på. Og grunnen til at vi liker å tro på dem, og noen ganger faktisk tror på dem på ordentlig, er jo at vi også ser at det er et av de landene der det virkelig kan skje mirakel under, og underdogen kommer opp. Det er jo underdogen sitt land.
2: Mm. Jeg har jo fra første gang jeg begynte å reise til USA, så har jeg alltid sagt at det er mulighetens land, for de som er født i middelklassen og over, er du på den nedre skalaen, så ligger du ganske dårlig an. Men dette bringer oss litt tilbake igjen til der hvor vi startet også sånn mot slutten her nå, fordi du sier han har tørna gæren, og det er noe som ser ut som det er i ferd med å gå helt overstyr. Og jeg vet at Jimmy Kimmel ikke er noen sånn voldsom politisk grei vi skal henge oss på, men å se disse videoene fra nå påsken, hvor du jo har dette her, hvor de står med påskeharen, det husker man nå, det er en tradisjon som amerikanske presidenter har gjort siden 1800-tallet, liksom, hvor de plutselig da kommer ut og gjør morsomme og hyggelige ting for barn. Det er rettet mot barn. Der står altså Trump og deklamerer opp og ned i mente om hvordan han skal drepe alt og alle, og snur seg rundt, og ja, en av de her er vel første lady, og ser både på kaninen og på dama si, altså, og går etter det ned på plenen, og setter seg ned med barn for å signere, som presidenten har gjort i lang tid og begynner å snakke med fireåringer om hvor jævlig Biden var. Altså, det jo ingenting igjen.
0: Jeg tenkte, det lengste innlegget du har hatt.
3: Jeg tenkte du skulle si at det kan jo ikke bli verre.
1: Men det kan.
0: Det kan jo det.
2: Ja, det verste er at jeg kan det, vet du.
0: Men jeg tenkte liksom, tok han en Playboy bunny vits om kona foran 4 år gamle barn, liksom?
2: Yes!
0: Det går jo, det mulig å synke lavere, så vil jeg vite om det, altså.
3: Men,
2: det bare å følge den podden her videre ja, så skal vi.
3: For denne podden, den har sunket sin dag igjen det det?
2: Men følger hva han gjør
3: ja, og jeg tenker jo at nå som vi nærmer oss slutten på noen episode sånn at hvis dere virkelig ønsker å få kjære lytter, hvis dere virkelig ønsker å få den der Trump-world-viben mens dere venter på neste episode fra oss så det selvfølgelig mulig å gå inn på Amazon og se Ivanka-filmen. Det vil gi dere...
2: Tusen takk for
0: det. Og der har man... Det nok en bra film, for den har Peter Thiel sagt at det veldig bra.
3: Ja, da må den være bra. Som alltid, kjære lyttere, vi glad dere følger med oss.
0: Takk for at dere holder ut.
3: Og følg med oss. Takk for at du lytter.
0: Vi høres.
4: Denne podcasten produsert av Big Dog Media for Fog of War. Ansvarlige for denne episoden Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen. Ønsker du å få gråsoner på besøk? Ta kontakt. Opplegget tilpasses ditt behov.

0: radionorge.no eller I Radio Norge-appen.
1: Dette Radio Norge. Lørdager på Radio Rock med Alex og Per.
2: Dette kortversjonen på podcast. Dessverre uten rocken, men med alt surre.
3: I think he's very weak on crime. I'm just responding to Pope Leo. There's nothing to apologize for. He's wrong.
4: Alex Rosén, hjertelig velkommen.
5: Tusen takk. Det var deilig å være tilbake.
4: Ja, til dette programmet som heter, hva husker du det nå?
5: Ukens tettsted.
4: Nei, det heter ikke det. Det heter
5: Alex og Per.
4: Det var riktig. Og nå har du, vi har vært borte fra lufta, jeg på å si, i flere uker. Ja, og det en grunn til, og hva din forklaring på det?
5: Det påskeferie.
4: Og hvor har du vært?
5: Jeg har vært i Madeira, alt jeg på å si. Nei, Bonaire.
4: Ja, Alex har vært I Karibien på de nederlandske antiller på det mest, ja, altså det, jeg så misunnelig at
5: ja, så
4: prøver å ikke være forbanna, men
5: Vet du hvor mye det kostet for en liter bensin I Bonaire?
4: Det vet jeg ikke.
5: 8 kroner.
4: 8 kroner for en liter bensin,
5: ja. Og de har ingen oljeplattform.
4: Ja, jeg... I denne episoden av Alex og Per så skal det dreie seg ikke bare om bensinprisene på Baner, men ja, litt om penger, altså, for at du skal få gi til gode noen aksjetips og sånn. Vi skal snakke om din deltakelse, eller ikke deltakelse, eller tilstedeværelse på snøskuter, X-Factor Games, eller hva det heter for noe.
5: Snowcross.
4: Ja, og så skal vi ha med litt om både Paven og Trump, mye det samme, og det nye regjeringskvartalet, vi skal snakke litt om
5: Paven,
4: Ukraina,
5: forbanna på Trump.
4: Skjenkeregler under fotball-VM, det skal være litt om litt reisetips da, som vi var så vidt innom her, og det TV-opptaket som veldig spennende som du driver med akkurat nå om dagen.
5: Og det mest spennende av alt, ukens tettsted.
4: Ja, det er bare å forsyne seg I altså en sånn tsunami av informasjon, jeg føler at vi Alex.
1: Ja. Alex og Per på Radio Rock.
4: Her det strid og knall og pang og dynamitt og geværer, Warriors Call og Volbeat. Dansk musikk om krig, ja, det...
5: Ja, jeg har alltid digget slag.
4: Ja, du har jo det.
5: Særlig når det kommer til spill.
4: Og ikke sånn hjerneslag og sånn, nei.
5: Nei. Ordentlig, altså krigsscener.
4: Ja.
5: Og det feteste nå, det på Instagram, hvor du kan være medlem I en sånn klubb som setter opp forskjellige typer fyrer mot hverandre.
4: Hvordan funker det?
5: Det helt nydelig. Ja. Det for eksempel Stephen Hawkins... Altså 100.000 Stephen Hawkins mot 4 hulk.
4: Altså du kan si mye positivt om Stephen Hawkins, men som soldat vil jeg på egentlig
5: at han... Jo, han har rullestol, og den har laserkanon.
4: Okay,
5: så
4: det greit.
5: Sinnssykt hvordan Stephen Hawkins klarer å rulle opp folk.
4: Altså dette noe du faktisk bruker tid på? Altså en slags generator som lager da... Du kan sette opp slag mellom
5: hvem
4: du vil.
5: Hva du vil.
4: Ja.
5: Og det beste slaget, det var 100 Chuck Norris mot 1 million Michael Jackson.
4: Ja, hvordan gikk det da?
5: Det gikk så dårlig.
4: Det ble Chuck Norris det.
5: Ja. Jeg tror det var en av Chuck Norrisene som døde. Og da ler jeg meg hjert, vet du.
4: Ja, men du vet jo, Chuck Norris, det blir jo ikke tøffere. Han forlot jo denne jorden, det vil si, etter hva vi har hørt da. Han jo et eller annet sted, han kommer jo til å dukke opp igjen. Ellers så lager han helvete nede I helvete, eller et eller annet da.
5: Ja, det var en annen kamp også, med 1 million Bruce Lee.
4: Ja.
5: Mot 1 million han MMA-bryteren McGregor.
4: Ja, det ble Bruce Lee det.
5: Det ble Bruce Lee,
4: ja, det klart.
5: Jeg tror ikke det var en som var død.
4: Ja. Nei, du vet at en gang så ble jo Chuck Norris bitt av en kobraslange. After 2 days of excruciating pain, the cobra died.
1: Alex og Per på Radio Rock.
4: Dette Alex og Per, ja. Og hei og hå. Og nå har de begynt å ta I bruk det nye regjeringskvartalet, Alex.
5: Ja, så du det?
4: Ja, det gjorde jeg. Det så jeg ved selvsyn. Det var det mandag eller tirsdag en uke her. Så gikk jeg jo forbi der. Altså, Hammersborg jo en sentral del av Oslo. En av de fineste delene ved det gamle Deichmann-biblioteket og for de som kjent. Nå jo det Guantanamo, fordi at ingen skal få lov til å være der lenger, og av en eller annen uforklarlig årsak, så har regjeringen bestemt at de skal bygge på nytt der.
5: Og rett og slett ødelagt.
4: Ja, og prisen forløpig beregnet til 53,5 milliarder. Hva synes du om det?
5: Jeg synes jeg hårreisende bruk av penger. De kunne bygge opp 3 lagerskur oppe på Heldersletta.
4: Ja, det jeg helt enig I. Hadde vært mye bedre og mye lettere å holde sikkert, for hadde du hatt utsyn I alle retninger.
5: Ja, jeg kunne ha rakettbatterier og alt sammen. Så hadde du sluppet å ødelegge byen med regjering.
4: Nei, jeg håper alle som lytter forstår at dette ironi. Det har de virkelig fortjent. Altså, de trenger jo et sted å ha ringpermen og bindersen og Snippeksen sin, og ja, og hatt se og sitte da for å diskutere hva skal vi bruke det som eventuelt er igjen av penger på.
5: Ja.
4: Det, det, så det fint der.
5: Og hvor, dette, hvor utfordringen hvor kreativ du på pengebruk.
4: Ja, altså, og det jo nesten som å få det, 53,5 milliard, noe som betyr at det blir 150 til slutt. Da. Det jo, men 53,5 milliard, det jo ikke mer enn ganske nøyaktig, hva blir det? Det blir ja, et sted mellom 7 og 10 Lillehammer OL da.
5: I året?
4: Nei, for altså det nye bygget der. Og så har de fått fjernet, det var jo...
5: I året?
4: Det var jo det gamle der som de fjernet, det var jo fælt, det var mye graffiti på, det var sånn veggmaleri der, en eller annen sånn ukjent type Picasso, eller han fikk rive ned den dritten, og så fikk satt opp noe nytt da.
5: Nei, de har hengt opp en liten del av den Picasso... utsmykkingen.
4: Og resten på hytta til Støre.
5: Den limt opp på den ene veggen.
4: Ja, resten... Alt ved det der gærent. Alt ved det gærent.
5: Ja, det det.
4: Og så synes jeg det var så gøy, jeg husker ikke helt hva jeg hørte, men det var en som sa at ja, og så har de jo da dritt seg litt ut fra at de glemte å lage bomberom nede i kjelleren der. Men det har jo å si for at bombene i regjeringskvartalet, de skal jo stå på parkingsplassen. Too soon? Jeg vet ikke. Nei, men gratulerer med nytt regjeringskvartal, Jonas. Det blir sikkert topp, det.
1: Alex og Per, hver lørdag på Radio Rock.
4: Dette Radio Rock sin mest markante publikasjon. Det Alex og Per, hvor vi tar opp både det ene og for så vidt også det andre.
5: Radio Rocks skarpeste team.
4: Ja, og hvis du med meg nå her, Alex, så... vil du tilstå at du gir helt sjeldent elendige aksjetips?
5: Nei, jeg gir aldri aksjetips.
4: Nei, men altså, vil du høre en som uenig? La meg bare spille av det ut. Jeg vet ikke hvor ofte du hører Energy på radioen på morgenen, men der det en kamerat som heter Niklas Bårli som du kjenner til. Han sa dette her om dagen, bare følg med nå.
6: Calvin Harris og Summer her på Energy i Energy Morgen med Bårli og Brattberg. Og i går så tenkte jeg at nå skal du gjøre som de intellektuelle, Niklas. Ta og sett deg ned i sofaen. Prøv å se på Dagsrevyen og få med deg litt av hva som foregår i verden.
2: Ja.
4: Jeg bare går litt frem med deg. Altså, han skal prøve å tjene litt penger, ikke sant, som du flink til, Alex.
6: Det foregår nede i Hormuz-stredet.
2: Ja.
6: Og Nina Oving, hun starter hun med...
7: Oljeprisen har jo svingt kraftig den siste tiden. Det ventet?
4: Ja, altså, du ser for deg bildet, ikke sant? Altså, Niklas Bårli sitter og ser på TV og skal prøve å skjønne hva han skal investere i, sånn at han skal få litt avsetning på pengene sine. Og hva tror du skjer videre i dette innslaget, Alex?
5: Nei, at han kanskje gjorde noen fornuftige valg.
4: Det helt motsatte skjedde, det gikk dritt, bare følg med her.
6: Og problemet, Marte, det at jeg har investert flere hundre tusen i oljeprisen ennå.
2: Hæ? Hvorfor det?
6: Fordi Alex Rosén sa det til meg! Fordi han har blitt steinrik! Har du ikke lest avisen?
2: Nei!
6: Alex Rosén har tatt 900% på oljeprisen! Så tenkte jeg, hvis Alex Rosén kan, så kan jeg! Og så setter jeg meg og ser på Dagsrevyen, og så innser jeg kan ikke.
2: Nei, du kan ikke. Ja, men Niklas, det kommer til å både gå ned og opp.
6: Ja, takk for det. Ja.
2: Slapp helt av.
6: Og siden jeg har investert, kan jeg informere om at det har gått ned.
2: Ja, det har gått ned.
4: Her hører vi da, Alex, at Niklas Bårli gir deg skylda for dette. Og jeg møtte faktisk Niklas Bårli her om dagen i døra her. Han jobber jo i samme huset som oss her. Og så sa jeg at jeg skulle hilse deg fra han da. Ja, han har sørget for at jeg har tapt alle pengene mine, skulle jeg si til deg. Så takk for det.
5: Ja, det veldig viktig å være på timing.
4: Ja, vel.
5: Så han var litt sent ute da. Altså, hvis oljeprisen 130, så må du ikke gamble på den, for den kommer bare til å gå ned igjen.
4: Ja, ja da, her gjelder det å være sneaky og kynisk, og det ville jeg ikke mistenkt.
5: Han var rett og slett for sent ute.
4: Ja, ville jeg ikke mistenkt Niklas for å være, men deg derimot, not so much. Så,
5: men jeg gir ikke råd.
4: Nei, du gjør jo ikke det.
5: Det er han bare som tar en overskrift.
4: Ja.
5: Og savner svidestrykket, som jeg aldri har vært med på.
4: Det er ingenting som heter raske penger, Alex.
5: Nei.
4: Men da må du i så fall være veldig rask.
5: Ja, men nei. Du skal alltid være en investor, og du skal alltid tenke langsiktig.
4: Ja, nå begynner du med den greien her igjen. Grunnen er at når du begynner å snakke om det, så blir det så kjedelig at ingen som orker å følge med. Men det jeg i hvert fall vet, det at hvis du skal følge aksjetips, så ikke følg Niklas Bårli, følg heller Alex, hvis du orker å høre på da.
5: Det finnes ikke aksjetips fra Alex.
4: Nei. Da hørte du det?
5: Ja.
1: Alex og Per på Radio Rock.
4: Alex, hei på deg.
5: Hei og hallo, Pedro.
4: Ja, har du det fint?
5: Ja, kjempebra. Ja. Jeg sitter fortsatt med smaken av Bonaire i munnen. Det var masse windsurfing. Ja. Jeg var oppe om der vi bodde, vet du, når vi var og lagde film der.
4: Ja, Alex er tilbake igjen der han var på påskeferie på de nederlandske Antiller i det karibiske hav. Det altså et sydhavsparadis som ikke ligner noe.
5: Nei, jeg badet med skildpadder.
4: Ja, og vi var der sammen for, hvor lenge er det siden nå? 10, 12, 13, 14 år siden?
5: Nei, det er faktisk 15. 17 år siden.
4: Gira.
5: Det er 17 år siden.
4: 2009, var det det? Ja, ok. Ja, ja, ordentlig, greit hvis du sier det så.
5: 2008 tror jeg det var.
4: Ja, samme av det. Det var I hvert fall, det det fine. Altså, vi har vært på utrolig mange sprø steder rundt omkring I verden.
5: Ja, du kjørte det... motorsykkel rundt hele øya.
4: Å, det var den turen der. Gud, hjelp meg.
5: Var du på grusveien helt oppe I nord der?
4: Ja, altså, det ikke en veldig stor øy, så jeg var på alle veiene to ganger.
5: Ja, så, det tar litt tid å kjøre over der hvis du ikke har krosser.
4: Ja, og særlig hvis du har med deg en liten sixpack bak I den der sideveska bak på Harleyen, og skal ja. Ha et par pauser underveis, så ja. Tar det litt tid. ja, det var en nydelig sted, altså. Det jeg lurer egentlig mest på, det den største pina coladaen jeg har sett I hele mitt liv, gjette på cirka halvannen liter I ett stetteglass.
5: Det ikke bare den største, det den beste ja. Pina coladaen jeg har smakt I hele mitt liv.
4: Fikk du et hjertelig gjensyn med den?
5: Ja, og den var der enda.
4: Ja, ok, så dette reisetips da på Alex og Per. Da sammenligner vi Bonaire med, hva skal vi sammenligne med her hjemme?
5: Kan ikke sammenligne med noe.
4: Nei.
5: Hva, hvis du... Det helt, du kan sammenligne med sånne Bora Bora.
4: Steder på B, ja. Bora Bora, Bonaire eller Bergen.
5: Ja.
4: Ja, så da vil du...
5: Bergen.
4: Nei, men ja, det skal sies, det alltid veldig gøy I Bergen da.
5: Ja, jeg digger Bergen.
4: Jeg elsker Bergen.
5: Ja, det helt enig.
4: Så drøren ditt det mye dyrere I Bergen, men allikevel. Ja, og de ikke så gode på pina colada, men det mange ting de kan der også.
5: Det rart at ikke pina colada smaker sånn som den smaker på Bonaire.
4: Det fordi at du allerede satt I en sinnsstemning som helt bizarr og usammenhengende.
5: Antageligvis.
1: Alex og Per på Radio Rock.
4: Alex Rosén, naken og pen, om det ikke det du pleier å si.
5: Jo, det det jeg sier, helt ren.
4: Ja. Det forresten mulig å presse ut av deg noe mer om den TV-serien innspillingen du med på nå?
5: Veldig, veldig spennende.
4: Jeg har aldri, altså du har vært med på alle reality-programmer som hittil har vært laget I dette landet. Og du har som regel lekket som en sil med å fortalt meg på forhånd om hva det egentlig dreier seg om. Men nå, det eneste jeg vet at du et eller annet sted I nærheten av byen og spiller inn noe med mange andre kjendiser, og det en konkurranse.
5: Nei, det ikke det.
4: Hva det? Men altså, hvis noen ryker ut, som du, det overhørte deg å si på telefonen, eller var det na, ryker ut I overført på det? Ok, det sånn, ja.
5: Ja, nei, det litt annerledes.
4: Det begge kjønn? Det dansing? Det dansing? Håndbak?
5: Ja, ja nei. Det dansing. Det nærhet.
4: Ok, det en bra premie, da?
5: Ja.
4: Kommer det til å bli et populært program?
5: Ja, det et spørsmål, da, siden det aldri har vært vist før.
4: Du forsikret I din deltakelse der?
5: Ja, det jeg alltid.
4: Akkurat, det det et fysisk element her.
5: Ja, men jeg må alltid være forsikret, fordi det bare en av meg, vet du.
4: Ja, men så til det viktigste, jeg har jo jobbet på ekstremt mange TV-produksjoner selv, og det aller viktigste cateringen bra?
5: Nei.
4: Nei, der ser du. Nei, da ikke interessert lenger.
5: Da det som vanlig.
4: Ja, da blir det ikke mer om den serien I denne episoden av Alex og Per.
1: Alex og Per, hver lørdag på Radio Rock.
4: Dette Alex og Per på Radio Rock, og denne uken har brakt enda mer forvirring om hvem denne gåtefulle personen under den gule parrykken Altså, da tenker jeg på hans kongelige flatulens der borte I de ikke så forente statene I USA.
5: Donald!
4: Ja, furtefjerten. Han lege, eller han Jesus?
5: Han tror han Jesus nå, da paven blitt forbanna.
4: Ja, jeg synes
5: paven det. Paven orker ikke mer.
4: Jeg synes det var helt overlegent, altså. Han, hvordan var dette her da? Han hadde jo da lagt ut et bilde, altså, ja, skal vi ta det med paven først forresten?
5: Ja, nei, men det henger sammen. Ja. Fordi han har lagt ut et bilde hvor han klapper et eller annet
4: vesen. Ja, det sånn AI-generert bilde hvor Trump I sånn Jesus-kostyme legger hånd, han har sånn englelys rundt seg, og Jesus kjortel, så legger han hånda på en pasient som ligner veldig på Jeffrey Epstein ja, og helbreder han.
5: Ja, og det han mener at han gjør folk bedre, at han helbreder folk I hele verden ja. Ved hjelp av sin eminente politikk. Ja, det det han egentlig mener.
4: Ja, det var ikke det han sa, fordi på en pressekonferanse så ble han spurt om det ikke helt koko, eller de sakene da. Det mange som reagerer på at du fremstiller deg selv som Jesus, var det svært berettigede spørsmålet som ble stilt. Og da sa han, nei, det har jeg ikke gjort, nei, så, sa han da, fordi at det var ikke Jesus. Jeg la ut det fordi jeg ser ut som en lege.
5: Ja, og som kurerte folk og hjalp folk til et bedre
4: ja.
5: Liv.
4: Ja, så ljuginga hans har blitt litt dårligere, men han like overbevist om det selv fremdeles.
5: Ja, men han mener at han var en lege som kunne kanskje minne om Jesus.
4: Ja, og så I neste øyeblikk, da, alt dette klarer han I løpet av en dag. Da. Så rett etterpå så jo han Pave Bab fra Chicago, som heter Pave Nikolaus den femte, eller Leo det forresten, ja. Holder en tale hvor han sier, som pave, og gjør egentlig bare pavejobben, og sier at han håper det blir fred I Midtøsten, og at det blir dialog, og sånn som paver skal si, ikke sant? Og da blir furtigfjerten forbanna, vet du. Rasende. Og sier det at pave Leo en loser, sier han.
5: Ja.
4: Og det fordi at han ikke tøff nok mot crime.
5: Riktig.
4: Og det jo så, hvor koko du da? Og,
5: den siste ord ikke sagt i den saken.
4: Nei, det... Altså, det
5: og, italienske statsministeren også blandt seg inn, ja. Og fortalt Trump at han kan ikke prate sånn til paven.
4: Nei, det der for en års skyld enig med den italienske statsministeren. Eller det ikke Berlusconi lenger, kanskje?
5: Nei, det ikke. Det 30 år siden.
4: Er han død, eller?
5: Jeg vet.
4: Jeg håper det.

0: litt øl å få.
1: Ja, altså, jeg vet ikke om du har fått med dette, for at du har jo vært på, ute på en karibisk øy, hvor du har sittet fastmontert på et glass med pina colada døgnet rundt, altså, for deg ikke dette noe nytt, men her I Norge så vi litt sultefora på sånt da.
0: Ja, og derfor har vi fått nye skjenketider.
1: Ja, men det bare under fotball-VM da, men da tenker jeg at her åpner det seg noen muligheter, for eksempel vi som driver med radio. Hvorfor skal det være sånn at det bare gjelder TV? Hvorfor kan ikke vi argumentere for at pubber som sender for eksempel vårt radioprogram, hvis så lenge vi snakker om fotball da, at det også skal gjøre at da må de åpne kranene igjen?
0: Ja,
1: det ja, hvorfor skal det gjøres? Fordi tenk på de synshemmede, som ikke kan glede seg over TV-bildet, de må lytte til radio, hvor forklares mer I dybden hva som foregår.
0: Ja, det kan være. Vi kan ta den jobben.
1: Eller så skulle vi begynt å selge sånne store TV-er og TV-abonnementer til pubber som ikke har det fra før.
0: Ja, jeg gjør det på en eller annen måte.
1: Gjør du det?
0: Ja, jeg skal være på kadettangen, ja. Sammen med Martin Skilde.
1: Ja, fortell om det.
0: Vi har to svære TV-skjermer.
1: Ja, til de som ikke lokalt kjent, må bare si at kadettangen et sånn veldig fint sjønært område ved Sandvika, like utenfor Oslo, I Bærum da.
0: Ja, og hvis du har dårlig syn... Så kan vi hjelpe deg ut, det blir ikke påkjørt av biler, du kan gå en sånn gangvei hele veien ut,
1: ja.
0: Og der kommer det til å bli veldig festlig, vi skal dekke alle kamper, jeg skal si hallo og god dag og velkommen.
1: Ja. Kan du skaffe meg en eller annen jobb der, eller?
0: Ja, det kan jeg.
1: Ja, Martin skylder meg masse tjenester, han, det får, Martin, hører du det? Det får du bare ordne.
0: Så kan vi sende... radioprogram kontinuerlig derfra
1: ja.
0: Og vi kan prate under fotball og vi kan faktisk kommentere hver eneste kamp hvis folk gidder å høre på
1: ja.
0: Men det jo noen som kanskje har lyst til å høre originalkommentaren også men så Neppe. Kan de bare switche over på vår kanal
1: ja, kan ikke du og jeg være sånn Hervik og Carlsen på for eksempel, vi kan begynne med litt sånn kampene som går mellom Surinam og Irak og sånn som ikke
0: ja, Surinam har ikke kvalifisert seg
1: har de ikke?
0: Nei, men Irak har det.
1: Ja.
0: Irak faktisk I Norges gruppe, så Norge skal faktisk møte Irak.
1: Ja, det, da smeller det, vet
0: du. Da smeller det. Og hva har de to lagene felles? Jo, begge har hatt Drillo som trener.
1: Ok, så her blir det Clash of the Titans.
0: Det blir
1: Den
0: Clash.
1: Den kampen der, vi skal kommentere Irak-Norge, Alex.
0: Ja, det skal vi.
1: Det faen meg sikkert. Og det blir raketter.
0: Og så har det vært veldig morsom å ha hatt med Drillo, for han skal ikke kommentere noen.
1: Han stikker av I det øyeblikk han ser deg, det vet du.
0: Ja, det vet jeg.
1: Ja, så det går ikke.
0: Ja, men han har blitt mer vennlig.
1: Hvis vi får tak inn, så blir Drillo med, hvis ikke så blir bare oss.
0: Ja. Ja.
2: God lørdag med bare ekte rock. Og Alex og Per på Radio Rock.
1: Dette Alex og Per, og nå har vår robuste researchavdeling kommet frem til at den første kampen I VM til sommeren, det Irak-Norge, det faktisk. Så her det egentlig bare å finne frem Drillo Isen og du med, Alex?
0: Ja.
1: Ja. Bare sånn at det avklart. Du, når det gjelder sport forresten, nå vet jeg at du involverte deg I et annet ganske interessant mesterskap den uka som var, og det var SNX.
0: Snowcross.
1: Og det grisekjøring med snøskuter, ikke sant?
0: Ja, ja helt fantastisk.
1: I Trondheim.
0: Ja, snøskutere som bare drar på og hopper akkurat som cross.
1: Ja, fikk du prøve?
0: Nei, det var jo VM.
1: Ja.
0: Så du prøver, det som å komme til Formel 1-løp.
1: Ja, ja.
0: Så det ikke vanlig at folk får prøve FN-bilene.
1: Du sladda en runde med den hvis du hadde fått lov.
0: Ja, ja, ja, men jeg var og så på,
1: ja.
0: Og jeg fikk lov til å være med de gutta som trikser, som ja. Kjører sånn trikk som hopper 14-15 meter opp I været, og tar salto med snøskuter, og lander borte I bakken, liksom.
1: Herregud, det må være jævlig gøy å se på, da.
0: Ja, det helt, og du bare tenker, hva det med de folka? Så slipper han snøskuteren, og så tar han sakse litt med beina sånn I luften av siden av sykkelen. Og så tar han tak I sykkelen igjen, og så lander han bak ned.
1: Ja, men det veldig...
0: Og denne fyren han landet feil, altså han landet øverst I bakken, noe som førte at snøskuteren velta over den, og han måtte bare vri seg rundt I lufta, og rulle ut, for at ikke snøskuteren, som da veier 300 kilo,
1: ja, ja.
0: Skulle bare smakke over den.
1: Ja, fordi det var det jeg tenkte på, fordi at sånne triks, det gjør man jo med sånne motorsykler og sånt, men det sånne lett. Motorsykker, altså som veier sikkert ikke en tredjedel
0: Krossere
1: en Ja, mens en snøskuter jo en tanks I forhold
0: Ja, en tanks uansett
1: Ja, for det belter også
0: Ja, det helt nydelig Og så noen ganger så kom de alt for langt forover Og alt for langt bak Så de ville lande helt feil Men ja. Da hvis du ligger for langt bak, så bremser du Så går nesa ned, akkurat som på krosser Og du gir gass hvis du ikke har fått kommet helt rundt
1: Ja En gang for mange år siden, før NRK fikk Excel og programplanlegging på den måten de har nå, så slapp vi unna med å gjøre en del innslag på NRK TV som kanskje ikke hadde passert I dag. Som for eksempel da vi skulle rekonstruere kappløpet mot Sydpolen oppe på Bokstavann på 90-tallet.
0: Med Erling Kagge som Roald Amundsen.
1: Vi hadde ubegrenset tilgang.

0: Til den der rekvisitt
1: Vi hadde egen sprengstoffavdeling
0: Ja da, og vi hadde esler og engelsk Vi hadde Rodney med de tre meter lange beina Som var skott
1: også. Som aldri hadde gått på ski før
0: ja, Det var altså et kaos uten like på bokstavene Og ingen skjønte hva som foregikk Aller minst jeg som hadde regi og i hvert fall du som bare fant på underveis Og så hadde vi fått da Eirik Ingstad Som var en av sjefene i underholdningsavdelingen Da var han prodas da for oss Og hans familie, han jo sønnesønn til Helge Ingstad Den kjente oppdagelse reisende, og Eirik hadde jo da med et sånt hundespann med 8 blodtrimma huskyhunder da, som lå sånn og sov ikke sant, med sånn kjelke påmontert og så plutselig så finner du på at, nei Erling, altså Kage da, som vi hadde trett på en sånn glitter flossatt for anledningen Fordi vi skulle vise hvor magisk Amundsen var Så skulle teste det hundespannet Og så spør Eirik sånn Hva sier du til bikkene for de skal løpe? Og så sier han sånn der Høpp, høpp Eller et eller annet sånt Så sier du til bikkene Høpp, høpp Og da fikk jo de bare går, vet
1: du Ja, med Eirik Hagen Binder
0: som en lakkrislyse Det jo over halve bokstavene For noen rekker det Og så jo da en eller annen idiot Som har finnet ut at det en god idé Å låne deg En sånn Yamaha V-Max Turbo snøskuter
1: Ja, det husker jeg
0: Og det Alex Rosén velger å gjøre, det å henvende seg til generaldirektøren for Frammuseet. Han på dette tidspunktet et par og 80 år, så står der, «Sett deg på nå, Egil!» Hvis det var det han hette.
1: Ja.
0: Så gir du full gass. Oi. Dette en snøskuter som gjør 250 kilometer over bokstavene, og smeller over trerøtter, og det som så... Gebissa hans ligger vel der oppe enda. Gud, for et kaos.
1: Det var
0: lenge før HMS, da.
1: Ja, og lenge før budsjettet.
0: Ja, nei, så det det jeg forbinder med deg og snøskutere, altså at alle kom hjem den dagen jo et mirakel,
1: Alex. Jeg husker vi skulle få komme Alex Rosén opp av vannet, for vi måtte finnes det var så fett. Ja. Og da kom de ned med 3 kranbiler ja. Og 250 karer som jobbet rundt på bygda.
0: Ja, jeg savner NRK før de begynte med sånne internregnskaper. Da fikk faen vi sveia penger.
1: Ja, nydelig. Ja.
0: Nei, altså, SNX-mesterskapet var en suksess.
1: Det var det.
0: Ja.
1: Ja, det var helt utrolig. Altså, ja. Trondheim Granåsen, ja. Nydelig sted. Ja. Fantastisk, det en nasjonalarena,
0: ja.
1: Og det greit når de går langrenn der, men når de kjører snøskuter i langrennsbordet,
0: ja.
1: Det mye fettere.
0: Ja, ja, ja. Var ikke der Guns N' Roses spilt i sommer også da?
1: Eller for
0: ja,
1: det sommer? Sånn, det fikk jeg ikke med meg, men jeg fikk med meg snøskuter-VM, snøskuter-EM, og for kvinner.
0: Ja. Ja, ja. Nei, det, hva går det ut på? At du slipper ut noen kvinner i skaven, så skal du ta dem igjen med snøskuter. Dette Alex og Per. Det programmet der vi får beskjed om når vi skal holde kjeft, og det skjedde akkurat nå.
2: Alex og Per på Radio Rock.
0: Dette Alex og Per, og det tid for... Tettsted. Det den ukentlige kåringen av et spesielt fortjenstfullt tettsted i Norge som Alex har fått øye på eller hørt om.
1: Ja, det mange av de. Det jo tettsteder overalt, og ja. Jeg reiser jo rundt kontinuerlig. Nå var jeg masse rundt i Trøndelag da, for å finne tettsteder der, og
0: ja.
1: Det jo en av tettstedenes høyborger, akkurat Trøndelag, både Nord- og Sør-Trøndelag, som nå har blitt et sammenslått fylke, så det lettere å dra fra tettsted til tettsted uten å føle at du krysser et fylke. Da.
0: Hvordan har det blitt lettere å dra? Har de vært i gjære der før, eller?
1: Nei, da må du huske hvor det var, rett og slett. Okay, nå behøver du ikke å tenke okay. på det lenger.
0: Ja, ja. Men ok, sett i gang. Hvilket, si, gi meg noen
1: stikkord. Vi skal ut av Nord-Trøndelag, da, og videre nordover.
0: Så vi i Nordland-fylket.
1: Nordland, ja.
0: Vi på Helgelandskysten?
1: Ja, helt riktig.
0: Oi.
1: Og vi på de aller heftigste stedene. Jeg har hatt noen utrolige opplevelser der. En gang husker jeg hadde et foredrag med Jarle Andøy der, og da hadde vi med en kar som hadde seilt med Jarle, og han var bare på bank opp Jarle, så fløy etter Jarle overalt.
0: Ja, ja. Det
1: og skulle håpe på Jarle og banke Jarle.
0: Ja, hvordan endte det da?
1: Jeg var helt uenig i den som var kaptein. Ja. Det endte jo selvfølgelig dårlig til slutt, ja, fordi det ikke bare å banke opp Jarle, så Jarle løftet han opp og snudde han opp ned, og bare satt han opp i en sånn søpplekasse. Så det var jo veldig morsomt.
0: Ja, og dette da, denne personen du omtaler her nå, en som hører til på det tettstedet vi skal frem til?
1: Nei, han hører ikke til helt, at bare at disse episodene skjedde i det tettstedet.
0: Ja, okay.
1: Vi var da egentlig oppe for å få litt frikjøring, altså komme seg opp på svære fjelltopper og kjøre noen av de heftigste løypene i Norge.
0: Alex snakker om skikjøring, bare for å
1: understreke. Ja, eller snowboard.
0: Ja,
1: det kan, sånn. Eller snowskate.
0: Ja,
1: altså, alt mulig i dette stedet.
0: Eller akebrett, da, samme det. Det kom tilbake til stedet, du, nå.
1: Ja, det og så det masse fabrikker der.
0: Ja.
1: Og det jo litt sånn masse, men de så, ligger så lavt, fordi at det så mye fjell, så det bare går liksom 100 meter opp i fjellet,
0: Hva?
1: Så du uten de fabrikkene. Men, og nede i byen her det også noen hoteller og noen skjenkesteder, og det utrolig levende.
0: Ja.
1: Og det ligger under en av de heftigste isbreene i Norge, nemlig Svartisen.
0: Aha.
1: Svartisen ligger sånn midt der hvor du møter Polarsirkelen, så det ikke så langt unna Polarsirkelen.
0: Det rett sør for Bodø, da.
1: Ja, men tettstedet her blir riktig.
0: Ja.
1: Tettstedet her blir alt for sjelden nevnt. Så derfor vil jeg løfte det frem som et av de feteste tettstedene, hvor jeg har hatt de mest utrolige opplevelser.
0: Ja,
1: en av de opplevelsene var jo heliskiing, rundt omkring på fjelltoppene rundt dette tettstedet, og komme seg ned fra fjellet på de mest hårreisende måter, og så helt utslitt bare drukke Åpne seg i en pub midtbys, eller midt-tettsteders.
0: Ja, ja.
1: Sentrummet av tettstedet.
0: Det, det gøy da, med ordet tettsted. Altså, i en by så sier du, du utabys fra? De må jo si, du utatettsteds fra? Det er litt tungvint.
1: Ja, så tettsted, vi må finne en sånn liten forkortning her.
0: Ja, hvis du ikke der fra, så du utett. Da.
1: Ja, for det en legende, og det helt sikkert allerede blitt nominert til by, men har ikke opprettet bystatus enda.
0: Hvor mange innbyggere snakker vi her?
1: Det jeg ikke sikker på, men kanskje 500?
0: Ja, ordentlig. Ja, det må være 200 for at det skal være et tettsted som vi har lært
1: Eller
0: nå.
1: Eller 700 kanskje?
0: Ja, ja, samme
1: Eller det. Kanskje det 1200?
0: Ja, kanskje det.
1: Men det ganske tett.
0: Ja.
1: I hvert fall mitt tettstedersk, så det veldig tett.
0: Ja, ordentlig. Så get on with it. Du dro dit etter å ha vært på heliskiing og på byen. Og, ja. Så
1: og ikke glem dette tettstedet, folkens, og folk der oppe nedfra. All ære til dere. Dere har verdens nydeligste tettsted, og kan til og med bivåne Svartisen.
0: Ja.
1: Og det så drøyt. For på andre siden,
0: så er det et sted som både har Helgelandskyst
1: og Svartis.
0: Og kombinasjonen med isbre.
1: Det nesten litt steinaldersk.
0: Det en ganske raff kombo, vil jeg si.
1: Ja. Vi ved Fleinvær, bare litt innover.
0: Heter det det?
1: Nei, det innover fra Fleinvær. Du seiler gjennom Fleinværhavet, eller Fleinsjøen.
0: Det må jo hete det på grunn av Fleinsopp.
1: Ja, det aner ikke sikkert vikingene som ga det navnet. Det sammensatt ord da, så jeg kan jo være litt nyere. Og så seiler du inn der, og pang, så du i dette tettstedet. Ja. Ukens tettsted er Glomfjord.
0: Glomfjord er ukens tettsted.
1: Hør da,
0: hei.
1: Glomfjord er med i konkurransen årets tettsted i Norge.
0: Tenk at det på et så kult sted, og så har de fått et navn som bare gjør at alle tenker på Glomma.
1: Ja, men det ikke noe Glomma der.
0: Det litt mislykka. Burde hett noe annet.
1: Glommafjord?
0: Ja, eller Fleinfjord.
1: Fleinfjord.
0: La oss gå for det. Ok, Glomfjord ukas helt klart fortjente tettsted.
1: Ja.
0: Ja. Hyppig
2: Alex og Per på Radio Rock.
0: Ja, nå det god stemning her. AC/DC, Shoot to Thrill.
1: Vi skal takke Herren.
0: Hva sa du nå?
1: Vi skal takke for i dag, Pedro.
0: Hva skal vi takke Herren for?
1: Vi takker alle.
0: Er det Trump?
1: Vi takker også noen... research, veldig skarp research. Ja, men vi kan, jeg orker ikke han, å takke Trump, det kan vi dritte.
0: Altså, Erik Ness, han har dratt ting på land her i dag, det skal han ha for.
1: Eller Kenny Pants da, som han egentlig heter.
0: Eller Lance Ness.
1: Nei, det ikke samme person.
0: Det ikke?
1: Nei, da må han ringe.
0: Ja, ok, så skizofrenien har blitt verre.
1: Ja. Kenny Pants! Ja. Og vi takker Pedro Gianfranto Loca de la Justados for eminent programledelse.
0: Ja, jeg takker også deg for å i det hele tatt ha vinn i veien hit.
1: Ja, da sier jeg bare takk.
0: Ja, og, men det der TV-programmet du var med på, hva er det egentlig handler om?
1: Jeg har ikke fått det med meg da, for du må lese manus, ikke sant? For jeg leser jo ikke manus.
0: Nei, det akkurat det. Det, du var jo med, det forrige du var med på, hva var det det heter igjen?
1: Det husker jeg ikke.
0: Skogvokteren, eller hva
1: heter det?
0: Erik, hva heter det? Det der oppe i skauen.
1: Skal vi danse?
0: Vokteren, ja.
1: Ja, men jeg har vært med i Skal vi danse?
0: Du var med i en hel serie som heter Vokteren uten å skjønne hva det gikk ut på.
1: Ja.
0: Det en slags rekord. Så det vel det som skjer denne gangen også. Dette Alex og Per, vi tilbake igjen om uke. Det vi ganske sikre på,
1: hvertfall. Jeg vet ikke.
0: Ja.
3: Next Saturday night. We're sending you back to the future.
4: Du har hørt utdrag fra Alex og Per på Radio Rock hver lørdag mellom 14 og 16. Dette var kortversjonen, dessverre uten rocken, men med alt surre.
2: Alex og Per på Radio Rock.
5: Du har hørt podcasten Alex og Per. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller i Radio Norge-appen.
6: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder, kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no.
7: McDonald's sätter nu ned prisen på McFlurry med nonstop. Vi sätter över till vår reporter.
8: Ja, nu kommer reklamplakaten nettopp upp här. McFlurry med nonstop från 39 kronor.
7: Tack till vår reporter live hos McDonald's. Nu över till något helt annat.
9: Hei du.
10: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
9: Nei, hæ? Det veldig rart.
10: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
9: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
10: Har vi det?
9: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
10: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
9: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
11: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.
12: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli inn I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
13: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
14: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna deres skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn ja, nå blir det fart på dem skal du se. Vi ses på Leos.
15: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Perfekt til kaffekosen. Du får også halv pris på GIF-rengjøringsprodukter. Fyll skapet og gjør deg klar for sommervasken. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
16: Hvorfor velge en ting når du sparer penger på å handle mer? Hos Elkjøp får du 1000 kroner I avslag for hver 5000 du handler for, når du kjøper minst to produkter. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
17: IKEA Kunderadio.
18: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
19: Når det mat?
20: Yes! Skal jeg taco?
21: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
22: Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da.

0: Start dagen med det beste fra morgenklubben hver dag I sommer.
1: Sommer, sommer, sommer. Det årets oi, oi, oi. Melodi.
2: Det litt deilig med ferie fra han da, Kim.
1: Sommer, sommer, sommer. Det det
2: Jeg savner det litt da.
0: Alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I Radio-appen.
3: På farten I sommer, hos Uno X finner du kun lynladere. For en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, lade-app eller brikke. Finn din nærmeste lader på UnoX.no. God sommer fra Uno X.
4: IKEA Kunderadio.
5: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
6: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
7: It's easy to remember, remember. It's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder I en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
8: Om 500 meter, ta til høyre.
9: Nei, det ble vi ikke helt
8: riktig. Sving inn på Burger King.
9: Hæ?
8: Kjøp nice price deal til kun 79.
9: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
8: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
9: Oh.
8: Burger King.
9: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
8: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
9: Ok, jeg gjør det.
10: Hvorfor velge en ting når du sparer penger på å handle mer? Hos Elkjøp får du 1000 kroner I avslag for hver 5000 du handler for, når du kjøper minst to produkter. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
11: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
12: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
13: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med non-stop. Vi setter over til vår reporter.
14: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med non-stop fra 39 kroner.
13: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
15: Steinsprut og ruteskift.
16: Sommerens store salg I gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt I butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
17: Hei du!
18: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
17: Nei, hæ? Det veldig rart.
18: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
17: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
18: Har vi det?
17: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
18: Å nei! Nå brenner overvåkningskamera også!
17: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
19: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
1: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
2: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
1: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.

0: noe, eller?
1: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
0: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200.
1: Som hva da?
0: Nei, senga vår da.
1: Nei.
2: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
3: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg risorantepizza, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og i tillegg får du 20 ruller Lambi toalettpapir til 99 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: IKEA Kunderadio.
5: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
6: Hello! Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting.

0: på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
1: Hvorfor velge en ting når du sparer penger på å handle mer? Hos Elkjøp får du 1000 kroner I avslag for hver 5000 du handler for, når du kjøper minst to produkter. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
2: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: så mange biler å velge i.
1: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
2: Familiesuven MG S6 EV fasit.
3: Oi, var det...
2: Det meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil. MG S6 EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 i kundefordel. Prøvekjør MG S6 EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
4: Hvorfor velge en ting når du sparer penger på å handle mer? Hos Elkjøp får du 1000 kroner i avslag for hver 5000 du handler for når du kjøper minst to produkter. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
5: Når er det mat?
6: Yes! Skal vi ha taco?
7: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
8: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder, kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no.
9: Yes, endelig fredag. Da det tid for...
10: Sofakos.
9: Nei.
10: TV-kos.
9: Nei.
10: Vennekos.
9: Nei, enda bedre. Det tid for...
11: Fredagskos.
12: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med Nonstop. Vi setter over til vår reporter.
13: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med Nonstop fra 39 kroner.
12: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
14: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
15: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Perfekt til kaffekosen. Du får også halv pris på GIF-rengjøringsprodukter. Fyll skapet og gjør deg klar for sommervasken. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
16: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke kosteskjorta.
17: Iskall Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsin din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
18: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
19: Gå ikke glipp av. Sluttsalg på alle hagemøbler og alt til hagen hos Jysk. Spar 20-60%. Alt skal vekk. Kjøp nå i din lokale Jysk-butikk eller online på jysk.no. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Radio Norge sommer. Start dagen med det beste fra morgenklubben.
1: Snikkerbomber!
2: God sommer til alle Radio Norges lyttere.
3: Vi håper du har en deilig sommer og at du nyter litt ferie.
2: Det gjør vi, og vi koser oss.
0: Hør alt det beste fra morgenklubben i sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og i Radio-appen.
4: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med nonstop. Vi setter over til vår reporter.
5: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med nonstop fra 39 kroner.
4: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
6: Oi, her var det jo fullstendig kork.
3: Ja, selvfølgelig.
7: Kjeks, kjeks! Kjeks! Kjeks, kjeks!
6: Kjeks! Jeg fikk veldig lyst på...
3: Kjeks?
6: Ja, kjeks, ja.
3: Ja, ikke sant? Au, det var veldig rart.
6: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra...
3: Setre. Kjeks å ha. Til bilturen.
8: Hello! Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på Lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fort gjør!
0: IKEA Kunderadio.
9: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
10: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
11: Stopp, stopp, stopp, stopp!
10: På Circle K får en god burgerdeal. På Circle K får du ekstra burgeren, en saftig burger med coleslaw til en svært god pris. Og du ekstra medlem, får du den til en enda bedre pris. Sving innom da vel, og ha en ekstra fin dag. Circle K makes your day.
12: Hvorfor velge en ting når du sparer penger på å handle mer? Hos Elkjøp får du 1000 kroner i avslag for hver 5000 du handler for, når du kjøper minst to produkter. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
13: Hei det!
14: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
13: Nei, hæ? Det veldig rart.
14: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
13: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
14: Har vi det?
13: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
14: Nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
13: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
3: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
15: Om 500 meter, ta til høyre.
13: Nei, det blir vel ikke helt
15: riktig. Sving inn på Burger King.
13: Hæ?
15: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
13: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
15: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
13: Oh.
15: Burger King.
13: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
15: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
13: Ok, jeg gjør det.
3: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli inn i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
16: Radio Norge. Mye variert musikk.

Det er sommer på Radio Norge.

0: Når er det mat?
1: Yes! Skal vi ha taco?
2: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
3: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
4: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig, også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner, nå kun 159,90. Eller topak maiskolben til 19,90, og til slutt grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
5: Hei.
6: Du hjemme allerede?
5: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
6: Nei, jeg bare trener litt, ja, egentlig.
5: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
6: Som hva da?
5: Nei, senga vår da.
6: Nei.
2: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn I komfortzonen.
7: Steinsprut.
8: Risbilglass. 090-090.
9: Hallo! Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist, så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fort gjør!
10: Hvorfor velge én ting når du sparer penger på å handle mer? Hos Elkjøp får du 1000 kroner I avslag for hver 5000 du handler for, når du kjøper minst to produkter. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.

0: Nå er jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det er lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det er 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da er det bare å logge inn med Vipps og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fort gjør!
1: Det ble jo en ganske liten frokost.
2: På Circle K har vi alt du trenger når du er sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
1: Men det er jo bare et par timer til lunsj.
2: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
1: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
2: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du er. Circle K makes your day.
3: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
4: Når årstidene skifter, er det en fin anledning til å gi hjemmet ditt et løft. Hos Jysk finner du inspirasjon til å fornye hjemmet ditt med fantastiske tilbud. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
6: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Er det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
5: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
7: Her er en lydprøve av Norske gulrøtter i sesong, utført av Johannes Høsflot Klæbo.
8: Steike god knas. Bankerstein.
7: Nå er norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
9: Hvorfor velge én ting når du sparer penger på å handle mer? Hos Elkjøp får du 1000 kroner i avslag for hver 5000 du handler for, når du kjøper minst to produkter. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
10: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed, or those homemade grove pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
11: Take it cheesy.
12: Hei.
13: Er du hjemme allerede?
12: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
13: Nei, jeg bare trener litt, ja, egentlig.
12: Ja, for du har ikke gravd ned noe som er 180x200...
13: Som hva da?
12: Nei, senga vår da.
13: Nei.
14: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
15: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Perfekt til kaffekosen. Du får også halv pris på GIF-rengjøringsprodukter. Fyll skapet og gjør deg klar for sommervasken. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
16: Sommerens store salg er i gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.

0: Her er VG Nyhetene. Det har vært et innbrudd hos Elkjøp i Ringsaker i Innlandet i natt. Det er foreløpig uvisst hva som er stjålet, men ifølge politiet kan det være verdier for større summer enn det ligger i en bildeler, og politiet tror derfor det er brukt bil for å åpne døra til butikken. Brannene utenfor Bordeaux i Frankrike har utviklet seg til en ildstorm. Det kan gjøre flammene mye vanskeligere å stanse.
1: Det som har skjedd er at over flammene har det dannet seg enorme tordenskyer, skapt av den varme luften, røyken og asken. Når skyene bryter sammen, kan de sende kraftige vindkast ned mot bakken, og da kan flammene skifte retning på få sekunder.
0: Reporter Miriam Alsvik. En dommer i Los Angeles mener det er et tilstrekkelig mistanke mot artisten David til at han kan stilles for retten. 21-åringen er anklaget for å ha drept en 14 år gammel jente. Han er også tiltalt for overgrep og likskjending, men nekter straffskyld. To menn er pågrepet etter at en mann i 30-årene skal ha blitt utsatt for slag og spark på et spisested i Lillestrøm i natt. Fornærmede fremstår ikke alvorlig skadet. De to pågrepne er i 20-årene og 40-årene. I studio Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
2: Været presenteres av redningsvester fra Biltema.
1: I Hammerfest og Tromsø blir det delvis skyet, litt regn og 17 grader i dag. Bodø får litt regn og 16. Trondheim litt regn og 14. Bergen får for det meste skyet og 16. Stavanger skyet, litt regn i kveld og 17. Kristiansand får delvis skyet og 20. Lillehammer delvis skyet og 22. Og i Oslo blir det delvis skyet og 24 grader i dag.
3: Sommer på Radio Norge er mer av musikken du liker.
4: God morgen og god tirsdag, eller som Geir pleier å si.
5: Appetiten to me now, tirsdag.
4: Jeg heter Espen Folkestad og gir deg høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co. hele morgenen her på Radio Norge. Og vi setter straks i gang med en topp 10-liste fra nettopp Geir, men aller først litt musikk. Her Joe Cocker, Jennifer Warnes.

when it's real, aquí, pero...

0: God morgen og god tirsdag.
1: Og ikke bare det, happy til den terminal tirsdag.
0: Som Geir liker å si, det noen flere høydepunkter fra morgenklubben rett rundt hjørnet, men aller først litt trafikk.
2: Trafikkoppdatering.
3: På E6 mellom Lomoen og Sjoa i innlandet det stengt I retning Otta på grunn av opprydningsarbeid.
4: Hei.
5: Du hjemme allerede?
4: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
5: Nei, jeg bare trener litt, ja, egentlig.
4: Ja, du har ikke gravd ned noe som 180x200...
5: Som hva da?
4: Nei, senga vår da.
5: Nei.
6: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn I komfortzonen.
7: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
8: Ingen Kims, ingen knask.
7: Nei.
8: Ingen Kims, ingen kveld.
7: Nei.
8: Ingen Kims, ingen cardio.
7: Nei.
9: Ingen Kims, ingen kos.
10: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller I løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
11: Når det mat?
12: Yes! Skal vi ha taco?
13: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
14: Unnskyld?
15: Ja.
14: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
15: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
13: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
16: Elton!
13: Enkel elbillading som bare funker.
17: Plukk og miks hos Elkjøp og spar penger. Akkurat nå får du 1000 kroner I avslag for hver 5000 kroner du handler for hos Elkjøp ved kjøp av 2 produkter eller fler. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
18: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Samla.no.
19: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner. Nå kun 159,90. Eller topakk maiskolben til 19,90. Og til slutt grillkrydrede båtpoteter. Til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
20: IKEA kunderadio.
21: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
22: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
23: Ja!
24: Tuller du? Det veggdyr I senga?
23: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Jeg er klar. Vi må ut,
24: Vi går.
22: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
25: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg risorantepizza, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og I tillegg får du 20 ruller Lambi toalettpapir til 99 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
26: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av Nettbil. En nettløsning for salg av bil.
27: Alt det beste fra morgenklubben. Dette Radio Norge.

0: Nydelig hode over vannet på Radio Norge, hvor du hører høydepunktet fra morgenklubben hele sommeren. Og vi skal faktisk over til vannet I neste høydepunkt, nærmere bestemt et basseng.
1: Ja, vi snakket om nysing I går.
2: Vi snakket om nysing, og noen som holdt og kvelte nysen, og noen som ikke kvelte så mye. Jeg fikk høre her at dere synes jeg nøys veldig høyt, noe som jeg på det sterkeste vil gå imot.
1: Nei, men det
3: gjør... Det var ikke meg.
1: Nei, men det, det sånn bare mye høyere.
3: Ja, og så gjør du det gjerne sånn, du så dramatisk når du skal nyse, så du reiser sånn fort opp, og så går du mot døra, så når du kommer...
2: Ja, det så ikke jeg skal nyse på det.
1: Ja,
2: og så bruker
1: du bruker stemmebåndet.
2: Det stemmebåndet, ja.
1: Ja, det akkurat som opera. Ja. Ikke sant, du sånn... Ja, du kan bare... Du kan bare
3: for... Du overdriver nysen din, eller?
2: Ja. Nei, jeg, skal, jeg gjør ikke det.
1: Det for lite oppmerksomhet som barn,
2: tror jeg. Hør på det her ute, kjære lyttere. De overdriver. De gjør meg til latter. Nei, men... Og så var jeg da og svømte. Jeg var på Bislett bad og svømte.
3: Ja.
2: Og så... Kommer jeg halvveis på en av lengdene der, så får jeg altså en nysekule midt I bassenget. Og der jo andre som svømmer, så der må jeg, men jeg må bare stoppe, og der, så jeg kan ha beina I bånd, så jeg kan stå.
3: Ja, for det kanskje vanskelig å nyse og svømme samtidig.
2: Ja, jeg vet ikke, men for da får du I hvert fall ikke holdt deg for nesa, så da kommer jo basseløskene fykende rundt I svømmehallen.
1: Det blir sånn butterfly.
3: Og hva skjedde da? Du stoppet midtveis. Hadde...
2: Og nøys.
1: Og nøys I vannet? Ned I vannet?
2: Ja, altså, den første var jo mens jeg nøys, så der fikk jeg ikke stoppet, så da var det sånn... Blub, blub.
3: Jeg
2: nøys med kjeften under vann og så, blum, og så måtte jeg stå Og så kom det et par stykker til da sto jeg opp
1: der. Et par nyser også,
2: ja, det var flere
1: I vann.
2: Det var en interessant opplevelse, selvfølgelig.
1: Ja.
3: Det blir sånn underjordisk, sånn jordskjelv. Sånn,
2: ja, det blir sånn tsunami.
1: Under vann.
2: De passet seg, de som sto I enden av bassengen.
1: Var det flaut? Var det noen som reagerte på dette? Eller?
2: Det la jeg merke til, for da stakk ikke jeg under vann igjen for å skylle.
3: For å skylle bort snørret?
1: Oh, fader, altså. Er det mulig? Under vann der altså.
3: Og det så god akustikk på Bislett bad også.
2: Om der!
3: Det jomer.
1: Det et svømmested I Oslo vi refererer til altså. Men ja, det jo sånn. Jeg bare så for meg dette her. Det var nysing, det var del 2 av nyseprat her I morgenklubben.
2: Skal det komme?
1: Ja, jeg regner med det da.

0: Richie på Radio Norge, og jeg sier god morgen og god tirsdag.
1: Og ikke bare det, happy time to me now, tirsdag!
0: Du får straks flere høydepunkter fra morgenklubben, men først litt nyheter.
2: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Perfekt til kaffekosen. Du får også halv pris på GIF-rengjøringsprodukter. Fyll skapet og gjør deg klar for sommervasken. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Hallo! Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din du heller. Det skal vi ordne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fort gjør!
4: Du har en ny beskjed.
5: Hei Erik, Charlotte fra Joker selv her. Nå som kjæresten din på utlandskonferanse med jobben hele uke, vil jeg by på et grassengjements middagstips. Ukens Joker nemlig et utvalg restaurantepizza og piadina fra Dr. Rødger til bare 39,90. Ost holdt ost.
6: Joker. Den gode naboen.
7: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
8: Iskall Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsin din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
9: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun I appen deres. Vår reporter på staden.
10: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
9: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner I appen. Nå, jingle.
11: Pappa, nå kjører du litt for fort.
12: Jo, men akkurat her det veldig oversiktlig.
11: Så det du sier at ingen regler absolutte? At alt gjenstand for tolkning? Gjelder det også lekser, kosthold og innetider? Hva med stilling I butikk egentlig?
12: Nei, altså, det blir ikke helt...
11: Jeg glad vi hadde denne samtalen.
13: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
14: Gå ikke glipp av. Sluttsalg på alle hagemøbler og alt til hagen hos Jysk. Spar 20-60%. Alt skal vekk. Kjøp nå I din lokale Jysk-butikk eller online på jysk.no. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
15: Yes, endelig fredag. Da det tid for...
16: Sofakos.
15: Nei.
16: TV-kos.
15: Nei.
16: Vennekos.
15: Nei. Enda bedre. Det tid for...
17: Fredagskos.
18: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no.
19: Plukk og mix hos Elkjøp og spar penger. Akkurat nå får du 1000 kroner I avslag for hver 5000 kroner du handler for hos Elkjøp ved kjøp av to produkter eller fler. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
20: Her VG-nyhetene. Det har vært innbrudd hos Elkjøp Ringsaker I innlandet I natt, og foreløpig uvisst hva som stjålet, men ifølge politiet kan det være verdier for større summer. Det ligger I en bildeler, og politiet tror derfor det brukt bil for å åpne døra til butikken. I Frankrike 220 personer evakuert på grunn av brannene nær Bordeaux. Ingen vet når de kan reise hjem igjen.
21: Ifølge franske myndigheter kan slukningsarbeidet ta flere uker eller måneder, og flere forhold gjør arbeidet krevende. Blant annet det dannet en ildstorm over flammene, og det varsles en ny hetebølge med temperaturer på opp mot 40 grader.
20: Reporter Miriam Alsvik. I Tyskland klassifiseres 410 personer som mulige islamistiske trusler. Det opplyser tysk politi få dager etter angrepet mot en pridefeiring I Berlin. Ytterligere 65 personer regnes som mulige høyre ekstremistiske trusler, mens 17 regnes som mulige venstre ekstremistiske trusler. Artisten Ariana Grande saksøker en gruppe anonyme hackere som hun hevder har stjålet og lekket uutgitt musikk, bilder og videoer I årevis. Bare I 2023 skal 45 av sangene hennes ha blitt stjålet og lekket, skriver Billboard. I studio Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
1: Været presenteres av maleverktøy fra Biltema.
17: I Hammerfest og Tromsø blir det delvis skyet, litt regn og 17 grader I dag. Bodø får litt regn og 16. Trondheim litt regn og 14. Bergen får for det meste skyet og 16. Stavanger skyet, litt regn I kveld og 17. Kristiansand får delvis skyet og 20. Lillehammer delvis skyet og 22. Og I Oslo blir det delvis skyet og 24 grader I dag.
1: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av Nettbil. En nettløsning for salg av bil.
22: Dette høydepunkter fra Morgenklubben med Loven og Co. Radio Norge.

0: Forget me, Louis Capaldi. Jeg sier god morgen og god tirsdag, eller som Geir liker å si da.
1: Appetiten to me now, tirsdag.
0: Rett rundt hjørnet finner du flere høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co, men aller først litt trafikk.
2: Trafikkoppdatering.
3: På E6 mellom Lomoen og Sjoa I innlandet det stengt I retning Otta på grunn av opprydningsarbeid.
4: Det vanskelig å finne en bil, altså.
5: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
6: Kanskje jeg kan hjelpe.
7: Oi, en stemme fra oven.
6: Det meg, voiceoveren. Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha elbil til en fornuftig pris. Topputstyrt MG4 får du nå fra 279.900 kroner. Med 30.000 I kundefordel. Prøvekjør MG4 Electric nå på mgmotors.no.
8: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
9: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
8: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
10: Plukk og mix hos Elkjøp og spar penger. Akkurat nå får du 1000 kroner I avslag for hver 5000 kroner du handler for hos Elkjøp ved kjøp av to produkter eller fler. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
11: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
12: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
13: Unnskyld?
14: Men?
13: Hvordan funker elbil-lading her I Danmark?
14: Det bare brikken på klær. Det her kan bare bruke klær på lavebrikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
15: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
16: Elton!
15: Enkel elbil-lading som bare funker.
17: Hei. Du hjemme allerede?
18: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
17: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
18: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
17: Som hva da?
18: Nei, senga vår da.
17: Nei.
19: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn I komfortzonen.
20: Hallo! Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha! Raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fort gjør!
21: Steinsprut og ruteskift.
22: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
23: IKEA Kunderadio.
24: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
25: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
26: Yes, endelig fredag. Da det tid for...
27: Sofakos.
26: Nei.
27: TV-kos.
26: Nei.
27: Vennekos.
26: Nei, enda bedre. Det tid for...
28: Fredagskos. Ingen kjems, ingen kos.
2: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av Nettbil. En nettløsning for salg av bil.
29: Dette høydepunkter fra Morgenklubben.
30: Radio Norge.

0: Black or White, Michael Jackson på Radio Norge, hvor du får flere høydepunkter fra morgenklubben hele sommeren, og loven har hatt sin aller første booster an.
1: Vi setter på litt togeffekter I bakgrunnen, fordi nå kommer tognytt her.
2: Ja, det eneste lyden du får høre av tog I dag for mange.
1: Ja, det
2: det. På en stund.
1: Oslo og Kolbotn stengt for togtrafikk. Der alt kanslert. Det står bare sånn gult nedover hele.
3: Oi.
1: Det
2: signalfeil, eller?
1: Det sporveksler. Vi kan ha sånn bingo om det sporveksler eller signalfeil. Alle tog innstilt. Ny oppdatering klokken 07.30 I dag. Når det gjelder tog, har jeg nevnt det at Norge et uland når det gjelder tog?
3: Har
1: jeg det?
3: Ja, jeg lurer på om du har
2: det. Ja, det demrer.
1: Det demrer, ja. Men på Sørlandsbanen, Sørtoget altså, så har det står om en kar her som heter Emil. Han pisselei, har bare sluttet å ta toget, og det ikke så rart, for I januar 51,7% innstilte avganger wow. på denne strekningen på Sørlandet.
3: Hva kommer det? Det synes jeg så merkelig. Det går jo ikke.
1: Nei, men det, man kan ikke forestille.
2: Og det ikke bare at de kom for sent, det innstilt.
1: Det innstilt, det
3: ikke, ja, de togene går ikke da.
1: Nei, de bare går ikke.
3: Ja, og i februar så har det vært 57,3% innstilt avganger. Ja,
1: da begynner det å nærme og runde av for kjente. 6 av 10 tog innstilte. 6 av 10 tog! Altså det skulle vært sånn, jeg mener det at 1 av 10 tog, det sånn, oi, det må vi prøve å få litt bedre. Men nei da, det har blitt en sannhet. Det helt greit det.
3: Men da kan man jo ikke ta tog, da skjønner jeg at man ikke kan forholde seg til det I det hele tatt.
1: Og denne karen her, han bare fant ut at det går ikke an å stole på I det hele tatt.
3: Men jeg bare skjønner ikke, hvis det Oslo S. Kolbotn-toget, det pleier jo du å ta.
1: Ja,
3: hva det du har gjort I dag da?
1: Hva da, tenker du på?
3: Hvordan kom du deg på jobb?
1: Jeg gikk ned på Mosseveien, og det var en buss som gikk der.
3: Har du kjørt buss I dag?
1: Nei,
2: hva sier du? Det har du.
1: Nei.
2: Har du kjørt buss, Loven? Hvordan var det?
1: Nei,
2: satt
1: ikke.
2: Du helt bakerst og fleipa, eller satt du foran og snakket litt med sjåføren?
1: Nei, da ble jeg svett der, faktisk.
3: Satt du ved siden av noen?
1: Ja.
2: Hadde du fin utsikt? Var det høyre eller venstre
1: side? Nei, vet
2: du,
1: jeg vil ikke snakke om dette.
2: Hvilken side sa du ut mot fjorden eller inn mot fjellveggen?
1: Der? Inn mot fjellveggen der.
3: Ja. Inn mot fjellveggen? Du hadde vindusplass?
1: Nei, ikke I midtgang.
3: Men gikk du av først? Måtte du spørre sånn, unnskyld, kan du flytte deg for jeg skal av?
1: Ja.
3: Eller bare reise deg?
1: Nei, jeg reiste meg og gikk jo.
3: For du har vel aldri kjørt buss før?
1: Nei, jeg har jo ikke det.
3: Det var
1: jo
3: kjempespennende.
1: Ja, det var jo spennende. Det var veldig folksomt og veldig trangt. Det lukta vondt også.
2: Ja.
1: Folk satt der og, med sånn, du vet, sånne upussede tenner.
3: I
1: utpusten. Så, og morgenånde? Jo, det helt sant. Det var veldig dramatisk.
3: Du sang sikkert også, du, på bussturen.
1: Nei, men...
3: Tror du ikke
1: det, Geir? Hva man skal synge da?
2: Jo, og hjulene på bussen, de går rundt og rundt, rundt og rundt.
1: Ja, greit.
2: Rundt
1: ja.
2: Hele bussjåfør, det en mann med godt humør.
1: Takk skal
2: du ha. Og over hele byen.
1: Og når på takt, da, Geir.
2: Bussehulene på bussen De går rundt, rundt Rundt, rundt Rundt, rundt
1: Ja, veldig bra
2: Gjennom hele
3: Men nye oppdateringer fra Bane Nord kommer I hvert fall 7:30 I dag Så kan vi holde deg også oppdatert selvfølgelig Når vi får vite noe mer
1: Ja, god tur med toget som ikke går da God morgen

0: morgen og god tirsdag. Espen Folkestad heter jeg. Jeg gir deg høydepunkter fra morgenklubben hele sommeren her på Radio Norge. Om noen minutter vi tilbake igjen med flere godsaker fra morgenklubben-gjengen, men aller først litt nyheter.
1: Her VG-nyhetene. Det har vært innbrudd hos Elkjøp I Ringsaker I innlandet I natt. Politiet tror det snakk om et såkalt sjokkbrekk, der det brukt en bil for å åpne døra til butikken. Det forløpig uvisst hva som stjålet, men det kan være verdier for større summer. Brannene utenfor Bordeaux I Frankrike har utviklet seg til en ildstorm. Det kan gjøre flammene mye vanskeligere å slukke.
2: Det som har skjedd at over flammene har det dannet seg enorme tordenskyer, skapt av den varme luften, røyken og asken. Når skyene bryter sammen, kan de sende kraftige vindkast ned mot bakken, og da kan flammene skifte retning på få sekunder.
1: Reporter Miriam Olsvik. En dommer I Los Angeles mener det tilstrekkelig mistanke mot artisten David til at han kan stilles for retten. 21-åringen anklaget for å ha drept en 14 år gammel jente. Han også tiltalt for overgrep og likskjending, men nekter straffskyld. Politiet rykket ut til Voss stasjon I morges etter at en beruset togpassasjer tømte et brannslukningsapparat på nattoget til Bergen. Mannen som I 30-årene ble tatt med til drukkenskapsarresten og sak opprettes. I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
3: Været presenteres av kjølebokser fra Biltema.
2: I Hammerfest og Tromsø blir det delvis skyet, litt regn og 17 grader I dag. Bodø får litt regn og 16. Trondheim litt regn og 14. Bergen får for det meste skyet og 16. Stavanger skyet, litt regn I kveld og 17. Kristiansand får delvis skyet og 20. Lillehammer delvis skyet og 22. Og I Oslo blir det delvis skyet og 24 grader I dag.
4: Sommer på Radio Norge. Og mer av musikken du liker.
0: God morgen og god tirsdag.
5: Og ikke bare det, happy terminal tirsdag.
0: Som Geir liker å si. Jeg heter Espen Folkestad, produsent for Morgenklubben, og jeg her hele sommeren for å gi deg høydepunkter fra Morgenklubben med Loven og Co. Du skal få flere godsaker straks, men aller først litt musikk.

0: God morgen og god tirsdag, eller...
1: Appetiten terminal tirsdag.
0: Og det kan vi si I dag uten tvil. Det flere høydepunkter fra morgenklubben rett rundt hjørnet, men aller først litt trafikk.
2: Trafikkoppdatering.
3: På E6 ved Lomonekrysset I Sel I Innlandet har et kjøretøy fått stans, og veien stengt I retning Otta. På fylkesvei 616 mellom Oldeide og Lågeide I Bremanger I Vestland har det gått et steinsprang, og veien stengt.
4: Din første elbilferie? Hos Uno X lader du enkelt med tap av bankkortet eller mobilen. Alle Uno X-ladere lynladere, så du kommer deg raskt til stranda. Lad enkelt hos oss I hele sommer. Finn nærmeste lader på unox.no.
5: Om 500 meter, ta til høyre.
6: Nei, det blir ikke helt
5: riktig. Sving inn på Burger King.
6: Hæ?
5: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
6: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
5: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
6: Oh.
5: Burger King.
6: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
5: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
6: Ok, jeg gjør det.
7: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram fersk kyllingfilet I 99 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg restaurantepizza, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og I tillegg får du 20 ruller Lambi toalettpapir til 99 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
8: Excusa, por favor, el bilo no longer work, og motor no start, ja. No comprendo español, can you help?
9: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
10: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
11: Du har en ny beskjed.
12: Hei Erik, Charlotte fra Joker selv her. Nå som kjæresten din på utenlandskonferanse med jobben hele uke, vil jeg by på et gressengjemens middagstips. Ukens Joker nemlig et utvalg restaurantepizza og piadina fra Dr. Rødger til bare 39,90. Ost tål ost.
10: Joker, den gode naboen.
13: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
14: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
13: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
15: Oi, her var det jo fullstendig kork.
16: Ja, selvfølgelig.
17: Kjeks, kjeks! Kjeks!
15: Jeg fikk veldig lyst på
16: kjeks.
15: Ja,
16: kjeks, ja. Ja, ikke sant? Ja, det var veldig rart.
15: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra
18: Setre. Kjeks å ha til bilturen.
19: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
20: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
19: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
21: Når det mat?
22: Yes! Skal vi ha taco?
23: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
24: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
25: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av Nettbil. En nettløsning for salg av bil.
2: Dette høydepunkter fra Morgenklubben.
26: Radio Norge.

0: In the Army Now, Status Quo på Radio Norge, hvor du får høydepunkter fra morgenklubben hele sommeren. Vi skruer tiden tilbake til da Kim var liten.
1: Hos oss så var det litt sånn at hvis mamma hadde gjester,
2: ja,
1: eller vi hadde gjester, så måtte jeg av og til opptre. Opptre med diverse ting, enten det var sang eller dans eller et eller annet.
2: Ja.
1: Og jeg, men det gjør man ikke lenger. Altså, jeg ber jo ikke Stella om å opptre når vi har gjester, på en måte.
3: Du ber om det, sa du jo tidligere her under musikken, at du har bedt om det, men ja, du sa det skjer ikke.
1: Ja, nå akkurat i helgen.
2: Da har jeg fortrengt.
1: Måtte dere også
2: ja, opptre? Ja, jeg måtte det. Synge og sånt nå, med besteforeldre og tanter og sånt nå. Sånn, kan du ikke ta en sang? En sang, liksom?
1: Hvorfor måtte vi det?
2: Ja, hvorfor det? Oh, fy fasken, så dumt når vi en gang fikk gjester som måtte opptre. Det var jo ikke TV-omtrent den gang, eller sosiale medier. Opptre!
1: Hva var det du opptrådde med da?
2: Jeg måtte synge og sånt nå. Det var jo sånn der, ta en sang.
3: Nei, fy fader, så dumt. Ja. Nei, jeg måtte, altså, og jeg husker jo Tom, kompisen min og jeg, vi hadde jo dukketeater.
2: Ja.
3: Og faren min hadde lavd sånn liten scene, ja, sånn isborg. Altså, vi hadde dukketeater, måtte opptre med dukketeater. Og det var sikkert, vi synes jo det var veldig gøy, men jeg tror, altså, vi hadde relativt slett manus, så det var jo mest at de dukkene delget til hverandre i huet.
2: Men, ja, ja. Det var, men det er underholdning det også.
3: Det var underholdning.
2: Ja, ja.
1: Mm. Nei, det er helt merkelig.
2: Ja, det er kjemperart.
1: Og det var sånn vanlig før, men i og med at jeg hadde tenkt så mye på det, så var det som du sa, Geir, så spurte jeg Stella Helgen sånn, du, vi får gjester etterpå. Mm. Så ikke dere ta en dans da? Nei, selvfølgelig skal vi ikke ta en dans. Og jeg skjønner jo det, men det er jo bare helt håpelig hvordan vi ble bedt om å underholde.
2: Ja, ja.
1: Som sånne sirkusartister.
2: Ja,
3: det var det.
1: Eller var det for å få oss til å holde på med noe annet så vi ikke hang i beina på foreldrene våre?
2: Nei, det kan være. Når jeg tenker meg om nå fylte da han eldste 21 i går. Jeg mener at han hadde en regle som jeg synes var litt stas som foreldre at han fremførte når det var noe. For jeg har gått i samme fella selv.
3: Fy
2: fader, nå ble det var bare vondt.
3: Men jeg tror ikke jeg har bedt.
2: Du tok seg en pære under et gjære. Husker du den?
1: Ja, ja,
2: ja, ja. Den tror jeg faktisk. Ja, ta den da, Felix.
3: Ja, ja, ja.
2: Nei, nå
1: er det
2: koker.
1: Den, ja, så er det ja, den dårlige regla.
2: Jeg har gjort det selv.
1: Tok seg en pære
2: under et gjære.
1: Og jeg husker den ikke, men
2: som en slange.
1: Ja, ja. Ormen den lange krøp som en slange under et gjære, tok seg en pære. Var det den man måtte opptre med? Var han 2 år, eller?
2: Ja, da var det.
1: Han var ikke 13,
2: liksom. Nei, nei. Men vi var 13, sikkert. Oi, oi, oi.
3: Nei, jeg sitter her og prøver å tenke om jeg har bedt unga mine om å unngå, men det tror jeg ikke jeg har gjort, altså.
2: Å, fy fasken. Gå og høre. Det deg som hører på, har du måttet underholde?
1: Hva måtte du underholde med som barn?
2: Ja, hva måtte du underholde med som barn?
3: Jeg ser for meg Eivind Rattet til Løvbær. Ja. Husker du han loven?
2: Ja,
3: Eivind Rattet til Løvbær.
2: Stemmer det, det var en barneartist.
3: Jeg tror jeg begynte med det.
2: Ring oss nå 08282.
3: 08282.
2: Lar du barna dine opptre, eller måtte du opptre som barn? Jeg husker i hvert fall at sammen med naboene våre, Hilde og Espen, så måtte vi, eller måtte, det måtte ikke, det var, da var vi litt eldre. Enn de der, da måtte vi være Abba, eller var Abba.
1: Ja, var det.
2: Ja, ja, ja. Kledde oss ut med sølvpapir som en klump, og så dorull, og så farger den. Da hadde du mikrofoner, og så var det Abba.
3: Var du Anne-Frid?
2: Ja, det var jeg.

0: Shallow, Lady Gaga og Bradley Cooper. Og hvis du venter og venter og venter på bløffmakerne, den gøye konkurransen vi driver med hver dag her på morgenklubben, så venter du ikke forgjeves altså. Den kommer om noen få minutter, men aller først litt nyheter.
1: Hei. Du hjemme allerede?
2: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
1: Nei, jeg bare trener litt, ja, egentlig.
2: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
1: Som hva da?
2: Nei, senga vår da.
1: Nei.
3: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn I komfortzonen.
4: Hvorfor velge en ting når du sparer penger på å handle mer? Hos Elkjøp får du 1000 kroner I avslag for hver 5000 du handler for, når du kjøper minst to produkter. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
5: IKEA Kunderadio.
6: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
7: Ja. Og selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
8: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
9: Ingen Kims, ingen knask.
8: Nei.
9: Ingen Kims, ingen kveld.
8: Nei.
9: Ingen Kims, ingen cardio.
8: Nei.
10: Ingen Kims, ingen kos.
11: Du, se på han der ute.
12: Ja, men se på han da. Mm. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
11: Det må vel I så fall være når han på...
13: Biltema!
14: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema!
15: Gå ikke glipp av. Sluttsalg på alle hagemøbler og alt til hagen hos Jysk. Spar 20-60%. Alt skal vekk. Kjøp nå I din lokale Jysk-butikk eller online på jysk.no. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
16: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmor-look-freeze til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
17: McDonalds serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun I appen deres. Vår reporter på staden.
18: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
17: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner I appen. Nå, jingle.
19: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Perfekt til kaffekosen. Du får også halv pris på GIF-rengjøringsprodukter. Fyll skapet og gjør deg klar for sommervasken. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
20: Hallo! Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fort gjør!
21: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner, nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolben til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
22: Her VG-nyhetene. I Frankrike 220 000 personer evakuert på grunn av brandene nær Bordeaux. Ingen vet når de kan reise hjem igjen.
23: Ifølge franske myndigheter kan slukningsarbeidet ta flere uker eller måneder, og flere forhold gjør arbeidet krevende. Blant annet det dannet en ildstorm over flammene, og det varsles en ny hetebølge med temperaturer på opp mot 40 grader.
22: Reporter var Miriam Alsvik. Det har vært innbrudd hos Elkjøp I Ringsaker I innlandet I natt. Politiet tror det snakk om et såkalt sjokkbrekk der de har brukt en bil for å åpne døra til butikken. Det foreløpig uvisst hva som stjålet. Legemiddelselskapet Johnson & Johnson har inngått et forlik verdt 5,5 milliarder dollar etter anklager om at babypudder og andre talkumprodukter forårsaker eggstokkreft. Forliket omfatter 69 000 saker. Johnson & Johnson har nektet for anklagene. To menn pågrepet etter at en mann I 30-årene skal ha blitt utsatt for slag og spark på et spisested I Lillestrøm I natt. Fornærmede fremstår ikke alvorlig skadet. De to pågrepene I 20-årene og 40-årene. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
0: Været presenteres av redningsvester fra Biltema.
23: I Hammerfest og Tromsø blir det delvis skyet, litt regn og 17 grader I dag. Bodø får litt regn og 16. Trondheim litt regn og 14. Bergen får for det meste skyet og 16. Stavanger skyet, litt regn I kveld og 17. Kristiansand får delvis skyet og 20. Lillehammer delvis skyet og 22. Og I Oslo blir det delvis skyet og 24 grader I dag.
0: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av Nettbil. En nettløsning for salg av bil.
1: Du hører høydepunkter fra Morgenklubben med Loven og Co.
2: Dette Radio Norge.

0: Believe av Share på Radio Norge, hvor du snart får flere høydepunkter fra morgenklubben, og overskriften tissing I basseng, så her det bare å glede seg. Men aller først, litt trafikk.
1: Trafikkoppdatering.
2: På E6 ved Lomonekrysset I Sel I innlandet har et kjøretøy fått stans, og veien stengt I retning Otta. På fylkesvei 616 mellom Oldeide og Lågeide I Bremanger I Vestland har det gått et steinsprang, og veien stengt.
3: Din første elbilferie? Hos Uno X lader du enkelt med tap av bankkortet eller mobilen. Alle Uno X-ladere lynladere, så du kommer deg raskt til stranda. Lad enkelt hos oss I hele sommer. Finn nærmeste lader på unox.no.
4: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
5: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please
6: whoa,
5: help.
6: Whoa, whoa, whoa there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
5: It's the missus. She's so stressed. She constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
6: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
5: And that's all I need to do?
6: That's all you need to do.
7: Take it cheesy. It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder I en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember. Remember, it's a credit card.
8: Når årstidene skifter, det en fin anledning til å gi hjemmet ditt et løft. Hos Gisk finner du inspirasjon til å fornye hjemmet ditt med fantastiske tilbud. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg risorantepizza, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og I tillegg får du 20 ruller Lambi toalettpapir til 99 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
10: Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fort gjør!
11: Hvorfor velge en ting når du sparer penger på å handle mer? Hos Elkjøp får du 1000 kroner I avslag for hver 5000 du handler for, når du kjøper minst to produkter. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
12: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller I løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
13: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
14: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
13: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
15: Sommerens store salg I gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt I butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
16: Her en lydprøve av norske gulrøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
17: Grelle godt knas. Godkjent det, altså.
16: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
18: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av Nettbil. En nettløsning for salg av bil.
1: Dette høydepunkter fra Morgenklubben med Loven og Co.
4: Radio Norge.

0: The best, Tina Turner på Radio Norge. Du får høydepunktet fra morgenklubben hele sommeren her, og the best jeg I hvert fall vet om I dette programmet når Geir får lov til å bestemme hva det skal snakkes om.
1: Forskernes bønn til bassengtisserne.
2: Bassengtisserne?
1: Ja, dette en artikkel her på TV2.no. Der det jo snakk om at folk pisser I bassenget.
2: Det noen som tisser I basseng?
3: Ja, det klart det. Du må bare regne med at det noen som tisser I basseng. Men det ikke bare tiss, men det også folk som hopper oppi, og så har de litt hudrester, og så det noen flass, ja, det, og så det noen greier.
1: Dette kan du tenke på når du ligger da og svømmer dine 1000 meter på Geiloloven, ja. Som du gjør hver morgen. Ja. Så kjenner du da det duften av klor når du kommer inn I svømmehallen.
2: Ja, det derfor, ja.
1: Når du kommer inn der, da tenker du den duften av klor, ja. Det fordi det så utrolig...
2: Ja, det rent og mye klor.
1: Klor. Ja. Men det ikke nødvendigvis det loven for det at det nemlig når du pisser I svømmebassenget så puster du inn tisset ditt hver gang du svømmer og når urin ja. Dette liker du, når urin, svette eller hudflass reagerer med klor dannes nemlig stoffet trikloramin, ja. Som bassengluktens sanne Nei, far, står det I artiklen her sånn. Så du kunne like gjerne kalt det pisslukta. Og det at kloren reagerer da med disse greiene som forsterker klorlukta. Så hvis det lukter skikkelig mye klor når du kommer inn I en svømmehall, ja. Så det fullt av miga, altså.
2: Nei, da,
3: ja, men, det tenker bare hver tisse, og det litt interessant, for du tenker sånn, ja, men jeg tisser jo ikke, og jeg da ren og pen, jeg hopper opp I bassenget, og så svømmer du, du på Geilo, og så svømmer du 1000 meter. Ja. Da svetter du en del, men det merker man jo ikke selvfølgelig, Nei. Når man svømmer, men man svetter jo selvfølgelig, når man I bassenget også.
2: Svetter man når man svømmer?
3: Man ja, det gjør jo det. Svetter når man svømmer selvfølgelig. Også, hvis du blir sliten, du blir jo sliten etter 1000 meter, da du svetter deg gjerd inni det bassenget, og da lukter det stinker I klor.
2: Mm. Så det ok, men dette var bare og det, for at jeg reagerer vet du, hvis jeg I basseng og så kommer det folk ut fra garderoben helt tørre I håret helt tørre bad, og så ute I vannet da klikker jeg
3: hva sier du fra?
2: Ja, jeg har sagt fra en gang
3: hva sa du da?
2: Jeg bare sier vi dusjer vel før vi går I bassenget
3: ja, for akkurat det du sier det sånn du sier fra
2: ja
3: Og du sier det ikke direkte til de melder, ikke sant? Nei, du sier det til en annen.
2: Ja, nei, går jo.
3: Man dusjer vel før man...
1: Vi dusjer vel,
2: det
1: er vel ikke...
3: Altså, det helt utrolig at du fortsatt ikke klarer å være direkte til en person.
2: Det jo litt... Ja, ja, men det
3: måten du gjør på. Hei, du har tørr shorts. Ja. Gå inn og dusj, da.
2: Nei, men dette var bare at den lukten rett og slett gammel hud, og noe, at folk tisser, ja, det synes jeg. Ja, det ubehagelig greie, og I hvert fall sånne, sånne psoriasis-kokere, disse boblebadene.
1: Det ikke noe bedre med basseng, da.
2: Nei, det jo tydeligvis ikke det.
1: Jo, der ligger jo sårskorpen og flytter, der hvor du søver og lommer.
2: Ja, det altså. Dette Radio Norge, Det blir...
1: Blir bare dusj på deg nå, eller?
2: Ja, tenkte jeg... Det var da det lukta jævlig klor I, det stemmer det. Skolebassengen og svømmingen.
3: Det lukter litt klor I noen boblebad rundt omkring.
2: Det gjør jo det.
1: Og babysvømmingen.

0: God morgen og god tirsdag.
1: Og ikke bare det, her betyder du min av tirsdag.
0: Du får straks flere høydepunkter fra morgenklubben her på Radio Norge, men aller først litt nyheter.
2: Her VG-nyhetene. I Frankrike 220 000 personer evakuert på grunn av brannene nær Bordeaux. Brannmannskaper kjemper mot flammene og nesten 90 brannmenn skadet. Myndighetene advarer om at slukningsarbeidet kan vare i flere uker eller måneder. Sommerværet tar forskjellige vendinger de ulike stedene i Norge, reporter Miriam Alsvik.
3: I sør og øst blir det fortsatt varme sommerdager fremover med over 20 grader, mens resten av landet går grå og våte uker i møte, både i vest, midt og nord, med unntak av helt øst i Finnmark. I Kirkenes kan det faktisk komme opp i 25 grader i løpet av de neste dagene.
2: I Tyskland klassifiseres 410 personer som mulige islamistiske trusler. Det opplyser tysk politi få dager etter angrepet mot en Pride-feiring i Berlin. Ytterligere 65 personer regnes som mulige høyre ekstremistiske trusler, men 17 regnes som mulige venstre ekstremistiske trusler. Artisten Ariana Grande saksøker en gruppe anonyme hackere som hun hevder har stjålet og lekket uutgitt musikk, bilder og videoer i årevis. Bare i 2023 skal 45 av sangene hennes ha blitt stjålet og lekket, skriver Billboard. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av maleverktøy fra Biltema.
3: I Hammerfest og Tromsø blir det delvis skyet, litt regn og 17 grader i dag. Bodø får litt regn og 16, Trondheim litt regn og 14. Bergen får for det meste skyet og 16, Stavanger skyet, litt regn i kveld og 17, Kristiansand får delvis skyet og 20, Lillehammer delvis skyet og 22, og i Oslo blir det delvis skyet og 24 grader i dag.
4: Sommer på Radio Norge er mer av musikken du liker.
0: God morgen, god tirsdag, eller som Geir liker å si...
1: Happy Tiden to me now, tirsdag.
0: Jo, ja da, og den Happy Tiden to me now, det skal jeg love deg. Jeg heter Espen Folkestad og gir deg høydepunkter fra morgenklubben resten av morgenen et par timer til. Vi skal snart få en topp 10-liste fra selveste Geir Skau, men aller først litt musikk. Her Moonlight Shadow.

0: Shadow på Radio Norge. Jeg sier god morgen hvis du akkurat har våknet, og da du I så fall heldig, fordi det finnes ingen bedre måte å starte dagen på enn med en topp 10-liste fra Geir.
1: Morgensklubben med Loven og Co. på Radio Norge presenterer topp 10-listen Norge rundt reportasje. Vi ganske sikre på å ha
2: ganske
1: sett.
2: Sikre, ganske sikre, det må sikre. Vi ha sett.
1: Ja.
2: Men Loven, vi må ha på sånn Norge rundt.
1: Det må jeg sette på her nå.
2: En isbil.
1: Der, ja. Ok, der vi. Og plass nummer 10.
2: Ja, vi må vel være litt, der må på litt dialekt dette her.
1: Ja, det må jo det.
2: Det litt sånn der koselig.
1: Ja, sånn ja, det bra.
2: Ja. Plass nummer 10.
1: Ja, plass nummer 10.
2: Ja, vi skal møte noen kyr som samler på pins.
1: Det vel bra.
3: Det tror jeg har sett.
1: Ja, Norge rundt reportasje, vi ganske sikre på å ha sett. Plass nummer 9.
2: I dag skal vi møte en dame som har striket verdens største selvbevart av lakrislisser.
3: Det så dumt.
1: Plass nummer 8.
2: Og vi skal få møte en mann som samler på gynekologstolar.
1: Ja, og konen fri for barna, men de står på loven. Ja, plass nummer 7.
2: Nå skal vi ta turen til Julenekmuseet i Kryssingsmøksa.
1: Ja, det er jo Norge rundt i reportasje, vi ganske sikre på å ha sett, altså.
2: Ja, det over 15 julenek.
1: Plass nummer 6.
2: Vi skal til en barnehage på Sunnmøre som lager Halloween-pynt av sin egen avføring.
1: Ja, det
2: gir deg. Det lukter skummelt tidlig.
1: Plass nummer 5.
2: Vi skal møte en dame som vever bever.
3: Vever
1: bever? Ja, lager hun det.
2: Av beverhår.
1: Ja. Plass nummer 4.
2: I dag skal vi møte et amatørteater som lager sceneteppe av gjenglemte hijaber.
3: Men i alle dag.
1: Her er Norge rundt reportasje vi ganske sikre på å ha sett da. Plass nummer 3.
2: Vi skal helt nord i landet. Vi skal møte en same som kan prompe alfabetet.
1: Ja. Plass nummer 2.
2: Vi skal møte i dag en mann som har laget en trokopi av seg selv av Ørevoks. Ørevoks museet i Ørevoks kabinettet.
1: Ja.
2: Kabinettet.
1: Og plass nummer 1 på topp 10-listen da, tegn topp 10-listen vår. Norge rundt reportasjer, vi ganske sikre på at vi har sett. Plass nummer 1.
2: Vi skal møte i en barnehage i hovedstaden som har laget pinnsvin av sprøytespisser.
1: Det var Radio Norge og Norge rundt reportasjer. Vi ganske sikre på å ha sett.
2: Vi fikk ikke med den mannen som kunne tøyse med tissevannen sin på sirkus.
1: Ok, jeg tror ikke de har noe, men disse andre har vi stort ganske sikre på å ha sett. Ja. Dette Radio Norge. God morgen og gratulerer med fødselsdagen da til, eller bursdagen da til Norge rundt, som kom første gang i 1976. Vi lager radio og heter Radio Norge.

0: God morgen og god tirsdag, eller som Geir sier...
1: Appetiten terminal tirsdag.
0: Du får snart flere høydepunkter fra morgenklubben. Vi skal høre at datteren til Kim har et lite kunstprosjekt hun har lyst til å sette I gang. Men aller først, litt trafikk.
2: Trafikkoppdatering.
3: Fylkesvei 64 Atlanterhavstunnelen mellom Kristiansund og Averøy I Møre og Romsdal stengt på grunn av stanset kjøretøy. På E6 mellom Lomoen krysset og Sjoa I innlandet har et kjøretøy fått stans og veien stengt I retning Otta. Og på fylkesvei 616 mellom Oldeide og Lågeide I Bremanger I Vestland har det gått et steinsprang og veien stengt.
2: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Perfekt til kaffekosen. Du får også halv pris på giftrengjøringsprodukter. Fyll skapet og gjør deg klar for sommervasken. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlook fleece til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Hei du!
6: Sofaen vår brenner på gårdsplassen!
5: Nei, hæ? Det veldig rart!
6: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
5: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
6: Har vi det?
5: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
6: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
5: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
7: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.
8: Strøm- og energiselskapet Fortun presenterer Hvordan høres barnefotball ut? Sånn her. Men også sånn her. I sommer feirer vi energien som samler oss på hver eneste fotballbane. Fortun stolt partner av de største fotballturneringene for barn og unge I Norden. Les mer på fortun.no/Norway Cup.
9: Yes, endelig fredag. Da det tid for...
10: Sofakos.
9: Nei.
10: TV-kos.
9: Nei.
10: Vennekos.
9: Nei, enda bedre. Det tid for...
11: Fredagskos. Ingen kjent, ingen kos.
12: Tusenfryd presenterer dagens superhelt. Ja, det var Petter på 6 år, det, som tok tømmerstupet for første gang. Vi holder åpent hver dag. Spar penger og kjøp billettene på tusenfryd.no.
13: Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fort gjør!
14: Du har en ny beskjed.
15: Hei Erik, Charlotte fra Joker selv her. Nå som kjæresten din på utenlandskonferanse med jobben hele uke, vil jeg by på et grassengjements middagstips. Ukens Joker nemlig et utvalg restaurantepizza og piadina fra Dr. Rødger til bare 39,90. Ost, hold ost.
16: Joker, den gode naboen. Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder, kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no.
17: Unnskyld?
18: Ja?
17: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
18: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
19: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
20: Elton!
19: Enkel elbillading som bare funker.
20: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
1: Du en hund?
20: Nei.
1: En elefant?
20: Nei.
1: En brannbil?
20: Nei.
1: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
20: av det? Nei, mamma, du...
1: For du ser akkurat sånn ut.
20: Altså, du, nå spiller vi spill.
21: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
22: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av Nettbil. En nettløsning for salg av bil.
2: Dette høydepunkter fra Morgenklubben med Loven og Co.
23: Radio Norge.

0: What's up for non-blondes på Radio Norge, hvor vi prøver å underholde deg med høydepunkter fra morgenklubben hele sommeren. Heldigvis så klarer Kim også å bli underholdt litt.
1: Ja, jeg blir jo litt entertained det også, min egen datter som sender meg tekstmeldinger på morgenkvisten. Koselig det, men hun elsker jo YouTube, og på YouTube så ser hun på filmer sånn DIY-filmer, do it yourself, altså ting man kan lage.
2: Oh, ja.
1: Og nå dukte opp sånn, kan vi lage det her, eller mamma? Og så ser jeg på denne filmen, og da det en dame som sitter på en kjøkkenbenk og støper sin egen fot. Så tenker jeg, jøss. Ja, en hel legg da. Så skjønner, altså tar det litt lang tid før jeg skjønner hva denne leggen skal bli til.
2: Ja.
1: Ikke sant? Underveis I prosessen og støpingen og filingen og malingen av fot og tralala, ja. Så skal dette bli til en lampefot som hun ønsker seg på rommet sitt.
2: Ja,
3: oi.
1: Det der også.
3: Med nettingstrømper og høye erler.
2: Nei, se der, ja.
1: Ja.
2: Der
1: hva tenker vi? Og da hun sånn, skal vi gjøre det eller mamma? Hva tenker du? Hva tenker du? Det gøy helgeprosjekt?
2: Det sånn utstillingsdukke nærmest ja, ben, da.
3: Bare, du må støpe den selv. Det, ja. Ellers hadde du vært... Bare å kappe av et sånt bein, det må være din egen
2: fot, ja. Da må du kjøpe sånn der, du må ha en bøtte.
1: Ja, man må ha
2: en
1: svær bøtte, ja. Man må, altså det masse greier. Ja.
3: Det mye styr.
2: Ja.
3: Og griser i.
1: Men så tenker jeg sånn, det ikke litt gøy å bare gjøre det?
2: Ja.
1: Altså, hvorfor skal man, jeg er veldig rask til å si nei.
2: Mm.
1: Sånn, nei.
2: Nei, nei, nei, nei.
1: Men av og til så kan man tenke litt over det. Ja. Men hjemme når man blir spurt, sånn, vet du hva, hvorfor ikke? Hvorfor kan ikke vi ha det som et helgeprosjekt?
2: Prosjekt, ja. Altså, jeg vet ikke hva man bruker av de der stoffene som man heller opp I den der bøtta også.
1: Det nei, jeg vet ikke hva man gjør det.
2: Det bare en... finnes jo sikkert oppskrifter herfra til månen.
1: Ja, det jævla støgg lamper.
3: Det sånn silikon.
2: Kjempestygg.
1: Ja, det helt forferdelig. Ja. Ja. I en høyhelt sko.
3: Det sånn silikonform, og så må du ha glassfiber eller en eller annen greier. Oppi det igjen I formen
1: ja.
3: Så det griseri
2: Ja, det må
1: Vente
2: du regne
1: Vente til våren da, eller så man kan gjøre det ute
3: Tror det, ja, du hørtes Du kan gjøre det ute nå, det blir bare litt kjølig
2: ja. Du kan jo bare legge plast utover hele Så det ser ut som det som mafiafilm Som noen skal tas liv av Det går an å gjøre, selvfølgelig Sånn som dere har gjort når Stella var mindre Og spiste leverpostei og syltetøy
1: Ja, alle måltider var med plastekker under ja.
2: Det stemmer det.

0: Richard Marx right here waiting, og det bare å bli sittende og vente I noen minutter, så får du flere høydepunkter fra morgenklubben her på Radio Norge, men aller først litt nyheter.
1: På farten I sommer, hos Uno X finner du kun lynladere for en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på UnoX.no. God sommer fra Uno X.
2: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna deres skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn ja, nå blir det fart på dem skal du se. Vi ses på Leos.
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner, nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolben til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
4: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no.
5: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no
6: Hei.
7: Du hjemme allerede?
6: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
7: Nei, jeg bare trener litt, da, egentlig.
6: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
7: Som hva da?
6: Nei, senga vår, da.
7: Nei.
8: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn I komfortzonen.
9: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that dugnad and that Strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
10: Take it cheesy.
11: Pappa, nå kjører du litt for fort.
12: Jo, men akkurat her det veldig oversiktlig.
11: Så det du sier at ingen regler absolutte? At alt gjenstand for tolkning? Gjelder det også lekser, kosthold og innetider? Hva med stilling I butikk, egentlig?
12: Nei, altså, det blir ikke helt...
11: Jeg glad vi hadde denne samtalen.
13: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
14: Du har en ny beskjed.
15: Hei, Erik. Charlotte fra Joker selv her. Nå som kjæresten din på utenlandskonferanse med jobben hele uke, vil jeg by på et grassengjements middagstips. Ukens joker nemlig et utvalg restaurantepizza og piadina fra Dr. Rødger til bare 39,90. Ost for ost.
16: Joker, den gode naboen.
17: Det så mange biler å velge I.
18: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
19: Familiesuven MG SX EV fasit.
20: Oi, var det...
19: Det meg, voiceover skuespilleren. Ah, ja. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
21: MG SX EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 I kundefordel. Prøvekjør MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
22: Her VG-nyhetene. AP-politiker Hashim Abdi ber muslimske miljøer ta et internt oppgjør etter helgens terrorangrep I Berlin. Han sier det berøringsangst rundt temaene homofili og skeives rettigheter.
23: De som utfordrer etablerte holdninger risikerer å bli utsatt for hets, sosial kontroll og sterke reaksjoner fra personer rundt seg, sier han til VG. Han ber muslimske politikere ta ansvar og bruke gjennomslagskraften sin.
22: Reporter Miriam Alsvik. Tyver fikk trolig med seg verdier for større summer etter innbrudd hos Elkjøp I Ringsaker I Innlandet I natt. Politiet tror det snakk om et såkalt sjokkbrekk der det brukt en bil for å åpne døra til butikken. Legemiddelselskapet Johnson & Johnson har inngått et forlik verdt 5,5 milliarder dollar etter anklager om at babypudder og andre talkumprodukter forårsaker eggstokkreft. Forliket omfatter 69 000 saker. Johnson & Johnson har nektet for anklagene. Politiet rykket I morges ut til Voss stasjon etter at en beruset togpassasjer tømte et brannslukningsapparat på nattoget til Bergen. Mannen som I 30-årene ble tatt med til drukkenskapsarresten. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
0: Været presenteres av kjølebokser fra Biltema.
1: I Hammerfest og Tromsø blir det delvis skyet, litt regn og 17 grader I dag. Bodø får litt regn og 16. Trondheim litt regn og 14. Bergen får for det meste skyet og 16. Stavanger skyet, litt regn I kveld og 17. Kristiansand får delvis skyet og 20. Lillehammer delvis skyet og 22. Og I Oslo blir det delvis skyet og 24 grader I dag.
0: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av Nettbil. En nettløsning for salg av bil.
2: Alt det beste fra Morgenklubben. Dette Radio Norge.

0: I Want to Break Free, Queen på Radio Norge, hvor du får flere høydepunkter fra morgenklubben akkurat nå. Og selv om det høres ut som det har rabblet litt for loven, så lover jeg at han ikke helt gæren, altså. Hæ?
1: Hva var det?
2: Jeg miksa han inn her.
1: Nei, nei, nei, har du begynt med det ene igjen, da?

0: altså. Nei, det var nesten bare irriterende da.
1: Nesten.
0: Jeg elsker dette her altså. Det er disse gule eller oransje bandemene som man klemmer på, så kommer den lyden her altså. Det er utallige sanger som er laget med disse her. Vi kan jo avsløre at her i morgenklubben så prøver vi å finne på litt moro og gøy. Det er jo liksom, vi har jo tullejobb, så vi prøver å liksom gjøre det hver dag.
1: Ja, innimellom.
0: Og så var det en tid tilbake så var vi på seminar, og det var veldig koselig. Det var jo vinsmaking til og med i det seminaret. Og det gjør jo noe
2: med stemning. På slutten av seminaret da.
0: Ja, det var så gøy.
2: Ja, det var veldig gøy. Men det er det som skjer når man da setter seg sammen, ikke sant? Har hatt et godt seminar, man er liksom kreativ, man sånn, faen, hva skal vi gjøre? Vi skal finne på noe gøy,
0: liksom. Alle logrer og...
2: Ikke sant? Er der da. Og så er det jo ganske mange glass vin innabords etterpå. Og så er det, vi vet ikke helt hva som har skjedd, men i løpet av den samtalen så har vi fått en idé. En av oss har sagt, hva om vi lager dansk radioteater?
0: Ja. Hva med å gjøre det? Og så sier alle ja, og så sitter vi og holder på og prater dansk, og i det hele tatt så tenkte jeg det får vi gjøre, for vi hadde morgenklubbens radioteater. Hadde
1: ja,
0: vi jo,
1: det har vi hatt tidligere.
0: Det har vi hatt. Og så snakket vi så mye sånn tulledansk at det kom jo for en dag da.
2: Og så men, er det jo gøy da når man sitter der litt børst og bestiller ting fra den avdelingen på huset som lager disse jinglene.
0: Ja, som lyder og jingler og sånt nå.
2: Og så kommer vi tilbake etter altså noen uker så får vi den i retur her da, ja. Og så lurer vi på hva er det?
0: Men, og det er mer til denne historien. Men vi kan jo høre denne kjenningsmelodien aller først her da.
3: Morgenklubbens danske radioteater.
0: Og så skulle vi skulle vi snakke dansk og lage en eller annen situasjon i Danmark. Så går det, for jeg kan jo fortelle at dette er jo ganske mange år siden. Så går vi gjennom forskjellige ting og, sånn, som ligger i arkivet. Og så er det, spiller vi, hva er dette her for noe? Og så spiller vi den her sånn.
3: Morgenklubbens danske radioteater.
0: Og så er det ingen som husker noen nei, ting av det.
1: Og det kommer jo nye folk som jobber i redaksjonen her og går gjennom disse her lydene og lurer på hva er det jeg driver med her?
0: Ja, og det vet vi egentlig ikke. Sånn, da,
2: det er ingen av oss som husker hvem som har bestilt det.
0: Nei.
2: Vi bare
0: og vi har aldri brukt det.
2: Men det var fra det seminaret.
0: Ja.
1: Har vi aldri brukt det?
0: Nei, vi har aldri brukt det. Vi har aldri laget dansk radioteater.
1: Men hvorfor ikke?
0: Nei, hvorfor ikke?
1: Hva skal vi lære nå?
0: Vi skal...
1: Vi kan heller... Vi
0: tatt oss. Fader,
2: verdens dårligste idé.
0: Ja, men det var jo på det nivå her da. Er det mulig? Kjempegøy.
1: Vær litt dansk, Kim. Jo, kom igjen da.
2: Vi kan ikke...
1: Kan du ikke?
2: Hvordan sier man klarer? Jeg kan ikke tell dansk.
0: Nei.
1: Snakker man så godt.
2: Men jeg liker nettpadder.
0: Nettpadder?
2: Nettpadder.
0: Og hva er det for noe igjen?
2: Det er sånne sjokolade.
0: Sjokolade, ja.
2: Med romkrem.
0: Ja, romkrem. Det tror jeg ikke er lov å si lenger.
2: Romkrem? Nei, det er ikke lov å si romkrem.
0: Nei, hva er det?
1: Romkrem.

0: Austin på Radio Norge, hvor du om noen få minutter får en fun fact fra Kim, men aller først, litt trafikk.
1: Trafikkoppdatering.
2: På Riksvei 5 Hodlekve Kulvert i Sogndal i Vestland et kjørefelt stengt på grunn av gjenstander i veien. På E6 mellom Lomonkrysset og Sjoa i Innlandet har et kjøretøy fått stans, og veien stengt i retning Otta.
3: Gå ikke glipp av sluttsalg på alle hagemøbler og alt til hagen hos Jysk. Spar 20-60%. Alt skal vekk. Kjøp nå i din lokale Jysk-butikk eller online på jysk.no. Jysk. Scandinavian sleeping and living.
4: Hallo! Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fort gjør!
5: Pappa, nå kjører du litt for fort.
6: Jo, men akkurat her det veldig oversiktlig.
5: Så det du sier at ingen regler absolutte? At alt gjenstand for tolkning? Gjelder det også lekser, kosthold og innetider? Hva med stjeling i butikk egentlig?
6: Nei, altså, det blir ikke helt...
5: Jeg glad vi hadde denne samtalen.
1: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
7: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no.
8: Excusa, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Yeah. No comprendo español. Can you help?
9: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
10: IKEA Kunderadio.
11: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
12: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og i glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
13: Hei.
14: Er du hjemme allerede?
13: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
14: Nei, jeg bare trener litt, ja, egentlig.
13: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
14: Som hva da?
13: Nei, senga vår da.
14: Nei.
15: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
16: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Perfekt til kaffekosen. Du får også halv pris på GIF-rengjøringsprodukter. Fyll skapet og gjør deg klar for sommervasken. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
17: Plukk og mix hos Elkjøp og spar penger. Akkurat nå får du 1000 kroner i avslag for hver 5000 kroner du handler for hos Elkjøp ved kjøp av 2 produkter eller fler. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
18: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter på staden.
19: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
18: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
20: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av Nettbil. En nettløsning for salg av bil.
21: Alt det beste fra Morgenklubben. Dette Radio Norge.

0: Back for good, take that på Radio Norge, hvor du får høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co. hele sommeren. Og Kim sitter klar nå med...
1: Dette synes jeg ganske interessant. 22% av tampongbrukere har redusert eller avsluttet bruken av tamponger etter at det ble omtalt I medier om blyinnhold. Husker dere de sakene?
2: Ja, det var jo ja. At det var bly I bæsa. Ja.
1: Bly I bæsa. Ja, det var jo...
3: Vet du, folk spiser frokost og alt mulig her. Hva dette for noe men, fun fact
1: da? Altså, nei, hva da? Hva det som gærent med fun facten?
3: Nei, nei.
2: At de har sluttet med tampon. Bly
1: bæsa eller fun facten? Hva det som problemet?
3: Det tok bare en annen retning. Hva poenget med her nå? Fortell en gang til.
1: Hva som poenget? 22% av tampongbrukere har nå redusert eller avsluttet bruken av det etter at det har blitt omtalt at de fant jo bly I tampongene. Ja. Og da fikk jeg sånn, når jeg leser den, så var det sånn, da har jeg glemt.
3: Ja.
1: Jeg har jo glemt at det var bly I tampongene. Jeg bare bruker tamponger som vanlig
2: ja.
1: Og da blir jeg så glad for å se at liksom At folk sluttet å bruke det
3: ja,
2: Loven også ble veldig glad for å høre om disse intime detaljene
3: Nei, men hva bytter du hva bytter man ut med da?
2: Eller
3: hva?
2: Gå for blyfri da
3: Fem og nittio
2: blyfri
3: Ja, fy flate, det veldig... Ja, det
1: Gå for blyfri,
3: da! Ja, men
1: Nei, da går man da over til andre ting, da. Bind, for eksempel.
3: Ja, ok.
1: Menneskopp.
3: Nei, men...
2: Men det sånn bly, sånn som I bly, kan du skrive mer? Kan du
3: skrive tegnet? Nei, dette var veldig...
1: Dette var blytungt.
3: Ja, det var faktisk riktig det, altså. Så vi runder av funfakten der.
2: Vi har blåmannen, men blyfredag der.
3: Morgenklubben på Radio Norge. God morgen, da.

0: God morgen og god tirsdag.
1: Og ikke bare det, happy tiden du min av tirsdag.
0: Som Geir liker å si, du får flere høydepunkter fra morgenklubben straks her på Radio Norge, men aller først litt nyheter.
2: Her VG-nyhetene. I Frankrike 220 000 personer evakuert på grunn av brannene nær Bordeaux. Brannmannskaper kjemper mot flammene og nesten 90 brannmenn skadet. Myndighetene advarer om at slukningsarbeidet kan vare i flere uker eller måneder. I Tyskland klassifiseres 410 personer som mulige islamistiske trusler. Det opplyser tysk politi få dager etter angrepet mot en Pride-feiring i Berlin. Ytterligere 65 personer regnes som mulige høyre ekstremistiske trusler, mens 17 regnes som mulige venstre ekstremistiske trusler. Ingen personer ble såret da en boligblokk i Tsjekhov nær Moskva ble truffet av en drone i natt. Borgermesteren i Moskva skriver på Telegram at 390 droner ble sendt mot området, og 81 av dem skal ha blitt skutt ned. Sommerværet tar nå forskjellige vendinger de ulike stedene i Norge, reporter Miriam Alsvik.
3: I sør og øst blir det fortsatt varme sommerdager fremover med over 20 grader, mens resten av landet går grå og våte uker i møte, både i vest, midt og nord, med unntak av helt øst i Finnmark. I Kirkenes kan det faktisk komme opp i 25 grader i løpet av de neste dagene.
2: I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av redningsvester fra Biltema.
3: I Hammerfest og Tromsø blir det delvis skyet, litt regn og 17 grader i dag. Bodø får litt regn og 16. Trondheim litt regn og 14. Bergen får for det meste skyet og 16. Stavanger skyet, litt regn i kveld og 17. Kristiansand får delvis skyet og 20. Lillehammer delvis skyet og 22. Og i Oslo blir det delvis skyet og 24 grader i dag.
5: Mer av musikken du liker.
6: Det sommer på Radio Norge.
0: God morgen og god tirsdag, eller som Geir liker å si.
1: Appetiten du min av tirsdag.
0: Jeg heter riktig nok Espen Folkestad. Jeg produsent for Morgenklubben og presenterer deg med høydepunkter fra den gjengen hele sommeren her på Radio Norge. Du får flere godsaker om noen få minutter, men aller først litt norsk musikk med Bjørn Eidsvåg.

0: Skyfri himmel, Bjørn Eidsvåg på Radio Norge, hvor du også får høydepunkter fra morgenklubben hele sommeren, og vi tar en tur til matbutikken.
1: Vi skal snakke om merkevarer som forsvinner. Dere vet jo at jeg grisegæren på at Shell ble til stein, eller sten, eller sten.
2: Altså, du blir grisegæren på alt som blir nytt.
1: Ja, jeg gjør det.
3: Ja, du gjør det, altså.
1: Og nå blir det slutt på dette.
4: For å lage skikkelig godt hjemmelaget syltetøy, må vi starte med den rødeste og søteste bæra. Så rører vi dem forsiktig ihopes til vi kjenner lufta til sol og sommer. Først da smaker det ordentlig Nora hjemmelaget. Og så er det kvalitetskontroll da.
1: Hæ? Dere husker reklamen, ikke sant?
2: Ja, selvfølgelig. Disse eldre damene i rutete forklær.
1: Ja, ikke sant? Og så sånn, det ikke helt på denne, og så den dialekten der, og så ja. Lura syltetøy.
2: Nærmere
1: og,
2: naturen kommer ut,
1: ja. Nei, det er så flott. At,
3: men nå blir det jo stabbure nå, da.
1: Det blir stabbure.
3: Og det er jo i Fredrikstad.
1: Ja.
3: Og da er jo, det er jo ikke så, da er jo bare så, ja, du kommer den til nærmere naturen enn det her. Den blander jo opp i ære og sånn bæra og
1: bæra, sånt,
3: sånt noe surkål og greier også.
1: Men hvis
3: det blir jo surkål også.
1: Det blir jo det, men hvis dere lukker øynene, ja. Og så tenker dere at du tar det Nora syltetøy med det rute til lokket, og så vrir du av lokket, og så kjenner du makrell i tomat.
3: Nei, litt uenig. Leverpostei.
1: Ja. Lukten skal jo være Nora syltetøy. Jeg skjønner ikke hvorfor de... Altså, jeg fatter ikke hvorfor man går fra den merkevaren der. Jeg begri... Orkla, de kan jo kalle det hva de vil, men hvorfor man går fra den merkevaren som har vært fra 50-tallet? Mm. Og så, nei, det skal vi kalle det stabber, for det er noen sånne der blåruss funnet ut.
2: Ja, at de hadde et sånt whiteboard.
1: Ja,
2: et møte,
1: ja. Ja, sånn der, ja, vi må se på saken her. Hvis vi kaller alt for det samme, så holder vi syltagurken unna, men hvis du tar syltetøy og kaller det for stabber, da får vi liksom...
2: Jeg får håpe med at syltagurken skal være Nora.
1: Da bygger vi merkevaren opp på pilarene akkurat som med stabber.
2: Ja, hvorfor skal de ha syltagurken? Egentlig så burde jo syltagurken het stabber, for det passer jo med leverpostei.
1: Ja.
2: Hvis du skjønner, ja, det er i hvert fall samme
1: kategori. Det er helt, nå må Orkla skjerpe
3: seg. Er det bare syltetøyet?
1: Bare syltetøyet.
3: Er det surkål også?
1: Surkål skal hete Nora.
2: Ja, det må hete Nora. Det, ja, ja. Det kan i hvert fall ikke hete.
1: Nei,
2: det
1: er jo gæren.
2: Stabbure.
1: Men stabbure syltetøy, drit i det.
2: Har man bær på stabbur?
1: Ja.
3: Du har jo stabbur.
1: Nei, det har ikke bær der.
2: Nei, bare utenfor.
1: Skal ikke være bær der. Skal være skinke og ved. Og damer som blir sendt ut.
2: Damer som blir stemt ut, da, mener du med det?
3: Jeg er sendt ut.
1: Sendt ut.
3: Med dumtisene, med menstruerende damer blir sittende i stabbur og sånn.
1: Greit, vi går videre.
3: Det tar jo bare en ukes tid, da.

0: morgen, og god tirsdag.
1: Og ikke bare det, happy tiden to me now tirsdag.
0: Og ja da, og du får flere høydepunkter fra morgenklubben straks her på Radio Norge, men aller først litt trafikk.
2: Trafikkoppdatering.
3: På Riksvei 5 Hodle kve Kulvert i Sogndal i Vestland et kjørefelt stengt på grunn av gjenstander I veien. På E6 mellom Lomonkrysset og Sjoa I innlandet har et kjøretøy fått stans, og veien stengt I retning Otta.

0: Hei.
1: Er du hjemme allerede?
0: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
1: Nei, jeg bare trener litt, ja, egentlig.
0: Ja, du har ikke gravd ned noe som 180 ganger 200.
1: Som hva da?
0: Nei, senga vår da.
1: Nei.
2: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
3: Du har en ny beskjed.
4: Hei, Erik. Charlotte fra Joker selv her. Nå som kjæresten din er på utenlandskonferanse med jobben hele uke, vil jeg by på et grassengjements middagstips. Ukens Joker er nemlig et utvalg restaurantepizza og piadina fra Dr. Rødger til bare 39,90. Ost, hold ost.
5: Joker, den gode naboen. Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år. Risbilglass.
6: 0909. Alltid varmt hos Bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta i sommer? Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
7: Gå ikke glipp av. Sluttsalg på alle hagemøbler og alt til hagen hos Jysk. Spar 20-60%. Alt skal vekk. Kjøp nå i din lokale Jysk-butikk eller online på jysk.no. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist, så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fortør!
9: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter på staden.
10: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
9: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.

0: Sommerens store salg I gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt I butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
1: IKEA Kunderadio.
2: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
3: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av Nettbil. En nettløsning for salg av bil.
4: Alt det beste fra Morgenklubben. Dette Radio Norge.

0: Bye bye Johnny, return. Og folk sier bye bye til møblene sine I veldig stor grad. Vi skal snakke om et interiørfenomen her.
1: Jeg leste en sak på tv2.no her. Mener nordmenn har interiørbulimi.
2: Men jo, hva det for noe?
1: Ja, at vi forbruker møbler. Siste, fast furniture er jo noe som er, som det blir kalt. Det altså da interiørinfluencer Camilla Bakken som kritiserer selvfølgelig dette her. De siste 30 årene så har vi tredoblet forbruk av møbler, og vi kjøper for dårlige møbler, sånn som de må palmes. Ja. Og vi bruker 64 kilo, hver nordmann bruker 64 kilo møbler hvert år. Bruker, altså palmer da.
2: Bruker møbler. Mm. Og videre tallene her skjønte jeg I løpet av et helt liv, 5,4 tonn. Vi snakket så vidt litt om det.
3: Ja. Jeg synes det høres helt ekstremt mye om 64 kilo I året.
2: Jeg synes ikke det I det hele tatt,
1: ja. Jeg hiver jo så mye møbler, da.
2: Nei, jeg hiver ikke så mye møbler, jeg bare prøver å løfte bare ene spisebordet, så vet jeg jo hva det liksom veier.
3: Ja, men du har jo det lenge. Du har
2: ja, du har jo det en stund, men jeg tenker på, jo, jeg har jo hatt noen, og så det stoler, og så det sofaer. Ja, man skifter jo ikke de veldig ofte, men de veier jo helt vanvittig. Mye.
3: Ja, men det jo det at du bytter det ut, som som jeg synes høres så høyt ut med 64,9 kilo møbler I året. Altså en ting jo man putter inn I huset, men det blir jo gjerne der da.
2: Ja, men det jo
3: men det
2: jo
3: klart noe... hvis du ser for deg sånn at du da pusser opp, så skal du ha nytt kjøkken, nye hvitevarer, alt det forsvinner ut av huset, så begynner jo det å bli mange kilo selvfølgelig.
2: Ja.
3: Så pusser, og vi jo i verdenstoppen av å pusse opp
1: og kjøpe møbler. Det jo det hun sier her også, at dette så det skal, jo dårlig for miljøet selvfølgelig da.
3: Mm. Ja, men det interessant, for vi snakker mye om miljø, sånn med klær, ikke sant? Vi har blitt veldig opptatt av klær, vi har blitt opptatt av å sykle til jobb, ikke sant? Ikke spise kjøtt, alle de tingene, men vi har ikke snakket kanskje så mye om det med møbler og opppussing.
2: Nei.
3: At det også belastning for miljøet da.
1: Vi pusser jo opp helt sykt mye.
2: Ja, og vi kaster opp helmer og forbruker og synes det greit å kjøpe billige ting som ikke varer så veldig lenge. Det jo en helt klar trend. Og bare det vi går inn I nå en påske, hvor mye drit som skal kjøpes av ræva kvalitet, det jo også da, ja, det litt sidespor her, altså, men vi må jo bruke huet også da, hvis vi har lyst til at planeten skal bli bedre.
3: Men jeg ser tallene SSB sier at vi handler møbler, interiør og utstyr til hjemmene våre for rundt 30 milliarder kroner I året.
2: Ja.
3: Og så pusser vi opp for 90 milliarder kroner I året.
1: Det mye maling og teip.
2: Ja, du kan begynne å løfte på noen av møblene dine hjemme, og så tenk på, just går jeg opp I 64,9 kilo I året.
1: Ja, men jeg har jo ikke hivet en stol på 14 år, jeg da.
2: Nei, det har du kanskje ikke.

0: morgendagen med det beste fra morgenklubben hver dag I sommer.
1: Der var den igjennom.
2: Åh, nå har det nål gjennom øret.
1: Hvis jeg sier sommerferie, hva tenker dere da?
3: Hellas, sol, bading og mytos.
4: Drøbak, litt regn og en trygdeterning.
1: Uansett hvordan din sommer håper jeg den fantastisk.
0: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I Radio-appen.
5: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed, or those homemade grove pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
6: Take it cheesy.
7: Om 500 meter, ta til høyre.
8: Nei, det ble vi ikke helt
7: riktig. Sving inn på Burger King.
8: Hæ?
7: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
8: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
7: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
8: Oh.
7: Burger King.
8: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
7: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
8: Ok, jeg gjør det.
9: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
10: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
9: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
11: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Samla.no.
12: Når det mat?
13: Yes! For en taco!
9: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
14: Unnskyld?
15: Hva?
14: Hvordan funker elbillading her I Danmark?
15: Det bare å brikke på klær. Det her kan bare bruke klær på lave og brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
9: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
16: Elton!
9: Enkel elbillading som bare funker.
17: Sommerens store salg I gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt I butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
18: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder I en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16 695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
19: Hei det.
20: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
19: Nei, hæ? Det veldig rart.
20: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
19: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
20: Har vi det?
19: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
20: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
19: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
21: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen inn I komfortzonen.
22: Hallo! Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha! Raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fortør!
9: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av Nettbil. En nettløsning for salg av bil.
0: Alt det beste fra Morgenklubben. Dette Radio Norge.

0: Take a chance on me, ABBA, og i Bløffmakerne så gjelder det å ta en sjanse og gjette hvem som ljuger og hvem som snakker sant.
1: Hvem lyver, og hvem snakker sant? Her Bløffmakerne.
2: Hvem har 24 timer på å identifisere seg? Hvem har 24 timer på å identifisere seg?
3: Det har jeg.
2: Det har jeg.
3: Nå det til og med færre timer, fordi i natt fikk jeg en melding av Meta Protection AI på Facebook, hvor det sto at jeg har blitt rapportert for å ha lagt ut falske bilder, og eller bilder av andre som jeg ikke får lov til å legge ut bilder av. Oi. Og nå har jeg 24 timer på å identifisere meg, eller så slettes Facebook-kontoen min og alt som tilhører.
2: Det er sant,
3: jeg har fått melding om det.
2: Alle vet jo at jeg i utgangspunktet er hemmelig agent, og ikke sant? Så det har vi jo snakket om.
3: Du har det, ja.
2: Ja, veldig mange.

0: Jeg sier god morgen og...
1: Appetiten tur min av tirsdag.
0: I det Bruce Springsteen synger seg ferdig I bakgrunnen her. Du får straks flere høydepunkter fra morgenklubben, men aller først litt trafikk.
2: Trafikkoppdatering.
3: På Riksvei 5 Hodlekved Kulvert I Sogndal I Vestland et kjørefelt stengt på grunn av gjenstander I veien. På E6 mellom Lomonkrysset og Sjoa I innlandet et kjøretøy fått stans, og veien stengt I retning Otta.

0: IKEA kunderadio.
1: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
2: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du norsk gullerot for kun 19,90 per bunt. Ikke bare er det en bunnsolid pris, men det som er så bra med norske gullerøtter er at de er like gode å knaske på som de er I matlaging. Og har du lyst på andre norske grønnsaker, får du blant annet 400 gram stangselleri for kun 24,90 og isbergsalat for kun 19,90 per stykk. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din du heller. Det skal vi ordne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på Lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da.

0: Hei.
1: Er du hjemme allerede?
0: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
1: Nei, jeg bare trener litt, da, egentlig.
0: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180 ganger 200.
1: Som hva da?
0: Nei, senga vår da.
1: Nei.
2: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opptil 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
3: Hvorfor velge én ting når du sparer penger på å handle mer? Hos Elkjøp får du 1000 kroner i avslag for hver 5000 du handler for, når du kjøper minst to produkter. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
4: Altid varmmatt hos Spar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta i sommer. Hos oss får du varmmatt hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: Når årstidene skifter, er det en fin anledning til å gi hjemmet ditt et løft. Hos Gisk finner du inspirasjon til å fornye hjemmet ditt med fantastiske tilbud. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter er på staden.
7: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette er en god deal.
6: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå jingle.
8: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av Nettbil. En nettløsning for salg av bil.
9: Dette er høydepunkter fra Morgenklubben med Loven og Co.
10: Radio Norge.

0: Da høydepunktene fra morgenklubben over for denne gang, men frykt ikke, jeg Espen Folkestad tilbake med flere høydepunkter I morgen. Og I mellomtiden ønsker jeg deg en...
1: Appetiten terminal tirsdag.
2: Her VG-nyhetene. Arbeiderpartipolitiker Hashim Abdi ber muslimske miljøer ta et internt oppgjør etter helgens terrorangrep I Berlin. Han sier det berøringsangst rundt temaene homofili og skeives rettigheter.
3: De som utfordrer etablerte holdninger risikerer å bli utsatt for hets, sosial kontroll og sterke reaksjoner fra personer rundt seg, sier han til VG. Han ber muslimske politikere ta ansvar og bruke gjennomslagskraften sin.
2: Reporter Miriam Alsvik. Det var 57 år gamle Petter Langlo som døde I elvebrettulykken I Sjoa I innlandet forrige uke. Han var I et følge på flere personer. Politiet har opprettet undersøkelsesak for å kartlegge hva som skjedde. Det har vært et kraftig jordskjelv I Kuamoto-regionen I Japan nær Nagasaki. Jordskjelvet målte styrke 7, som den høyeste kategorien I Japans egen jordskjelvskala. Det også utstedt tsunamivarsel etter jordskjelvet. Ingen personer ble såret da en boligblokk I Tsjekhov nær Moskva ble truffet av en drone I natt. Borgermesteren I Moskva skriver på Telegram at 390 droner ble sendt mot området. 81 av dem skal blitt skutt ned nær den russiske hovedstaden. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for du alltid på VG.
4: Været presenteres av maleverktøy fra Biltema.
3: I Hammerfest og Tromsø blir det delvis skyet, litt regn og 17 grader I dag. Bodø får litt regn og 16. Trondheim litt regn og 14. Bergen får for det meste skyet og 16. Stavanger skyet, litt regn I kveld og 17. Kristiansand får delvis skyet og 20. Lillehammer delvis skyet og 22. Og I Oslo blir det delvis skyet og 24 grader I dag.
5: Sommer på Radio Norge mer av musikken du liker.
6: Dette Radio Norge, Per heter jeg. God morgen, god morgen, god morgen, god morgen, god morgen. Det en deilig tirsdag. Og tusen takk til morgenklubben med Loven & Co. Eller høydepunkter fra morgenklubben med Loven & Co. Servert av Espen Folkestad. Det driver han hver eneste dag nå I sommer. Der det ikke langt mellom høydepunktene. Men det kommer ikke til å være utover nå heller. Snart Genesis og Bill Lovelady. Men aller først, det eneste svenske bandet som rimer på både piruett og neglesprett. Det Roxette.

0: Dette er Radio Norge her med Bill Loveladies superhit fra 1980 One More Reggae for the Road Og hvem skulle trodd at Bill Loveladies skulle enda på å bli klassisk komponist på veldig høyt nivå I England Har du hørt hans kantate, eller salme 104, som ble skrevet til prins Philip, altså han som var gift med dronning Elisabeth, The Duke of Edinburgh, på hans 75-års bursdag? Nei, visste du ikke. Den samme ble spilt I hans begravelse I 2021. Og tror du ikke at Bill Lovelady også ble hyret inn til å skrive musikk til kroningen av den nåværende Kong Charles I England? Ja, da det greit å ha litt reggae bakgrunn One more reggae for the road der Nå til Genesis fra det samme veldig forvirrende landet Land of Confusion her på Radio Norge
1: Dette

0: Dette Genesis på sitt aller mest Genesis-eske her på Rad Norge. Land of Confusion. Dette Rad Norge, snart med Jan Hammer, The Police og Anastasia.
1: Radio Norge! Radio Norge sommer. Start dagen med det beste fra morgenklubben. Alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I Radio-appen.
2: Radio Norge. Oi, her var det jo fullstendig kork.
3: Ja, selvfølgelig.
4: Kjeks, kjeks! Kjeks! Kjeks, kjeks! Kjeks!
2: Jeg fikk veldig lyst på...
3: Kjeks?
2: Ja, kjeks, ja.
3: Ja, ikke sant? Kjeks! Det var veldig rart.
2: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra...
5: Setre. Kjeks å ha. Til bilturen.
6: Hello! Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha! Raska på! Der bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fort gjør!
7: Når det mat?
8: Yes! Skal jeg taco?
5: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
9: McDonalds serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun I appen deres. Vår reporter på staden.
10: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
9: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner I appen. Nå, jingle.
11: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
12: Hei det.
13: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
12: Nei, hæ? Det veldig rart.
13: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
12: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
13: Har vi det?
12: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
13: Nei! Nå brenner overvåkningskamera også!
12: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
14: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.
15: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annen hver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller I løpet av sommeren, ja. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek, bedre hud hele livet.
16: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig, også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime, før 169 kroner, nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolbe til 19,90, og til slutt grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
17: Sommer, sol og variert musikk.

I følge svært godt informerte kilder dette den mest spilte låta på radio gjennom alle tider. The Police, Every Breath You Take. Da jo ekstra juicy å tenke på at de sitter og krangler I London, Sting og de to andre, Andy Summers og Stuart Copeland I bandet Police, om hvem som egentlig eier den sangen. For det mye penger I omløp, den genererer mange millioner dollar hvert eneste år fremdeles. Nå husker du Miami Vice, eller? Dette Crockett's Theme.

0: Her vokste mine 80-tals skulderputer og hockeysveis eksponensielt under Jan Hammers Crockett's Theme fra Miami Vice. Kommer aldri til å glemme den tv-serien, og for et fenomen det var. Snart Thomas Ledin, R.E.M. og Queen hos meg.
1: Dette radioen. Når årstidene skifter, det en fin anledning til å gi hjemmet ditt et løft. Hos Jysk finner du inspiration til å fornye hjemmet ditt med fantastiske tilbud. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei, Erik. Charlotte fra Joker selv her. Nå som kjæresten din på utenlandskonferanse med jobben hele vikku, vil jeg by på et grassengjemens middagstips. Ukens Joker nemlig et utvalg restaurantepizza og piadina fra Dr. Rødger til bare 39,90. Ost, hold ost.
4: Joker, den gode naboen.
5: Hello! Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fort gjør!
6: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help!
7: Whoa, whoa, whoa there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
6: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
7: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
6: And that's all I need to do?
7: That's all you need to do.
8: Take it cheesy.
9: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
10: IKEA kunderadio.
11: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
12: Plukk og mix hos Elkjøp og spar penger. Akkurat nå får du 1000 kroner i avslag for hver 5000 kroner du handler for hos Elkjøp ved kjøp av to produkter eller fler. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
13: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med non-stop. Vi setter over til vår reporter.
14: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med non-stop fra 39 kroner.
13: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
15: Sommerens store salg i gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
16: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
17: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
16: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
18: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
19: Radio Norge.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Velkommen tilbake inn i Drømmefabrikken. Det av Norges Topp 1000-arkiv, og da snurrer vi hjulet. Meningen her å komme frem til et årstall for en topp 1000-liste som vi da skal plukke en låt fra helt tilfellig. Det tusenvis av den her. Da ender vi altså da på... Maskinen bestemmer at vi skal til topp 1000-lista fra 2016 da, og nummer 280. Og der finner vi denne. Og det ingen smågutter i topp 1000-sammenheng. R.E.M. har 10 låter som har vært på Rad Norges topp 1000-liste siden oppstarten i 2008. Dette en av de fineste. Den heter Dry.

0: Det er jo for så vidt sant, Thomas Ledin. Ja, ikke sant? Og hva gjør vi da? Da benytter vi anledningen. Dette Radio Norge, alltid med mer av musikken du liker. Snart Rockset og One Direction her hos meg.
1: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og når det sommer, da skal det være sommer. Så nå får du minus 40% på all is på boks. I tillegg til utvalgt Kjelsberg kaffe, før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser. Sommerens store salg i gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
2: Gå ikke glipp av sluttsalg på alle hagemøbler og alt til hagen hos Jysk. Spar 20-60%. Alt skal vekk. Kjøp nå i din lokale Jysk-butikk eller online på jysk.no. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
4: Altid varm mat hos bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta i sommer. Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og på kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med Nonstop. Vi setter over til vår reporter.
6: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med Nonstop fra 39 kroner.
5: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
7: Strøm- og energiselskapet Fortun presenterer Hvordan høres barnefotball ut? Sånn her. Men også sånn her. I sommer feirer vi energien som samler oss på hver eneste fotballbane. Fortun stolt partner av de største fotballturneringene for barn og unge i Norden. Les mer på fortun.no/Norway Cup.
8: IKEA kunderadio.
9: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrogg, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penga hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.

0: Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha! Raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fort gjør!
1: Plukk og mix hos Elkjøp og spar penger. Akkurat nå får du 1000 kroner i avslag for hver 5000 kroner du handler for hos Elkjøp ved kjøp av to produkter eller fler. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp.

Dette Radio Norge Per Teil. Vi hører One Direction. The story of my life. Ja, det var vel det øyeblikket I 2013 da det gikk fra sånn tyggis pop til noe mer voksent, vil jeg si. Det var vel på tide da.

0: Det eneste svenske bandet som rimer både på uglesett og vaskebrett, det Roxette. Spending my time. Dette Rad Norge, alltid med mer av musikken du liker. Om ikke lenger får du både Lynyrd Skynyrd, Leanne Rimes og Elton John. Men aller først her nå, så nyheter og vær her hos oss.
1: Her VG-nyhetene. Fremskrittspartiet kritiserer regjeringen for å være trege til å bygge ut kraft. De vil kutte i byråkrati og åpne for gasskraft og kjernekraft.
2: Regjeringen tar ikke kraftkrisen på alvor, mener FRP's Kristoffer Sivertsen ifølge E24. Energiminister Terje Aasland sier det tar tid å få på plass mer kraft, og mener det krever grundige prosesser.
1: Reporter Miriam Alsvik. En mann i 20-årene siktet for drapsforsøk etter en voldshendelse på en privat adresse i Trondheim søndag kveld. En kvinne i 20-årene fornærmet, og det skal ha vært en relasjon mellom de to, melder adressa. Påtalemyndigheten ber om at mannen fengsles i 3 uker grunnet bevisforspillelsesfare. Det var 57 år gamle Petter Langlo som døde i elvebrettulykken i Sjoa i Innlandet forrige uke. Han var i et følge på flere personer. Politiet har opprettet undersøkelsessak for å kartlegge hva som skjedde. Rosenborgs innlånte spiss Amin Shiaka i storform, men trener Freyr Alexandersson tror ikke klubben har råd til å kjøpe ham. Shiaka har skåret 4 mål på 3 kamper, og kjøpsopsjonen for ham ligger på mellom 44 og 55 millioner kroner. I studio Ellen Fredriksen, nyheten for alltid på VG.
3: Været presenteres av kjølebokser fra Biltema.
2: I Hammerfest og Tromsø blir det delvis skyet, litt regn og 17 grader i dag. Bodø får litt regn og 16, Trondheim litt regn og 14. Bergen får for det meste skyet og 16, Stavanger skyet, litt regn i kveld og 17, Kristiansand får delvis skyet og 20, Lillehammer delvis skyet og 22, og i Oslo blir det delvis skyet og 24 grader i dag.
4: Sommer på Radio Norge mer av musikken du liker.
0: Og den følelsen så deilig, den følelsen av... Ja, sånn som Geir Skau formulerer det da.
5: Hammer, hammer, hammer.
0: Det så deilig. Snart mer av den aller beste musikken, du vet den du liker, her hos oss. Lynyrd Skynyrd og Leanne Rimes på gang her. Men aller først så ser jeg meg nødt til å avkrefte et rykte. Diverse internettroll har de siste dagene satt ut rykter om at Elton John har gått bort, men selv sier han at disse ryktene sterkt overdrevne. Sånn det å være popstjerne. Jeg lurer på hvordan det å være Elton

Leanne Rimes, Can't Fight the Moonlight. Nei, du, nå tar vi en liten quiz her. Hva har disse filmene og tv-seriene til felles? Forrest Gump, Con Air, Joe Dirt, The Texas Chainsaw Massacre, The Despicable Me, eller Grusomme meg da, Kingsman-filmene, The Simpsons, My Name is Earl, King of the Hill, Family Guy og The Office. Jo, alle har brukt denne låta. Lynyrd Skynyrds Sweet Home Alabama.

0: Fabelaktige Sweet Home Alabama, Lynyrd Skynyrd. Du har det beste som kommer fra, ja, fra USA. Nå skal jeg ikke være forutinntatt, men det jo et faktum at den årlige korrespondentmiddagen I det hvite hus, som en virkelig stor greie der borte, den ble avbrutt I april på grunn av et attentatforsøk, men ble gjennomført nå for noen dager siden. Med en forskjell I hvordan det pleier å være, fordi vanligvis det en stand-up-komiker eller TV-personlighet som verdt og drar vitser vanligvis på presidentens bekostning, og sånn har det vært bestandig, og dette jo en hyllest til pressefriheten. Sånn ble det ikke I år. Da skulle Donald Trump ha showet selv, og tenkte han skulle myke opp da med en vits som for eksempel denne om... En senator han hadde kjent en gang I tiden, sa ikke hvem det var, men som hadde fått en tekstmelding fra kona si.
1: And she said, when you get home, I want to have you immediately come up the stairs and make love to me. And he said, I can't do both. You know what, you know? In other words, can't go up the stairs and make love. Does anybody get that? Who the hell wrote that line?
0: Og så det stillheten I salen. Han holdt det gående I 1 time og 5 minutter uten noe form for respons fra publikum. Det vel kanskje den dårligste stand-upen noen noensinne har levert, men et interessant historisk faktum. Men vi må jo forstå det at Donald Trump han har mye å tenke på, som for eksempel stadig rakettangrep I Hormuz-stredet.
1: And 2 months ago we had 100, I told the story yesterday, we had 111 missile shot. By the Islamic Republic of Japan.
0: Ja, den islamske staten Japan vist aggressiv der ifølge Donald Trump. What can possibly go wrong? Nå det snart tid for Scorpions, Wham og Madonna.
2: Start dagen med det beste fra morgenklubben hver dag I sommer.
3: Sommer, sommer, sommer. Det årets oi, oi, oi. Melodi.
4: Det litt deilig med ferie fra han da, Kim.
3: Sommer, sommer, sommer. Det det
4: Jeg savner det litt nå.
2: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I radioappen.
5: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
6: Kreller godt knas. Godkjent det, altså.
5: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
7: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
8: Ja!
9: Tuller du? Det veggdyr I senga?
8: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg klar! Åh, ja. Vi må ut, vi må ut!
9: Ja, vi går.
7: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand, I møte med veggdyr, I møte med livet.
10: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og når det sommer, da skal det være sommer. Så nå får du minus 40% på all is på boks. I tillegg til utvalgt Kjelsberg kaffe, før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
11: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder I en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
12: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram fersk kyllingfilet I 99 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg ristorantepizza, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og I tillegg får du 20 ruller Lambi toalettpapir til 99 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
13: Om 500 meter, ta til høyre.
14: Nei, det blir ikke helt
13: riktig. Sving inn på Burger King.
14: Hæ?
13: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
14: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
13: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
14: Oh.
13: Burger King.
14: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
13: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
14: Ok, jeg gjør det.
12: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
15: unnskyld?
16: Ja.
15: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
16: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn brikke.
17: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
18: Elton!
17: Enkel elbillading som bare funker.
19: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
20: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det jo fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
19: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
21: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please
22: whoa,
21: help.
22: Whoa, whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
21: It's the missus. She's so stressed. She constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
22: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
21: And that's all I need to do?
22: That's all you need to do.
23: Take it cheesy.
24: Sommer på Radio Norge.

0: tirsdagsmorgendag. Så du forresten Madonna, eller? I pauseshowet på VM-finalen. Det gjorde John Carew, og han var veldig fornøyd med det han så.
1: Veldig, veldig mye gøy. Altså, min, den første gangen jeg kjente på forelskelse var jo Madonna I Material Girl.
0: Her det bare å get into the groove. And you can dance. For inspiration.

0: You've got to get into the groove. Men hvem var det som trengte å get into the groove? Jo, ifølge Madonna selv så var det en nabo hun hadde East Village på Manhattan I 1985. En fyr fra Puerto Rico, visst nok, som hun var litt hipp på. Hun håpet å få med han på date, men det ble liksom aldri noen ting. Og nå kan jeg si til deg da, du som fra Puerto Rico og ikke fikk med deg det. You missed out. Eller gjorde du egentlig det? Spør Sean Penn. Radio
1: Norge. Mer av musikken du liker.
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei Erik, Charlotte fra Joker selv her. Nå som kjæresten din på utenlandskonferanse med jobben hele uke, vil jeg by på et grassengjemens middagstips. Ukens Joker nemlig et utvalg restaurantepizza og piadina fra Dr. Rødger til bare 39,90. Ost for ost.
4: Joker, den gode naboen.
5: Gå ikke glipp av. Sluttsalg på alle hagemøbler og alt til hagen hos Jysk. Spar 20-60%. Alt skal vekk. Kjøp nå I din lokale Jysk-butikk eller online på jysk.no. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun I appen deres. Vår reporter på staden.
7: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
6: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner I appen. Nå, jingle.
8: Hvorfor velge en ting når du sparer penger på å handle mer? Hos Elkjøp får du 1000 kroner I avslag for hver 5000 du handler for, når du kjøper minst to produkter. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
9: Hei.
10: Du hjemme allerede?
9: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
10: Nei, jeg bare trener litt, ja, egentlig.
9: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
10: Som hva da?
9: Nei, senga vår da.
10: Nei.
11: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn I komfortzonen.
12: Hallo! Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fort gjør!
13: Yes, endelig fredag! Da det tid for...
10: Sofakos!
13: Nei!
10: TV-kos?
13: Nei!
10: Vennekos!
13: Nei, enda bedre! Det tid for... Fredagskos!
14: Ingen kjent, ingen kos!
15: Sommerens store salg I gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt I butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
16: IKEA Kunderadio.
17: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
18: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.

tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet. Dette Radio Norges Topp 1000 arkiv med svært gjenkjennelige låter. Og allerede der, det alt som skal til, så kjenner du igjen denne. Eller i hvert fall så vet du at det jo den der med han der. Det Ryan Paris, Dolce Vita. Nei, det jeg driver med akkurat nå denne uka her, det å prioritere låter som har vært på Radio Norges Topp 1000-liste for lenge siden. Og så vært borte I mange år for så å dukke opp igjen. Og denne et veldig godt eksempel på det. Det italienske Ryan Paris. Han heter jo ikke det, han heter jo Fabio Rosicchioli. Italiener som lever, men Ryan Paris kaller seg da. Uansett da, den låta her dukket opp igjen I 2025, altså I fjor, på 772. Plass. Velkommen tilbake.

0: Flowers og Miley Cyrus, den største hitten I 2023 og hennes største gjennom alle tider. I can love myself better than you can. Det har blitt en sånn selvhjelpsmantra, sikkert bidra til at det har blitt en enormt svær hit. Snart Modern Talking og Billy Joel her hos meg midt I sommervarmen.
1: Når det mat?
2: Yes! Skal jeg taco?
3: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
4: Plukk og miks hos Elkjøp og spar penger. Akkurat nå får du 1000 kroner I avslag for hver 5000 kroner du handler for hos Elkjøp ved kjøp av 2 produkter eller fler. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
5: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og I glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
6: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen, men det jo en diger SUV!
7: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.

0: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
1: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med non-stop. Vi setter over til vår reporter.
2: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med non-stop fra 39 kroner.
1: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
3: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
4: Du en hund?
3: Nei.
5: En elefant?
3: Nei.
4: En brannbil?
3: Nei.
6: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
3: Nei,
6: av det?
3: Nei, mamma, du...
6: For du ser akkurat sånn ut.
3: Altså du, nå spiller vi spill.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Det så mange biler å velge.
9: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
10: Familiesuven MG SX EV fasit.
11: Oi, var det...
10: Det meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
12: MG SX EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 i kundefordel. Prøvekjør MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no. Om våre glimrende kampanjer.
13: IKEA Kunderadio.
14: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA.

0: Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
1: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
2: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
1: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.

Modern Talking, you're my heart, you're my soul. Og hjerte og sjel, ja, det passer bra, for nå den største nyheten når det gjelder fotball og film på gang her. Dagbladet melder I dag at en ny serie som skal hete Day Ones skal snart se dagens lys. Det Cristiano Ronaldo som står bak. Dette handler altså om en brittisk fotballagent. Det sikkert mye heftig materialer og store summer I sving I et sånt liv. Og Ronaldo har fått med seg på regi Matthew Vaughn, mannen som har laget Kingsman og X-Men-filmene. Og I hovedrollen Damien Lewis, ja det han der tøffe med det røde håret fra Homeland og Billions og masse annet. Og ellers da som skuespillere, den franske fotballstjerna Thierry Henry. Men den største stjerna jo Cristiano Ronaldo selv. Day Ones skal denne nye serien hete da. Og den kommer på en skjerm nær deg, jeg vet ikke helt når, men det sikkert.

0: Billy Joel og My Life. Perit er dette her, Radio Norge, alltid med mer av musikken du liker. Ja, Billy Joel opplevde det samme som Elton John, som vi snakket om litt tidligere i sendingen her. Det at noen fordømrede internett-troll drev å sprette rykter om at han var død. Noe som da måtte motbevises, det er jo ikke så vanskelig så lenge du er i livet. Men jeg lurer bare på, hva er det som driver disse internett-trollene? Hva slags mørke sjeler er det de sitter og feeder med å være jævlige bare? Eller skjerp dere? Nå er det nyheter å være på Radio Norge.
1: Her er VG-nyhetene. Den drapssiktede mannen på Jæren i Rogaland er tidligere dømt for vold mot en ekskjæreste.
2: Han er dømt for å ha slått ekskjæresten med knokejern og stumpet en sigarett i ansiktet hennes. Han brøt også besøksforbudet han hadde mot henne. Mannen i 30-årene er nå siktet for drap etter at en kvinne døde, men nekter å ha utøvd vold mot henne. Politiet undersøker relasjonen mellom dem.
1: Reporter Miriam Alsvik. Det er i gang satt redningsaksjon i Luster etter to tjekkiske turister som ikke dukket opp på turisthytta de hadde booket. Turistene skal befinne seg i et område med vanskelig turterreng og breer, og været har vært utfordrende. Politiet mener de kan befinne seg i et område uten dekning og derfor ikke få tilkalt hjelp. Det har vært et kraftig jordskjelv i Kuamoto-regionen i Japan nær Nagasaki. Det er også utstedt tsunamivarsel etter jordskjelvet. Zinedine Zidane blir ny trener for Frankrikes fotballherrer. Den tidligere midtbanestjernen har vært uten trenerjobb siden han forlot Real Madrid i 2021. Zidane erstatter Didier Deschamps, som etter VM ga seg som Frankrike-trener etter 14 år i rollen. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
3: Været presenteres av redningsvester fra Biltema.
2: I Hammerfest og Tromsø blir det delvis skyet, litt regn og 17 grader i dag. Bodø får litt regn og 16. Trondheim litt regn og 14. Bergen får for det meste skyet og 16. Stavanger skyet, litt regn i kveld og 17. Kristiansand får delvis skyet og 20. Lillehammer delvis skyet og 22. Og i Oslo blir det delvis skyet og 24 grader i dag.
4: Sommer på Radio Norge. Og mer av musikken du liker.
0: Nei, nå må dere gi dere forskere, altså. Ja, nå var jeg midt i, jeg leser et sånt nyhetsbrev om ny forskning, da. Og det er en del statistikk som, jo, alright, det står her, og det kommer fra ekte forskere. 7% av amerikanere tror at sjokolademelk kommer fra brune kuer. Ja, du hørte riktig. 7% tror at brun melk, altså sjokolademelk, kommer fra kuer som er brune. Men det er jo for så vidt ikke helt feil, for det er mest sannsynlig brune kuer som har laget den melken som da er... Ja, du skjønner hva jeg mener. La oss konse på musikken i stedet for. Snart Counting Crows, Tanita Tikaram, og aller først her nå Mr. Big her på Radio Norge, som i sannhet synger at It's a Wild World.

0: Ta en liten til Karam, Good Tradition. Ja, denne musikken kjenner du igjen. Du klar over at nå nylig gikk episode nummer, ja, hold deg fast, 800 av The Simpsons.
1: Takkus.
0: Jeg bare elsker The Simpsons. Jeg elsker Homer. Og jeg føler meg veldig ofte som han.
2: Something.
0: Og uttrykkene hans, de har blitt dagligdagse for så mange. Og noen ganger så må han ta en skål.
1: To alcohol, the cause of and solution to all of life's problems.
0: Ja, bare litt hyllest der til The Simpsons, altså, som rundet sin 800. episode. Og da ble også sagt at det kommer i hvert fall 4 sesonger til, som gjør at de kommer i hvert fall til å passere 40 sesonger. Hvem andre har det i TV? Vet ikke om noen er. Nått noe annet som stort og gult. Big Yellow Taxi, Counting Crows, featuring Vanessa Carlton på radio.

0: Counting Crows featuring Vanessa Carlton. Dette er Radio Norge Big Yellow Taxi. Dere tar jeg med å si, den altså så sløy, den låta her. Det ikke noe bedre ord for det. La la la. Dette Radio Norge som jeg så vidt var inne på. Start München of High Height, Dum Dum Boys og Ed Sheeran her hos meg.
1: Radio Norge sommer. Start dagen med det beste fra morgenklubben.
2: Hvis du skal fly med Ryanair, så må du jo drikke deg til mot.
3: God sommer!
1: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I Radio-appen.
4: Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid, da. Fort gjør!
5: IKEA Kunderadio.
6: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
7: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
8: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
9: Kreller godt knas. Godkjent det, altså.
8: Nå norske grønnsaker på sitt beste. Og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
10: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
11: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
10: Men bakevarene jo rykende ferske.
11: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
10: Åh, nystekte vinebrød.
11: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
10: Nå snakker vi.
11: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
12: Rødmann, rødmann, gutten min. Du brent, lukter sprøstekt svin. Jeg sa du skulle smøre deg. Nå har du vondt og jeg sinnssykt lei.
13: Det ikke så lett å få barna til å smøre seg. Men skulle du få det til, kan du jo bruke en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. For eksempel nyttig fra Boots Apotek til fast lav pris hos Boots Apotek.
14: Hei.
15: Du hjemme allerede?
14: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
15: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
14: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
15: Som hva da?
14: Nei, senga vår da.
15: Nei.
16: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn I komfortzonen.
17: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med nonstop. Vi setter over til vår reporter.
18: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med nonstop fra 39 kroner.
17: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
19: Sommerens store salg I gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt. I butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.

Sluttsalg på alle hagemøbler og alt til hagen hos Jysk. Spar 20-60%. Alt skal vekk. Kjøp nå I din lokale Jysk-butikk eller online på jysk.no. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

Dum Dum Boys, Splitter Pine. Og apropos det, hva er det som foregår her? Jo, det skal jeg fortelle deg. Nå er vi i München på Kocherball, som var nå 19. juli. Det er altså merkeligste folkefesten jeg har hørt om. Ja, da stiller altså folk opp. Det tusenvis av folk klokka 6 om morgenen på søndag morgen, og så varer det fram til klokka 10. Og så heter det Kocherball, fordi Kocherl, det som gammelt bayersk ord for kokker og tjenestefolk. For på 1800-tallet så hadde tjenestskapet veldig lite fritid, så da møttes de i morgengryet på søndager for å danse og spise og treffe venner før arbeidsdagen begynte. Det oppstod også på 1800-tallet, men så ble det litt vel moro, så det ble forbudt i 1904 fordi myndighetene mente det ble ja, litt for livlig. Det fort gjort, vet du, når ikke så vant til fest. Men det ble gjenopplivet i 1989, og siden så har det vært en fast sommertradisjon i München. Kocherball, der altså. Hvis du er glad i umpa-musikk og øl og moro, og stå opp veldig tidlig på søndager, så er det noe for deg. Ellers er det jo snart oktoberfest, da. Den begynner som kjent i september, så det er bare å lade opp. Vi holder oss i München. Dette er München of Freiheit. Every time. You let me

0: Musikk fra kjærlighetsbyen München. München of High Heights every time. Og kanskje det lille innslaget I forkant der gjorde at du fikk lyst til å dra på Kochelball. Det høres gøy ut, altså. Selv om det foregår på søndag morgen, så kan det være greit å vite hva det tyske ordet for prevensjonsmiddel Det Schwangerschaftsverhütungsmittel. Jeg fikk med deg det. Nei, du må si det en gang til, ja. Schwangerschaftsverhütungsmittel. Det jo litt sånn at I det du ferdig med å si det, så det vel egentlig for sent. Nick Kershaw og Kiss på vei om kort tid.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og I glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
2: Stopp, stopp, stopp, stopp!
3: På Circle K får et par ekstra gode vinepølser. På Circle K har vi alltid tilbud på 2 vinepølser til en god pris. Og du ekstra medlem, får du det til en enda bedre pris. Circle K makes your day.
4: Når det mat?
5: Yes! Skal vi ha taco?
6: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
7: Hvorfor velge én ting når du sparer penger på å handle mer? Hos Elkjøp får du 1000 kroner I avslag for hver 5000 du handler for, når du kjøper minst 2 produkter. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
8: Sommerens store salg I gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt I butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
9: McDonalds serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
10: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
9: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonalds. Nå over til jingle.
11: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
12: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
11: Nå norske grønnsaker på sitt beste. Og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
13: Når årstidene skifter, det en fin anledning til å gi hjemmet ditt et løft. Hos Gisk finner du inspirasjon til å fornye hjemmet ditt med fantastiske tilbud. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
14: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no
15: Rødmann, gutten min. Du brent, lukter sprøstekt svin. Jeg sa du skulle smøre deg. Nå har du vondt og jeg sinnssykt lei.
16: Det ikke så lett å få barna til å smøre seg. Men skulle du få det til, kan du jo bruke en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. For eksempel nyttig fra Boots Apotek til fast lav pris hos Boots Apotek.
17: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help.
18: Whoa, whoa, whoa there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
17: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
18: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
17: And that's all I need to do?
18: That's all you need to do.
19: Take it cheesy.

0: av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Noen ganger her nede i Topp 1000-arkivet så bare går jeg rett på en låta alt for lenge siden jeg har hørt, men jeg bare må høre med en eneste gang. Den har vært med fem ganger på lista, fra Italia, var nummer 809 i fjor. Det Adrian Gurwitz, den heter Classic.

0: Hei på deg, Per her på Radio Norge. Hvordan har du det på denne deilige tirsdagen? Oh ja, nei, sånn kan vi ikke ha det. Nick Kershaw der, wouldn't it be good? Snart Huey Lewis og Kurt Nilsen her hos oss, hvor du alltid får...
1: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
2: Du, det utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, eller?
3: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
4: Det holder ikke bare å krysse fingrene. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
5: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg ristorantepizza, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og I tillegg får du 20 ruller Lambi toalettpapir til 99 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: Hei.
7: Du hjemme allerede?
6: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
7: Nei, jeg bare trener litt, ja, egentlig.
6: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
7: Som hva da?
6: Nei, senga vår da.
7: Nei.
8: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn I komfortzonen.
9: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du norsk gullerot for kun 19,90 per bunt. Ikke bare det en buntsolid pris, men det som så bra med norske gullerøtter at de like gode å knaske på som de I matlaging. Og har du lyst på andre norske grønnsaker, får du blant annet 400 gram stangselleri for kun 24,90 og isbergsalat for kun

0: 19,90 per stykk. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Pappa, du kjører litt for fort nå.
2: Ja, alle ligger vel litt over.
1: Nei, det faktisk kun at flere og flere følger fartsgrensene. Så nå det et mindretall som bryter dem.
2: Ok, men jeg kjører jo bare litt over.
1: Du kan ikke rettferdiggjøre handlingene dine ved å si at det bare litt over. Det fortsatt et brudd på loven. Ser du meg snike på bussen bare fordi jeg skal en liten strekning? Nei, det gjør du ikke.
3: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
4: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Perfekt til kaffekosen. Du får også halv pris på GIF-rengjøringsprodukter. Fyll skapet og gjør deg klar for sommervasken. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: Hallo! Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen,

Dette er Radio Norge, Per Etter, og jeg synes det er utrolig fett at en rørlegger fra Bergen den eneste som noensinne kommer til å være World Idol. Det ble bare holdt en gang, da vant Kurten, og sånn det. Nå skal jeg fortelle deg hvordan du skal få ordentlig fyr I bua og futt I farten I din relasjon med din kjære. Sett på den låta her, lær deg teksten, hold rundt vedkommende, vugg rundt, og så bare mimer du med til Huey Lewis med denne

0: flottere, og da snakker jeg ikke utelukkende om hockeysveisen til Julius, men også den låta her. I'm happy to be stuck with you. For what a sentiment, som engelskmennene sier. Nå det på tide å finne ut av hva som foregår ute I verden, for det skal jeg love deg, det mye rart, og været også mulig å bli klok på, også derfor. Nyheter og vær her nå på Radio Norge.
1: Her VG-nyhetene. Minst 50 personer skadet etter det kraftige jordskjelvet I Japan I formiddag. Regjeringen har satt inn krisetiltak, og det store materielle skader. Skjelvet rammet Kuamoto-regionen nær Nagasaki og hadde en styrke på 7,1. Arbeidstilsynet har avdekket alvorlige mangler ved det kommunale botilbudet I Karmøy etter dobbeltdrapet tidligere I år. I mars ble en 6 år gammel mann og en kvinne I 50-årene funnet drept I Pilehagen bokollektiv. Tilsynet har funnet mangler ved både alarmsystemer, risikovurdering og opplæring. Fremskrittspartiet kritiserer regjeringen for å være trege til å bygge ut kraft. De vil kutte I byråkrati og åpne for gasskraft og kjernekraft.
2: Regjeringen tar ikke kraftkrisen på alvor, mener FRP's Kristoffer Sivertsen ifølge E24. Energiminister Terje Aasland sier det tar tid å få på plass mer kraft, og mener det krever grundige prosesser.
1: Reporter Miriam Alsvik. Zinedine Zidane blir ny trener for Frankrikes fotballherrer. Den tidligere midtbanestjernen har vært uten trenerjobb siden han forlot Real Madrid I 2021. Zidane erstatter Didier Deschamps, som etter VM ga seg som Frankrikes trener etter 14 år I rollen. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av maleverktøy fra Biltema.
2: I Hammerfest og Tromsø blir det delvis skyet, litt regn og 17 grader I dag. Bodø får litt regn og 16, Trondheim litt regn og 14. Bergen får for det meste skyet og 16, Stavanger skyet, litt regn I kveld og 17. Kristiansand får delvis skyet og 20, Lillehammer delvis skyet og 22. Og I Oslo blir det delvis skyet og 24 grader I dag.
4: Sommer på Radio Norge mer av musikken du liker.
0: Dette Radio Norge. Per, det hyggelig å se at du har fått på radioen, eller som de sier I Frankrike.
5: The radio is already connected, and the spare battery is in the Dutchy dam with the knobs on.
0: Nei, den Allo-Allo-serien. Nei, nok om det. Det nå bekreftet at Zinedine Zidane blir ny trener for Frankrike. Så jeg tenkte egentlig bare å gratulere franskmennene med det, og samtidig ytre sympati med de som rammet av brandene rundt Bordeaux. Og husk en ting, vi ikke helt out of the woods, bokstavlig talt, I Norge heller. Det tørt mange steder. Tenk på det. Ikke lag brand. Vi trenger ikke flere brander nå. Vi holder oss I Frankrike. FR David I gang her, og har problemer med å finne ord av ulikt alle andre franskmenn. Words.

0: Coldplay, A Sky Full of Stars. Og de største stjernene der oppe, I hvert fall sånn økonomisk, jo Coldplay selv, som var de første som klarte å tjene en milliard dollar på en turné her I fjor. Men 15. august så det noen andre som de største stjernene. Det ABBA. Da fyller ABBAs ikoniske låt Dancing Queen 50 år. Og det skal feires over hele verden. Det blir arrangementer I 9 byer, både I USA, Mexico, Australia og Europa. Nærmest Norge blir da ABBA-museet I Stockholm, ifølge nettavisen her nå. Og akkurat Dancing Queen, det den låta som alle I ABBA var enige om at ja, det her må jo bli en hit. Dette sa Anni-Frid Lyngstad for ikke så lenge siden.
1: I would like to choose Dancing Queen. Mm-hmm. But I remember recording that backing track. I really felt something very strongly for it, you know.
0: Ja, det umulig å sitte stille til ABBAs Dancing Queen. Og det bare å ta på seg danseskoene, altså. 15. august så det fest over hele verden for å feire den låtas 50-årsjubileum. Ja, ABBA virkelig bandet for de virkelig store anledningene, selv mange år etter at de slutta å spille.

0: For en låt, prøv å se for deg et bryllup, eller for deg selv skyld, en Pride-festival uten Abbas Dancing Queen, det helt umulig. Det 50-årsjubileum, 15. august, det bare å ta på seg danseskoa og gå til det nærmeste sted som feirer det. Det kommer til å være mange av de rundt omkring. Start Bryan Adams og Rolling Stones og Shania Twain her på Radio Norge.
1: Start dagen med det beste fra morgenklubben, hver dag I sommer.
2: God sommer til deg som på hytta.
3: Og god sommer til deg som hjemme.
2: God sommer til deg som på camping, til lands eller til vanns.
4: Camping på vanns. Det ikke noe som finnes.
5: Det det du driver med, da.
4: Nei.
1: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I radioappen.
6: Pappa, du kjører litt for fort nå.
7: Ja, alle ligger vel litt over.
6: Nei, det faktisk kun at flere og flere følger fartsgrensene, så nå det et mindretall som bryter dem.
7: Ok, men jeg kjører jo bare litt over.
6: Du kan ikke rettferdiggjøre handlingene dine ved å si at det bare litt over. Det fortsatt et brudd på loven. Ser du meg snike på bussen bare fordi jeg skal en liten strekning? Nei, det gjør du ikke.
1: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
8: Sa hun det?
9: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live som skriver. Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg, og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
10: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan.
11: Du har en ny beskjed.
12: Hei Erik, Charlotte fra Joker selv her. Nå som kjæresten din på utenlandskonferanse med jobben hele vikku, vil jeg by på et gressengjements middagstips. Ukens Joker nemlig et utvalg restaurantepizza og piadina fra Dr. Rødger til bare 39,90. Ost for ost.
10: Joker, den gode naboen.
13: Tusenfryd presenterer dagens superhelt. Ja, det var Petter på 6 år det, som tok tømmerstupet for første gang. Vi holder åpent hver dag. Spar penger og kjøp billettene på tusenfryd.no.
14: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
15: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
16: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
17: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med nonstop. Vi setter over til vår reporter.
18: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med nonstop fra 39 kroner.
17: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
19: Du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle real mat på vei, rett ved SD1.
20: Du vet når det noe I lufta. Noe man gleder seg til. Kanskje en smak av...
21: Stratos! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede! Prøv for eksempel melkeglede med deilig melkekrem som smelter på tungen.
22: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no.
23: Sommer, sol og variert musikk.

Året er 1973, og Mick Jagger synger så lengselsfullt etter Angie. Hvem er det? Og i 1973 så var det mange som tenkte at det er Angela Bowie, altså kona til David Bowie. Og Mick Jagger skulle da visst nok ha drevet og stått i med henne, men så er det blitt avvist av enkelte. Men ja, du vet hvordan ryktemølla går. Ikke lett å vite hva som er sant og ikke sant, men Angie er i hvert fall en veldig bra låt. Det er denne her også, fra Maya. It's all about the money. Dum dum

0: Det stemmer jo det. It's all about the money. Akkurat som i FIFA, eller krigen med Iran, eller velg hva du vil. It's all about the money, uansett. Snart Elton John og Avril Lavigne her, og en liten tur innom Radio Norges topp 1000 arkiv. Radio Norge.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei, Erik. Charlotte fra Joker selv her. Nå som kjæresten din på utenlandskonferanse med jobben hele uke, vil jeg by på et gressengjemens middagstips. Ukens joker nemlig et utvalg restaurantepizza og piadina fra Dr. Rødger til bare 39,90. Ost for ost.
3: Joker, den gode naboen. Sommerens store salg i gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
4: Gå ikke glipp av. Sluttsalg på alle hagemøbler og alt til hagen hos Jysk. Spar 20-60%. Alt skal vekk. Kjøp nå i din lokale Jysk-butikk eller online på jysk.no. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Perfekt til kaffekosen. Du får også halv pris på GIF-rengjøringsprodukter. Fyll skapet og gjør deg klar for sommervasken. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
6: Hei.
7: Er du hjemme allerede?
6: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
7: Nei, jeg bare trener litt, ja, egentlig.
6: Ja, du har ikke gravd ned noe som 180x200...
7: Som hva da?
6: Nei, senga vår da.
7: Nei.
8: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
3: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du norsk gullerot for kun 19,90 per bunt. Ikke bare det en bunnsolid pris, men det som så bra med norske gullerøtter at de like gode å knaske på som de i matlaging. Og har du lyst på andre norske grønnsaker, får du blant annet 400 gram stangselleri for kun 24,90 og isbergsalat for kun 19,90 per stykk. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
9: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske i et helt år. Risbilglass.
10: 0909. IKEA Kunderadio.
11: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
12: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
13: Når det mat?
14: Yes! Skal vi ha taco?
15: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
16: Radio Norge. Mye variert musikk.

av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet. Det nesten som fuglekikking, vet du. Litt sånn avansert det å være nede I dette Topp 1000-arkivet. Fordi det jo veldig mange store og veldig kjente låter. Oi, oi, oi, litt ærefrykt. Men plutselig, vei, der dukket det opp en sånn sjelden fugl. Den hadde jeg helt glemt, og da var jeg så glad for å se den igjen. Sånn det med sånne låter som dukker opp og bare forsvinner igjen. Vi skal til en som var med først I 2014. Forsvant, var borte I 5 år, kom jeg tilbake igjen I 2019. For så var det borte I 5 år til før den dukket opp igjen. Og det en låt som man skulle tro handler om kjærlighet, men artisten selv sier at det gjør den ikke, det handler om alt annet enn kjærlighet. Hva egentlig kjærlighet? Ikke det egentlig alt det andre I livet? Jeg klarer ikke helt å forklare dette her, nå jo ikke jeg noen filosof heller da. Men det Howard Jones her fra Radio Norges Topp 1000-arkiv. What is

0: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med non-stop. Vi setter over til vår reporter.
1: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med non-stop fra 39 kroner.
0: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
2: Rødmann, rødmann, gutten min. Du brent, lukter sprøstekt svin. Jeg sa du skulle smøre deg. Nå har du vondt og jeg sinnssykt lei.
3: Det ikke så lett å få barna til å smøre seg. Men skulle du få det til, kan du jo bruke en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. For eksempel nyttig fra Boots Apotek til fast lav pris hos Boots Apotek.
4: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
5: Hallo! Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fort gjør!
6: Yes, endelig fredag! Da det tid for...
7: Sofakos!
6: Nei!
7: TV-kos?
6: Nei!
7: Vennekos!
6: Nei, enda bedre. Det tid for fredagskos.
8: Ingen kjent, ingen kos.
9: Hvorfor velge en ting når du sparer penger på å handle mer? Hos Elkjøp får du 1000 kroner i avslag for hver 5000 du handler for, når du kjøper minst 2 produkter. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
10: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg ristorantepizza, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og i tillegg får du 20 ruller Lambi toalettpapir til 99 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
11: IKEA Kunderadio.
12: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
13: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare syk digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.

Hvis du på noe tidspunkt har vært i tvil om hva som er den aller største nederlandske hitten på 90-tallet, så har du svaret midt i radioboksen din akkurat nå. Det er denne, det er Ten Sharp, det er You. Dette er Radio Norge, og her handler det veldig mye om savn, vil jeg si. Det hender det går på dunken i forhold og sånn, ja det gjør jo det, selv når du stor rockestjerne. Bare spør Phil Collins, jeg tror dette var etter den andre skilsmissen hans, ja. Så skrev han den låta her, angra fælt, skjønner du.

0: Og han lider så fælt, Phil Collins. Han angrer på alt han har gjort, og se på meg da. Hvis du blir her på Radio Norge, så får du muligheten til å ta en titt på Kim Nygaard.
1: Han har ikke noe ansikt, men resten, det skulle du ha sett, altså.
0: Det det beste tipset jeg har. Per etter jeg er tilbake igjen i morgen klokka 10. Da snakkes vi. Shalabais.
2: Her VG-nyhetene. Flere skal være bekreftet omkommet i forbindelse med at et kjøpesenter kollapset etter det kraftige jordskjelvet sørvest i Japan. Flere skal være innesperret. Jordskjelvet fant sted i Kuamoto-regionen nær Nagasaki og målt til styrke på 7,1. Regjeringen i Japan har innført krisetiltak. Den drapssiktede mannen på Jæren i Rogaland tidligere dømt for vold mot en ekskjæreste. VG kjent med at mannen i 2019 ble dømt til 1 år og 2 måneders fengsel, blant annet for grov legemsbeskadigelse. Han ble også dømt for å ha brutt et besøksforbud ved å oppsøke kvinnen og knuse et vindu i boligen hennes. Høyres Ola Svenneby slår hardt ned på Arbeiderpartipolitiker Morten Sandangers harde kritikk av McDonald's.
3: Sandanger jobbet selv på McDonald's før han begynte på Stortinget og har omtalt det som et rent helvete. Svenneby og partikollega Amalie Gunnufsen tar fastfood-kjeden i forsvar. De viser til at 114 000 personer under 30 år verken i jobb eller utdanning, og at McDonald's blant de flinkeste til å ansette unge, de uten formell utdanning og folk med minoritetsbakgrunn.
2: Reporter Ellen Fredriksen. Jakob Ingebrigtsen bekrefter at han skal løpe 5000 meter i EM i Birmingham. Ingebrigtsen har slitt med akilleskade som han ble operert for tidligere i år. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av kjølebokser fra Biltema.
3: Alta i morgen, regn og 16 grader. Tromsø overskyet og fare for regn 13. Bodø skyet og perioder med sol 14. Trondheim skyet og perioder med sol og mulig regn mot kvelden 19 grader. Bergen skyet og bygevær 17. Stavanger overskyet 20. Kristiansand skyet og perioder med sol 20. Og i Gjøvik og Oslo blir det delvis skyet og mulig lette byger på kvelden og 24 grader i morgen.
5: Sommer på Radio Norge er mer av musikken du liker.
6: Takk Per, hei, jeg heter Kim Nygaard. Hvis du kunne valgt en låt å gå inn til som en verdensstjerne, en såkalt walkout-låt, som gjerne spilles før stjernene entrer arenan, hva ville du ha valgt? Tenk litt på det, så skal du få høre hvilken som mest populær, om bare få minutter.

Foreigner på Radio Norge. Ja, hvis du kunne valgt en låt å gå inn til som en verdensstjerne, en såkalt walkout-låt, som vi hører brukt mye I boxing, fotballkamper og alt mulig rart, ja, den mest populære låta til dette formålet ikke overraskende denne ifra Survivor. Og deretter følger hele tre låter fra Queen. Don't Stop Me Now, We Will Rock You, og ikke minst denne. Selv om det kanskje litt rart å synge We Are The Champions som walk out før noe som helst har startet. For alle oss hobbygolfere med større ambisjoner enn ferdigheter kanskje, så ville optimist vært mer passende.

0: Dette er Radio Norge. Vi skal spille sangutfordringen I dag også, hvor du vinner 2000 kroner I den første runden klokka 15.20, hvis du klarer å gjette 7 låter riktig på 30 sekunder. Og du som har på Radio Norge allerede nå, du skal få et ekstra hint til den første låta om 10 minutter.
1: Dagen med det beste fra morgenklubben hver dag I sommer.
2: Der var den igjennom.
3: Oi, oi. Nå har du nål gjennom øret. Morgenklubben
2: med loven og gå. Hvis jeg sier sommerferie, hva tenker dere da?
4: Hellas, sol, bading og mytos.
5: Drøbak, litt regn og en trygdeterning.
2: Uansett hvordan din sommer håper jeg den fantastisk.
1: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I Radio-appen.
6: På farten I sommer, hos Uno X finner du kun lynladere for en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på unox.no. God sommer fra Uno X.
7: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
8: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Perfekt til kaffekosen. Du får også halv pris på GIF-rengjøringsprodukter. Fyll skapet og gjør deg klar for sommervasken. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
9: Gå ikke glipp av. Sluttsalg på alle hagemøbler og alt til hagen hos Jysk. Spar 20-60%. Alt skal vekk. Kjøp nå I din lokale Jysk-butikk eller online på jysk.no. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
11: Ingen Kims, ingen knask.
10: Nei.
11: Ingen Kims, ingen kveld.
10: Nei.
11: Ingen Kims, ingen cardio.
10: Nei.
12: Ingen Kims, ingen ko.
13: IKEA Kunderadio.
14: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
15: Hvorfor velge en ting når du sparer penger på å handle mer? Hos Elkjøp får du 1000 kroner I avslag for hver 5000 du handler for, når du kjøper minst to produkter. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
16: Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fort gjør!
17: Steinsprut.
18: Prisbilglass. 0,90, 0,90.
19: Stopp, stopp, stopp, stopp!
20: På Circle K får et par ekstra gode vinepølser. På Circle K har vi alltid tilbud på to vinepølser til en god pris. Og du ekstra medlem, får du det til en enda bedre pris. Circle K makes your day.
21: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med non-stop. Vi setter over til vår reporter.
22: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med non-stop fra 39 kroner.
21: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
23: Hei.
24: Du hjemme allerede?
23: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
24: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
23: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 1,80 ganger 200.
24: Som hva da?
23: Nei, senga vår da.
24: Nei.
25: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn I komfortzonen.
1: Sommer på Radio

Dette er Radio Norge. Mer av musikk du liker i sommer, og penger å vinne i sangutfordringen. Du som har på radio nå skal få et ekstra hemmelig hint til den første låta som blir å gjette på i dagens oppgave. For det er den her. Kjenner du igjen den? Hva heter den? Ja, mer enn det får du ikke i denne gang, men det er den første låta som dukker opp i sangutfordringen. Og det er 2000 kroner å vinne, nå klokka 15.20, hvis du gjetter riktig på alle sju i løpet av 30 sekunder. Påmelding ved å tekste Norge til 2033, eller på Radio Norge.no.

0: Like a rainbow.
1: Den er fin. True Colors, Cyndi Lauper på Radio Norge, hvor du får mer av musikken du liker gjennom hele sommeren. Creedence Clearwater Revival, Madonna, med nesten glemt 90-talls favoritt fra Top 1000-arkivet. Og du kan jo i tillegg til høre oss på DAB, også høre oss i den helt nye appen på mobil, Rayo. Den må du ha.
2: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
3: Pappa, du kjører for fort.
4: Fort og fort. Jeg ligger bare litt over.
3: Ok, så hvis jeg bare stjeler litt i butikken, så er det greit. Hvis jeg bare tar en sjokolade, liksom.
4: Nei, nei. Nei, nei, det blir noe annet, da.
3: Men begge deler handler jo om å bryte regler. Om man velger å følge regler eller ikke, sier noe om hva slags person man er, synes jeg.
4: Jeg synes ikke det blir helt...
5: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
6: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
7: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
6: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
8: Det vanskelig å finne en bil, altså.
9: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
10: Kanskje jeg kan hjelpe.
11: Oi, en stemme fra oven.
10: Det er meg, voiceoveren.
12: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha elbil til en fornuftig pris. Topputstyrt MG4 får du nå fra 279.900 kroner med 30.000 i kundefordel. Prøvekjør MG4 Electric nå på
10: mgmotors.no.
13: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og i glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
14: Strøm- og energiselskapet Fortum presenterer Hvordan høres barnefotball ut? Sånn her. Men også sånn her. I sommer feirer vi energien som samler oss på hver eneste fotballbane. Fortum stolt partner av de største fotballturneringene for barn og unge i Norden. Les mer på fortum.no/Norway Cup.
15: Du, se på han der ute.
16: Ja, men se på han da. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
15: Det må vel i så fall være når han på
17: Biltema!
18: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema!
19: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that doognad and that Strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
20: Take it cheesy.
21: Rødmann, rødmann, gutten min. Du brent, lukter sprøstekt svin. Jeg sa du skulle smøre deg. Nå har du vondt og jeg sinnssykt lei.
22: Det ikke så lett å få barna til å smøre seg. Men skulle du få det til, kan du jo bruke en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. For eksempel nyttig fra Boots Apotek til fast lav pris hos Boots Apotek.

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Hun har fått kjeft hele karrieren, også i pausen av finalen i fotball-VM. Men det bryr ikke Madonna seg noe om. Her skal du få høre henne i sent 90-tallsutgave. Fikk kjeft av henne etter å ha gått i en helt ny retning. Men låta ble nummer 1 i en rekke land. Her Frozen.

0: Def Leppard til Arbeiderne-tirsdagen. Bare en lat feriedag hvis du så heldig. Dette Radio Norge. Med mer av musikken du liker, TNT. Lucas Graham dukker opp. Husker du hvor gammel han var den sangen da han sang om da han var liten? Skal få høre den snart også. Finværet fortsetter i sør og øst. Mens det meldt mye regn i Troms i kveld, opp mot 45 mm regn på bare 6 timer. Også gult farevarsel for mye regn på Vestlandet, opp mot 70 mm på 12 timer. Allermest ser det til å falle natt til torsdag. Og varmeste landet i ettermiddag, Bærum, 24,8 grader, Notodden har 25 blank, og Modum i Buskerud Norges varmeste med 25,4 grader.
1: IKEA Kunderadio.
2: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
3: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
4: Plukk og mix hos Elkjøp og spar penger. Akkurat nå får du 1000 kroner i avslag for hver 5000 kroner du handler for hos Elkjøp ved kjøp av to produkter eller fler. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
5: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
6: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter på staden.
7: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
6: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
8: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
9: Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder?

0: etter fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no. Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vipps og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fort gjør!
1: Hei du!
2: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
1: Nei, hæ? Det veldig rart.
2: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
1: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
2: Har vi det?
1: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
2: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
1: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
3: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
4: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
5: Ingen Kims, ingen knask.
4: Nei.
5: Ingen Kims, ingen kveld.
4: Nei.
5: Ingen Kims, ingen cardio.
4: Nei.
6: Ingen Kims, ingen ko.
7: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
8: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg risorantepizza, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og i tillegg får du 20 ruller Lambi toalettpapir til 99 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: years old.
1: Lucas Graham på Radio Norge. Sangen om, ja, hvor gammel var du igjen? Du var...
0: Once I was 7 years old.
1: Det var det. I går hørte vi at Jakob Ingebrigtsen skulle løpe EM til tross for null konkurranse I år etter skade, men I dag så han strøket fra startlisten på 1500 meter, som han har vunnet 3 ganger på rad for øvrig. Den gode nyheten at han fremdeles står på lista på 5000. Andre nyheter snart, blant annet om jordskjelvet I Japan. Mer om det om 4 minutter.

0: Hvor mange sekunder hadde du brukt på å gjette titlen på denne låta? Til Soul Asylum? Ja, den heter Runaway Train. Men det ikke nå det gjelder. Det klokka 15.20. Du kan vinne 2000 kroner hvis du gjetter 7 låter riktig på 30 sekunder. Og vi spiller sangutfordringen. Lyst til å være med? Så tekster du kodord Norge til 2033. Eller klikker deg inn på Radio Norge.no. Nå, Andreas Hagen Håkonsen.
1: Her VG-nyhetene. Da brannvesenet I Drammensregionen rykket ut til storbrann I Krokstadelva, var de første tre kommunene uten vann.
2: 17. juli brøt ut storbrann I et boligområde I Krokstadelva. Brannen spredte seg svært raskt, og over 100 boliger brant ned. Under slukkingsarbeidet hadde brannvesenet problemer med vanntilførselen. Nå opplyser brannvesenet at de første tre kommunene de åpnet på ledningsnettet var tørre, og at det var lavt trykk på den fjerde. Det tok 4 dager før det var kontroll på brannen.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Kapteinen på konteinerskipet NCL Salten erkjenner skyld etter grunnstøtingen på byneset I Trondheimsfjorden I fjor, det melder TV2. Han har samtykket til tilståelsesdom, og politiet har utferdiget begjæring om dette. Ingen mennesker ble skadet, men grunnstøtingen utløste et leirskred som gjorde grunnen ustabil. Flere skal være døde etter at et kjøpesenter kollapset etter det kraftige jordskjelvet sørvest I Japan. Jordskjelvet fant sted I Kumamoto-regionen nær Nagasaki og målt til styrke 7,1. Regjeringen I Japan har innført krisetiltak. Røyklukt fra en skogbrann I Kanada nådde Bergen I helgen, mye på grunn av kraftig vestavind. Meteorologen forklarer at det uvanlig at man kan lukte røyken, men regn førte partiklene lavere ned. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av redningsvester fra Biltema.
2: Alta I morgen regn og 16 grader, Tromsø overskyet og fare for regn 13, Bodø skyet og perioder med sol 14, Trondheim skyet og perioder med sol og mulig regn mot kvelden 19 grader, Bergen skyet og bygevær 17, Stavanger overskyet 20, Kristiansand skyet og perioder med sol 20, og I Gjøvik og Oslo blir det delvis skyet og mulig lette byger på kvelden og 24 grader I morgen.
4: Mer av musikken du liker.
5: Det sommer på Radio Norge.
0: Hei, jeg heter Kjellegård. Håper du har en riktig så fin tirsdag om du tilbake igjen på jobb du også, eller stadig nyter late feriedager. Top Loader kommer med Dancing in the Moonlight, og først denne godbiten fra The Cars og Drive.

Cars på Radio Norge. Kjedelig for alle I sommerland I Bø. To av de mest populære attraksjonene stengt på ubestemt tid nå. Sommerland Elva og surferbølgen Flowrider etter at det ble funnet skader som det nå tar litt ekstra tid å reparere. Uansett hva du gjør I sommer, hyggelig at du hører på Radio Norge. Hør oss gjerne på mobilen også, I Rayo-appen. Den gratis å laste ned til både Android og iPhone.

0: Radio Norge med flere feel-good-låter som du liker gjennom hele sommeren. Denne fra Top Loader, Dancing in the Moonlight. Så snart kommer Simon & Garfunkel også med en årgangslåt. Og du kan vinne 2000 kroner nå om bare 10 minutter. Når vi spiller sangutfordringens første runde klokka 15.20. Gjett 7 låter riktig på 30 sekunder, så de 2000-lappene allerede på veien på konto. Du melder deg på ved å tekste Norge til 2033.
1: Trafikkoppdatering.
2: På E6 ved Vassumkryss I retning Måster det nå åpnet for trafikk. På E18 Grenlandsbrua I Bamble I Telemark det også åpent etter bilberging.
3: Endelig det Tour de France, og Uno X deltar for fjerde år på rad. Følg gutta på TV2 fra 4. Til 26. juli, og jentene på Eurosport fra 1. Til 9. august. God sykkelsommer fra Uno X.
4: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og I glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
5: Stopp, stopp, stopp, stopp!
6: På Circle K får et par ekstra gode vinepølser. På Circle K har vi alltid tilbud på 2 vinepølser til en god pris. Og du ekstra medlem, får du det til en enda bedre pris. Circle K makes your day.
7: Rødmann, rødmann, gutten min. Du brent, lukter sprøstekt svin. Jeg sa du skulle smøre deg. Nå har du vondt og jeg sinnssykt lei.
8: Det ikke så lett å få barna til å smøre seg. Men skulle du få det til, kan du jo bruke en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. For eksempel nyttig fra Boots Apotek til fast lav pris hos Boots Apotek.
9: Når det mat?
10: Yes! Skal vi ha taco?
11: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
12: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
13: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
14: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
13: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
15: Steinsprut og ruteskift.
16: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
17: Ingen Kims, ingen knask.
16: Nei.
17: Ingen Kims, ingen kveld?
16: Nei.
17: Ingen Kims, ingen cardio?
16: Nei.
18: Ingen Kims, ingen kos!
19: Med Mira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
10: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
19: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
8: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember. Remember, it's a credit card.
7: Her en lydprøve av norske gulrøtter I sesong. Utført av Johannes Høsflott Klæbo.
9: Steik I god knas. Bankersten.
7: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
13: God sommer med variert musikk.

0: sangutfordringen. 7 sanger på 30 sekunder.
1: Musikkquiz-tid, som vanlig hver ettermiddag klokka 15.20 og 16.20. Velkommen til sangutfordringen, Mai-Siri.
2: Takk skal du ha.
1: Hva gjør du denne sommeren?
2: Du, vi har vært i Sør-Korea og i Japan, og nå tilbake på jobb.
1: Ja, bra du ikke var i Japan nå da. Fryktelig det med jordskjelv i dag.
2: Ja, det var etter like før vi dro oss, så det ikke noe særlig.
1: Nei. Men nå, Mai-Siri, tilbake igjen på jobb og... Alt friskt og utvilt, så håper vi det kan være utslagsgivende nå, hvor du kan vinne 2000 kroner I sangutfordringens første runde.
2: Ja!
1: Det jo bare å gjette riktig titel på 7 låter på 30 sekunder.
2: Ok.
1: Vi ga et lite hint forresten om den første låta, hvis du hadde på radio nå litt tidligere, som litt ekstra hjelp.
2: Ok, nei, du, vi sitter I åpent landskap, så det boning av gulv og litt forskjellig som skjer.
1: Alright, Mai-Siri, du klar?
2: Ja, pann.
1: Innstilling klokka på 30 sekunders nedtelling, og den starter nå. Hva heter den?
2: Jeg føler at det noen sånne Bonnie-taller.
1: Nei, ikke Bonnie-taller, det Roxette.
2: Roxette, det
1: ja.
2: What is love?
1: Nei, ikke What is love. 10 sekunder. Ja, det var det. Listen to your heart. Med Roxette. Den satt langt inne, den.
2: Ja.
1: Men den var der langt baki. Måtte bare grave og sortere litt.
2: Ja, det var bare gå sånn 30 år tilbake, så fant vi den.
1: Ja. Da det 9 sekunder igjen på klokka, Mai-Siri. Så nå må vi henge rett. Her låt nummer 2.
2: Black Velvet.
1: Ja, det riktig. Elena Miles, Black Velvet. Fremdeles 5 sekunder igjen. Låt nummer 3.
2: Nei. Sorry.
1: Ja, hva hit den låta? Den skulle vi ha hatt noen flere sekunder av.
2: Ja, nei, det var veldig pass, altså.
1: Ja, faktisk skal vi spille hele nå, uten at vi skal si hva låta heter, annet enn at disse låtene som du har hatt nå, Mai-Siri, de går videre til neste runde om en time.
2: Okay.
1: Og du må jo gjerne melde deg på flere ganger, kanskje få med noen av kollegene også.
2: Ja, det skal jeg gjøre. Så må jeg hilse til mitt kjære tantebarn, Korsa.
1: Hyggelig.
2: Fin dag videre.
1: Hyggelig å ha deg med, Mai-Siri. Ha en riktig så fin dag videre på jobben.
2: Ha det bra.
1: Og har du lyst til å være med I sangutfordringen? Og som du tross alt har hørt de første låtene, meld deg på tekst Norge til 2033.

0: Det var jammen en av låtene som vi gjetter på i sangutfordringen I dag fra KC and the Sunshine Band. Skal ikke røpe titlen ennå. Ja, for den kommer igjen om en time klokka 16.20. Fra Topp 1000-arkivet snart, en av pophistoriens mørkeste låter. Du skal få høre hvilken og hvorfor, om ikke lenge. Og ettermiddagens viktigste nyhetsoverskrifter om fire minutter.
1: Radio Norge sommer. Start dagen med det beste fra morgenklubben.
2: Sykkelbombe!
3: God sommer til alle Radio Norges lyttere.
4: Vi håper du har en deilig sommer og at du nyter litt ferie.
3: Det gjør vi, og vi koser oss.
1: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I radioappen.
5: Unnskyld,
6: men
5: hvordan funker elbillading her I Danmark?
6: Det bare å brikke på klær. Det her kan bare bruke klær på lave der brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
7: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
8: Elton!
7: Enkel elbillading som bare funker.
9: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med nonstop. Vi setter over til vår reporter.
10: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med nonstop fra 39 kroner.
9: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
11: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram fersk kyllingfilet I 99 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg ristorantepizza, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og I tillegg får du 20 ruller Lambi toalettpapir til 99 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
12: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
13: Ja!
14: Fikk vi den?
13: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
14: Ja, det gull.
13: Kan du være litt stille?
14: Ja.
12: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn I. Storebrand, I møte med ny bolig, I møte med livet.
15: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
16: Take it cheesy.
17: Hello! Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fortør!
18: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare syk digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
19: Sommerens store salg I gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt I butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
20: Det ble jo en ganske liten frokost.
21: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. 2 wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
20: Men det jo bare et par timer til lunsj.
21: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
20: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
21: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
22: Om 500 meter, ta til høyre.
23: Nei, det blir vel ikke helt
22: riktig. Sving inn på Burger King.
23: Hæ?
22: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
23: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
22: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
23: Oh.
22: Burger King.
23: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
22: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
23: Ok, jeg gjør det.
24: Jeg Andreas Hagen Håkonsen fra VG-nyhetene med hovedsakene nå. Da brannvesenet skulle koble seg på ledningsnettet på Stenseth under storbrannen I Krokstadelva var de 3 første brannkommene tørre. Under slokningsarbeidet hadde brannvesenet problemer med vanntilførselen, og det tok 4 dager før det var kontroll. Flere skal være døde I et kollapset kjøpesenter etter det kraftige jordskjelvet sør I Japan. Flere skal være innesperret. Kapteinen på containerskipet NCL Salten erkjenner skyld etter grunnstøtingen på byneset I fjor. Han har samtykket til tilståelsesdom. Neste oppdatering på Radio Norge klokken 16. Nyhetene får du alltid på VG.

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Her kommer en av musikkhistoriens mørkeste låter. En 16 år gammel jente åpnet ild mot en skole I San Diego fra huset sitt på andre siden av gaten. To voksne ble drept, åtte barn og en politimann ble skadet I dette angrepet. Og da hun senere ble spurt om hvorfor hun gjorde det, så svarte hun «Jeg liker ikke mandager. Dette liver opp dagen». Ja, det historien bak den låta her. Og på denne 28. juli I 1979 så gikk den til topps på hitlistene. The Boomtown Rats. I don't

0: Takk for at du hører på Radio Norge, som gir deg mer av musikken du liker gjennom hele sommeren. David Bowie snart, Chicago med en årgangslåt. Og finværet, det ser ut til å fortsette i sør og øst, men mye regn i deler av Troms i kveld. Og det også gult farvarsel og mye regn for Vestlandet, og aller verst ser det ut til at det blir natt til torsdag. Men flere steder over 25 grader i dag. Notodden 25,4 nå. Modum, som lenge var Norges varmeste, 25,5. Aller varmest nå Hjartdal i Telemark med 25,6 grader.
1: Trafikkoppdatering.
2: På E6 ved Vassumkryss i retning Moss det nå åpnet for trafikk. På E18 Grenlandsbrua i Bamble i Telemark det også åpent etter bilberging.
3: Gå ikke glipp av sluttsalg på alle hagemøbler og alt til hagen hos Jysk. Spar 20-60%. Alt skal vekk. Kjøp nå i din lokale Jysk-butikk eller online på jysk.no. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
5: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
4: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
6: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
7: Ingen Kims, ingen knask.
6: Nei.
7: Ingen Kims, ingen kveld.
6: Nei.
7: Ingen Kims, ingen cardio.
6: Nei.
8: Ingen Kims, ingen ko.
9: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
10: IKEA kunderadio.
11: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
12: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
13: Hvorfor velge en ting når du sparer penger på å handle mer? Hos Elkjøp får du 1000 kroner i avslag for hver 5000 du handler for, når du kjøper minst to produkter. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
14: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Perfekt til kaffekosen. Du får også halv pris på GIF-rengjøringsprodukter. Fyll skapet

0: og gjør deg klar for sommervasken. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Hei.
2: Du hjemme allerede?
1: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
2: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
1: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
2: Som hva da?
1: Nei, senga vår da.
2: Nei.
3: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn I komfortzonen.
4: Du har en ny beskjed.
5: Hei, Erik. Charlotte fra Joker selv her. Nå som kjæresten din på utenlandskonferanse med jobben hele uke, vil jeg by på et gressengjemens middagstips. Ukens joker nemlig et utvalg restaurantepizza og piadina fra Dr. Rødger til bare 39,90. Ost, hold ost.
6: Joker, den gode naboen.
7: Pappa, nå kjører du litt for fort.
8: Jo, men akkurat her det veldig oversiktlig.
7: Så det du sier at ingen regler absolutte? At alt gjenstand for tolkning? Gjelder det også lekser, kosthold og innetider? Hva med stilling I butikk egentlig?
8: Nei, altså, det ble ikke helt...
7: Jeg glad vi hadde denne samtalen.
0: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
9: Hallo! Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid.

David Bowie på Radio Norge. Ja, årets fotball-VM var altså det enkleste å kvalifisere seg til etter utvidelsen. Ja, kanskje ikke minne italienerne på det. De har forresten fått ny landslagssjef nå. En gammel kjenning som gjør comeback. Mer om det. I nyheten om 3 minutter på Radio Norge.

0: låt. You're the Inspiration med Chicago på Radio Norge. Og det mer av musikken du liker der den kom fra. Radio Norge, som du også hører I tillegg på DAB, I Rayo-appen. Den får du både til Android og iPhone. Husk, vi spiller om 1000 kroner I sangutfordringen nå klokka 16.20. Har du lyst til å være med på musikkquiz, tekster du Norge til 2033.
1: Her VG-nyhetene. Et tankskip har gått på et skjær utenfor Hvaler I Østfold, og det har vært en eksplosjon, og det brann ombord. Alle ombord gjort det rede for. Brannvesenet har flere enheter på vei. Det pågår livreddende førstehjelp etter en badeulykke I Kragerø nå. Luftambulanse og redningsskøyte på stedet. Hendelsesforløpet ikke kjent. Da brannvesenet I Drammensregionen rykket ut til storbrannen I Krokstadelva, var de første tre kommunene uten vann.
2: 17. juli brøt ut storbrann I et boligområde I Krokstadelva. Brannen spredte seg svært raskt, og over 100 boliger brant ned. Under slukkingsarbeidet hadde brannvesenet problemer med vanntilførselen. Nå opplyser brannvesenet at de første tre kommunene de åpnet på ledningsnettet var tørre, og at det var lavt trykk på den fjerde. Det tok fire dager før det var kontroll på brannen.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Kapteinen på konteinerskipet NCL Salten erkjenner skyld etter grunnstøtingen på Byneset I Trondheimsfjorden I fjor. Han har samtykket til tilståelsesdom. Ingen mennesker ble skadet, men grunnstøtingen utløste et leirskred som gjorde grunnen ustabil. Roberto Mancini pekt ut til jobben som italiensk landslagssjef. Han hadde samme jobb fra 2018 til 2023. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av maleverktøy fra Biltema.
2: Alta I morgen, regn og 16 grader. Tromsø overskyet og fare for regn 13. Bodø skyet og perioder med sol 14. Trondheim skyet og perioder med sol og mulig regn mot kvelden 19 grader. Bergen skyet og bygevær 17. Stavanger overskyet 20. Kristiansand skyet og perioder med sol 20. Og I Gjøvik og Oslo blir det delvis skyet og mulig lette byger på kvelden og 24 grader I morgen.
4: Sommer på Radio Norge. Og mer av musikken du liker.
0: Hei, Kim Nygaard her. Du har vel ikke bestilt flybilletter enda, har du vel? Ikke gjør det før du har hørt når. Beste tidspunkt for å unngå forsinkelser og kanselleringer. Det får du høre, Andreas.

Du hører på Radio Norge. Ja, når beste tidspunkt for å fly for å unngå forsinkelser og kanselleringer? Jo, statistikken ganske klar. Jo tidligere på dagen flyet satt opp, jo mindre sjanse for forsinkelse og kansellering. Det da noen forskjell på dagene I uka? Ja, også her viser statistikken at I dag, tirsdager, klart færrest kansellinger. De verste dagene, det torsdager, lørdager og søndager. Kort oppsummert, hvis du vil bestille flyreise med statistisk minst sjanse for kansellering og forsinkelse, så bestiller du avreise tidlig en tirsdagsmorgen. Og vil du bare ha kortversjonen av hva det går I dag, så kommer dagens ting du bør vite om bare 3,5 minutter på Radio Norge. Nå, Boy George, Everything I Own.

0: Boy George sist hørt I Eurovision Song Contest for Schweiz, og nå ønsker han også å stille opp for Storbritannia. Straks sangutfordringen med 1000 kroner å vinne hvis du gjetter 7 låter riktig på 30 sekunder. Du rekker å melde på hvis du kjapt nå. Vi spiller om 10 minutter. Tekst Norge, send til nummer 2033, eller klikk deg inn på Radio Norge.no. Trafikkoppdatering også om bare sekunder, men nå, kort versjon av dagen. Ting du bør vite I dag. Over 2900 sjåfører har mistet lappen for råkjøring. Så langt I år. Flesteparten menn. Ny landslagssjef I fotball for Frankrike blir Zinedine Zidane. Og I dag ble det bekreftet at det kommer enda en film om Elling. Per Christian Ellefsen fremdeles I roll. Dagens ting du bør vite.
1: Trafikkoppdatering.
2: På E6 blir Vassumkryss I retning Moss, der det nå åpnet for trafikk. På E18 Grenlandsbrua I Bamble I Telemark det også åpent etter bilberging.
3: På farten I sommer, hos Uno X finner du kun lynladere. For en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på UnoX.no. God sommer fra UnoX.
4: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og I glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
5: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
6: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
5: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira, fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
7: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
8: Steik I god knas. Bankersten.
7: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
9: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
10: Ja!
11: Fikk vi den?
10: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
11: Ja, det gull. Det gull.
10: Kan du være litt stille?
11: Ja, ja, ja.
10: Ja, men kjempe.
9: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn I. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
12: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please
13: whoa,
12: help.
13: Whoa, whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
12: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
13: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
12: And that's all I need to do?
13: That's all you need to do.
14: Take it cheesy.
15: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med non-stop. Vi setter over til vår reporter.
16: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med non-stop fra 39 kroner.
15: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
17: Rødmann, rødmann, gutten min. Du brent, lukter sprøstekt svin. Jeg sa du skulle smøre deg. Nå har du vondt, og jeg sinnssykt lei.
18: Det ikke så lett å få barna til å smøre seg. Men skulle du få det til, kan du jo bruke en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. For eksempel nyttig fra Boots Apotek til fast lav pris hos Boots Apotek.
19: Om 500 meter, ta til høyre.
20: Nei, det blir ikke helt
19: riktig. Sving inn på Burger King.
20: Hæ?
19: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
20: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
19: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
20: Oh.
19: Burger King.
20: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
19: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
20: Ok, jeg gjør det.
21: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
22: Sommer på Radio Norge.

0: sangutfordringen. 7 sanger på 30 sekunder. Christian er neste opp på scenen for å ta sangutfordringen. Du på jobb, eller det ferie, Christian?
1: Ja, det kan du jo si. Neida, jeg egentlig tilbake på jobben. Jeg har vært hjemme noen dager med guttungen som ikke har vært helt frisk.
0: Høfta. Og nå klar for sangutfordringen igjen, for du vil ha revansj, Christian.
1: Ja, jeg tenkte det.
0: Hvordan gikk det sist?
1: Jeg kom vel til nummer 3-4, tror jeg.
0: Ja. Det gjorde også Mai Siri i forrige runde. Hun kom til den tredje låta før hun gikk tom for tid. Men det jo de samme låtene som du nå skal få gjette på, Christian. Så hvis du hadde på radioen klokka 15.20, så har du fått masse gratis hjelp.
1: Ja.
0: Og du vinner 1000 kroner hvis du gjetter alle 7 låtene riktig på 30 sekunder. Ikke så nøye hvem som synger, bare hva låta heter.
1: Ja.
0: Du klar, Christian?
1: Ja.
0: Her låt nummer 1.
1: Listen to my heart.
0: Ja, du får på den. Listen to your heart. Men vi skal vel ikke være så pirkete på den første låta. Den godkjent. Første låt i boks. Her låt nummer 2.
1: Black Velvet.
0: Ja visst, Black Velvet med Alana Miles. Og nå fremmer vi den låta som vi ikke klarte i forrige runde, men vi spilte jo låta rett etterpå da, hele versjonen. Og vi vet at bandet heter KC and the Sunshine Band. Så hva heter låta?
1: Get It Up.
0: Nei, ikke
1: Give
0: Get It Up. Hva?
1: Give Me Up.
0: Ja, ok da. Give It Up. KC ja. And the Sunshine Band. Og sånn at den ville vært ille å ryke på. Give It Up. Men nå får du ikke mer hjelp altså.
1: Jo, du hjelper meg.
0: Har du brukt opp den kvota? Låt nummer 4 klar, Christian. Du har 19 sekunder igjen på klokka. Vær så god. Say you will, say you won't. Make up your mind. Ja, hva heter den? Hør nå.
1: Say you do, say, say you don't. Say,
0: nei.
1: Say you know.
0: Nei, ikke say you know. De sang det som første set. Hør nå.
1: Say you will, say you will.
0: Ja, say you will. Og vi som sa at vi ikke skulle hjelpe ham mer. Så fikk han den også, ja. Say you will med Foreigner. 2 sekunder igjen nå, Christian. Vi på låt nummer 5. Den kommer her.
1: Ja, da klarte jeg 4 sånn som har vært rekord nå.
0: Ja. Og nå jo tiden brukt opp da, men tok du den?
1: Nei, jeg gjorde ikke det, så du kan si det sånn at siste gang jeg kom til nummer 4, da fikk jeg pizzabakerne det der, men dere er vel ikke 9 etter ferien, tenker jeg.
0: Ja, nei, det ikke noe sånn å vinne nå. Nei, det ingenting. Det var for øvrig Watermelon Sugar med Harry Styles, som vi bare fikk et par sekunder av der. Christian, veldig hyggelig å ha deg med. Takk for at du hører på Radio Norge. Ha en fortsatt riktig så fin sommer.
1: I like måte.
0: Og har du lyst til å prøve deg i sangutfordringen? Husk, det 2000 kroner å vinne i den første runden klokka 15.20. Meld deg på ved å tekste Norge til nummer 2033. Norge til 2033.

0: Dette er Radio Norge, som gjør deg mer av musikken du liker gjennom sommeren. Toto ligger klar, og ettermiddagens viktigste nyhetsoverskrifter om fire minutter.
1: Radio Norge sommer. Start dagen med det beste fra morgenklubben. Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I Radio App.

0: finner du inspiration till att förnya hemmet ditt med fantastiska tillbud. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Sommarens store salg i gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
2: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
3: IKEA Kunderadio.
4: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
5: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
6: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Perfekt til kaffekosen. Du får også halv pris på GIF-rengjøringsprodukter. Fyll skapet og gjør deg klar for sommervasken. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
7: Hei du.
8: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
7: Nei, hæ? Det veldig rart.
8: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
7: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
8: Har vi det?
7: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
8: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
7: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
9: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
10: Hello! Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da.

0: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
1: Ingen Kims, ingen knask.
0: Nei.
1: Ingen Kims, ingen kveld.
0: Nei.
1: Ingen Kims, ingen cardio.
0: Nei.
2: Ingen Kims, ingen kos.
3: Plukk og mix hos Elkjøp og spar penger. Akkurat nå får du 1000 kroner I avslag for hver 5000 kroner du handler for hos Elkjøp ved kjøp av to produkter eller fler. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
4: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
5: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
4: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
6: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
7: Jeg Andreas Hagen Håkonsen fra VG-nyhetene med hovedsakene nå. Et tankskip har gått på et skjær utenfor Hvaler. Det har vært en eksplosjon og brann ombord. Alle på skipet gjort det rede for. Kvinnen som ble drept på Jæren og den drapsiktede mannen var kjærester, sier politiet nå. Han varetektsfengslet I 4 uker. Han nekter straffskyld. Nødetaten rykker ut til en brann I et verksted på Krabbyskogen. Det full overtenning og eksplosjonsfare. Neste oppdatering på Radio Norge klokken 17. Nyhetene får du alltid på VG.
8: Radio Norge.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Trist å høre om I dag. Carly Simon forteller at hun har fått Parkinsons sykdom. Det ikke lenge siden vi hørte at Morten Harket også var rammet av det samme. 82 år gammel har Carly Simon blitt nå, og sier at hun nå lærer seg å leve med en sykdom som hun beskriver som både uforutsigbar og til tider skremmende. Noen dager hun altså så sliten at hun knapt kommer opp av senga. Mens andre dager så har hun overskudd til å tenke, jobbe og føle seg mer som seg selv, sier hun. Fra Topp 1000-arkivet til Radio Norge, kommer Carly Simons Why.

Gimme på Radio Norge. Noe å tenke på når du skreller poteter til middag I dag. Det nemlig nøyaktig 440 år siden poteten kom fra Sør-Amerika til Europa for aller første gang. Så ta en potet. Ta fire. Ta åtte. Eller ta alle. Det

0: Radio Norge,
1: som spiller mer av musikken du liker. Petra Marklund ligger klar. Michael Learns to Rock. Da har vi vært gjennom det meste av Skandinavia. Finværet fortsetter i Sør- og Østlandet, mens det meldt mye regn I deler av Troms I kveld spesielt. Og så det gult farvarsel og mye regn på Vestlandet. Der blir det aller verst natt til torsdag. To steder over 26 grader nå I ettermiddag. Det Modum I Buskerud og Porsgrunn I Telemark som aller varmest med 26,2.
2: Trafikkoppdatering.
3: På E6 ved Vassumkryss I retning Moss det nå åpnet for trafikk. På E18 Grenlandsbrua I Bamble I Telemark det også åpent etter bilberging.
4: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner, nå kun 159,90. Eller topakk maiskolbe til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
5: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller I løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
6: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsin din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
7: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
8: Ja!
9: Tuller du? Det veggdyr I senga?
8: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg klar! Åh, ja. Vi må ut!
9: Ja, vi går.
7: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
10: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help.
11: Whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
10: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
11: Okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
10: And that's all I need to do?
11: That's all you need to do.
12: Take it cheesy.
13: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med non-stop. Vi setter over til vår reporter.
14: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med non-stop fra 39 kroner.
13: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
15: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
16: Steike god knas. Bankers den.
15: Nå norske grønnsaker på sitt beste. Og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
17: Plukk og mix hos Elkjøp og spar penger. Akkurat nå får du 1000 kroner I avslag for hver 5000 kroner du handler for hos Elkjøp ved kjøp av to produkter eller fler. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
18: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg ristorantepizza, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og I tillegg får du 20 ruller Lambi toalettpapir til 99 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
19: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi.

0: Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
1: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
0: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira, fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.

Dette er Radio Norge. Klokka nå 16.56. Det dramatisk på Hvaler I Østfold, der et tankskip har gått på et skjær, og det har vært en eksplosjon ombord. Du får høre mer om den saken og andre nyheter denne ettermiddagen om 4 minutter på Radio Norge.

0: danske Michael Lunch-rock på Radio Norge, og før det svenske Petra Marklund, før vi skal hjem igjen, som de sier I nyhetene, med Marius Müller snart. Nå, Andreas Hagen Haakonsen.
1: Her VG-nyhetene. Tankskipet Bergstrøm har gått på et skjær rett ved skjærhalden på Hvaler. Det har vært en eksplosjon og brann ombord. Ifølge politiet melder kapteinen at de skal ha kontroll på brannen, men det ikke bekreftet av brann. Skipet skal angivelig frakte svovelsyre. Det ikke meldt om noe utslipp per nå. Ingen skal være skadet. Politiet bekrefter et kjæresteforhold mellom den drapssiktede mannen og den avdøde kvinnen på Jæren, begge I 30-årene. Mannen blir varetektsfengslet I 4 uker med brev og besøksforbud. Han nekter straffskyld. Arbeidstilsynet har avdekket alvorlige mangler ved det kommunale botilbudet I Karmøy etter dobbeltdrapet tidligere I år. I mars ble en 60 år gammel mann og en kvinne I 50-årene funnet drept I Pillehagen bokollektiv. Tilsyn har funnet mangler ved både alarmsystemer, risikovurdering og opplæring. En person fløyet til sykehus etter en badeulykke I Kragerø med ukjent tilstand. Personen mottok livreddende førstehjelp på stedet. Bodø Glimt selger Kasper Høeg til den skotske storklubben Celtic for over 146 millioner kroner. Celtic-trener Martin O'Neill bekrefter at Høeg har signert en 4-årskontrakt. Høeg skåret 54 mål på 103 kamper for Glimt og debuterte nylig på det danske landslaget. I studio Andreas Hagen Haakonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av kjølebokser fra Biltema.
3: Alta I morgen, regn og 16 grader. Tromsø overskyet og fare for regn 13. Bodø skyet og perioder med sol 14. Trondheim skyet og perioder med sol og mulig regn mot kvelden 19 grader. Bergen skyet og bygevær 17. Stavanger overskyet 20. Kristiansand skyet og perioder med sol 20. Og I Gjøvik og Oslo blir det delvis skyet og mulig lette byger på kvelden og 24 grader I morgen.
4: Sommer på Radio Norge mer av musikken du liker.
0: Hei, jeg heter Kim Nygaard. Hyggelig. Hva gjorde du sommeren da du var 17 år? Du skal straks få høre om en som ble multimilliardær. Etter det han startet, 17 år gammel, denne 28.

Dette er Radio Norge. Den 28. juli, som det I dag, det var en spesiell dag tilbake igjen I 1943. Mens vi var I krig, så åpnet IKEA sin første butikk I Sverige. Ingvar Kamprad, som var bare 17 år da han startet IKEA, som I starten solgte små ting som bilderammer og lignende. I dag så det stedet museum for øvrig. Tenk hvor mye glede han har skapt I årene etter. Og frustrasjon for alle oss som alltid må være med.

0: The Killers på Radio Norge. Det har kommet en oppdatering på bordmanerer siden sist. Hør hva som gjelder nå om 10 minutter.
1: Trafikkoppdatering. På fylkesvei 2340, Krabbyskogen Industrifelt I Østre Toten, der det nå åpnet for trafikk.
2: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmor-look-freeze til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
3: Hei.
4: Du hjemme allerede?
3: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
4: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
3: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
4: Som hva da?
3: Nei, senga vår da.
4: Nei.
5: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn I komfortzonen.
6: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2-pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
4: Sa hun det? Hva?
7: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver. Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg, og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
8: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan.
4: Det vanskelig å finne en bil, altså.
9: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
10: Kanskje jeg kan hjelpe?
11: Oi, en stemme fra oven!
10: Det meg, voiceoveren.
12: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha elbil til en fornuftig pris. Topputstyrt MG4 får du nå fra 279.900 kroner med 30.000 I kundefordel. Prøvekjør MG4 Electric nå på
10: mgmotors.no.
13: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Perfekt til kaffekosen. Du får også halv pris på GIF-rengjøringsprodukter. Fyll skapet og gjør deg klar for sommervasken. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
14: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn ja, nå blir det fart på dem skal du se. Vi ses på Leos.
15: Du har en ny beskjed.
16: Hei Erik, Charlotte fra Joker selv her. Nå som kjæresten din på utenlandskonferanse med jobben hele uke, vil jeg by på et grassengjements middagstips. Ukens joker nemlig et utvalg restaurantepizza og piadina fra Dr. Rødger til bare 39,90. Ost for ost.
17: Joker, den gode naboen.
18: Pappa, du kjører litt for fort nå.
19: Ja, alle ligger vel litt over.
18: Nei, det faktisk kun at flere og flere følger fartsgrensene, så nå det et mindretall som bryter dem.
19: Ok, men jeg kjører jo bare litt over.
18: Du kan ikke rettferdiggjøre handlingene dine ved å si at det bare litt over. Det fortsatt et brudd på loven. Ser du meg snike på bussen bare fordi jeg skal en liten strekning? Nei, det gjør du ikke.
20: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
21: Sommer på Radio Norge.

Dette er Radio Norge. Fikk du ikke med deg oppdateringene som har kommet hva bordmanerer gjelder? Ja, nå albuer på bordet greit, så lenge mobilen blir liggende. Nye undersøkelser viser at halve befolkningen nå synes at det helt ok med albuer på bordet. Heller ikke nødvendig å vente på at alle klare før man begynner å spise. Og glem også rett I ryggen og serviett I fanget, for nå handler det om en ting. Vær til stede, ikke på skjerm. Ja, det det siste om

0: hører på Radio Norge, som gir deg mer av musikken du liker gjennom hele sommeren. Også på vår nye mobilapp, Raio. Du får både til Android og iPhone. Snart spiller vi Queen, Stevie Wonder dukker opp, og så får du ettermiddagens viktigste nyhetsoverskrifter om fire minutter.
1: Start dagen med det beste fra morgenklubben, hver dag I sommer.
2: Sommer, sommer, sommer, det årets oi, oi, oi. Melodi.
3: Det litt deilig med ferie fra han da, Kim.
2: Sommer, sommer, sommer, det det
3: jeg savner litt nå.
1: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I Radio.

0: finner du inspiration till att förnya hemmet ditt med fantastiska tillbud. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living. Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Perfekt til kaffekosen. Du får også halv pris på GIF-rengjøringsprodukter. Fyll skapet og gjør deg klar for sommervasken. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Hallo! Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din du heller. Det skal vi ordne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da.

0: Plukk og miks hos Elkjøp og spar penger. Akkurat nå får du 1000 kroner I avslag for hver 5000 kroner du handler for hos Elkjøp ved kjøp av to produkter eller fler. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
1: Når det mat?
2: Yes! Skal vi ha taco?
3: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
4: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun I appen deres. Vår reporter på staden.
5: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
4: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner I appen. Nå, jingle.
6: IKEA Kunderadio.
7: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
8: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og når det sommer, da skal det være sommer. Så nå får du minus 40% på all is på boks. I tillegg til utvalgt Kjelsberg-kaffe, før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
9: Rødmann, rødmann, gutten min. Du brent, lukter sprøstekt svin. Jeg sa du skulle smøre deg. Nå har du vondt og jeg sinnssykt lei.
10: Det ikke så lett å få barna til å smøre seg. Men skulle du få det til, kan du jo bruke en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. For eksempel nyttig fra Boots Apotek til fast lav pris hos Boots Apotek.
11: Jeg Andreas Hagen Håkonsen fra VG Nyhetene med hovedsakene nå. Et tankskip har gått på et skjær utenfor Hvaler, og det har vært en eksplosjon og brann ombord. Alle på skipet gjort rede for. Kvinnen som ble drept på Jæren og den drapsiktede mannen var kjærester. Han varetektsfengslet I 4 uker og nekter straffskyld. Det gått et jordras I Råndalen I Narvik som 50-60 meter bredt. Personer eller biler skal ikke være tatt I raset. Neste oppdatering på Radio Norge klokken 18. Nyhetene får du alltid på VG.

Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet. I dag så det jo bare å sende en hjerte-emoji, eventuelt tekst eller tagge noen i sosiale medier om du vil fortelle noen at du glad i dem. Men i 1984 så måtte man gjøre som Stevie Wonder, ta en rikstelefon fra fastlinje, hvis det ikke var opptatt da.

0: Eric Claptons Twisted Out Tears in Heaven på Radio Norge. Hadde du klart sangutfordringen I dag? Skal få litt gjenhør med hvordan det gikk om ikke lenge I tillegg til musikk fra T-Pow, Seal dukker opp. Og så ser det ut for at finvær I Sør- og Østlandsområdet fortsetter, men det meldt mye regn I Troms I løpet av kvelden. Og Vestlandet, der det meldt gult farvarsel aller verst natt til torsdag. Mens varmest I dag, ja det Modum I Buskerud med 26 grader og Porsgrunn I Telemark med 26,2 grader.
1: Trafikkoppdatering.
2: På fylkesvei 2340, Krabbyskogen Industrifelt I Østre Toten, der det nå åpnet for trafikk.
3: Din første elbilferie? Hos Uno X lader du enkelt med tap av bankkortet eller mobilen. Alle Uno X-ladere lynladere, så du kommer deg raskt til stranda. Lad enkelt hos oss I hele sommer. Finn nærmeste lader på unox.no.
4: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
5: Ja!
6: Tuller du? Det veggdyr I senga?
5: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg klar. Ja. Vi må ut, vi må ut.
6: Ja, vi går.
4: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand, I møte med veggedyr, I møte med livet.
7: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig, også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime for 169 kroner, nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolben til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
8: It's easy to remember, remember. It's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder I en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
9: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
10: Når det mat?
11: Yes! Skal vi ha taco?
12: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
13: Det ble jo en ganske liten frokost.
14: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To vinepølser med valgfri drikke til bare 59,90.
13: Men det jo bare et par timer til lunsj.
14: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
13: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
14: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
15: Oi, her var det jo fullstendig kork.
6: Ja, selvfølgelig.
16: Kjeks, kjeks!
15: Jeg fikk veldig lyst på
6: kjeks.
15: Ja, kjeks, ja.
6: Ja, ikke sant? Det var veldig rart.
15: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra
17: Setre. Kjeks å ha til bilturen.
18: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun I appen deres. Vår reporter på staden.
19: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
18: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner I appen. Nå, jingle.
20: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg restaurantepizza, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og I tillegg får du 20 ruller Lambi toalettpapir til 99 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
21: Om 500 meter, ta til høyre.
15: Nei, det ble vel ikke helt
21: riktig. Sving inn på Burger King.
15: Hæ?
21: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
15: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
21: Burger, nuggets, drikke, deep

0: Sissel med Seal på Radio Norge, hvor du får mer av musikken du liker gjennom hele sommeren. Og så har vi musikkquiz hver ettermiddag, hvor du kan vinne penger hvis du kan gjette 7 låter riktig på 30 sekunder. Det ikke alltid like lett å komme på riktig titel, som med Christian som var med før I dag. Bare høre.
1: Get it up.
0: Nei. Ikke Give get it up. Hva?
1: Give me up.
0: Ja, ok da. Give it up. Casey and the Sunshine Band. Og sånn at den ville vært ille å ryke på. Men nå får du ikke mer hjelp altså.
1: Jo, du hjelper meg.
0: Har du brukt opp den kvota? Låt nummer 4 klar, Christian. Du har 19 sekunder igjen på klokka. Vær så god. Say you will, say you won't. Make up your mind. Ja, hva heter den? Hør nå.
1: Say you do, say, say it to you.
0: Nei.
1: Say you know.
0: Nei, ikke say you know. De sang det som første set. Hør nå.
1: Say you will, say you will.
0: Ja, say you will. Og vi som sa at vi ikke skulle hjelpe han mer. Så fikk han den også, ja, ja. Say you will med Foreigner. 2 sekunder igjen nå, Christian. Vi på låt nummer 5. Den kommer her.
1: Ja, da klarte jeg 4 sånn som...
0: Ja, det var Christian det. Det var jo umulig med bare 2 sekunder igjen på klokka, men det var altså Watermelon Sugar med Harry Styles. Nye sjanser I morgen. Du vinner 2000 kroner hvis du klarer alle 7 låtene på 30 sekunder I den første runden. Klokka 15.20. Har du lyst til å ta sangutfordringen? Da tekster du kodeord NORGE til nummer 2033.

0: Takk for at du hører på Radio Norge I sommer. Jeg heter Kim Nygaard. Håper vi snakkes også I morgen ettermiddag. Nå det nyheter med Andreas Hagen Håkonsen.
1: Her VG-nyhetene. Brannen I tankskipet Bergstrøm nå slukket ifølge rederiet. Det 120 meter lange skipet gikk på et skjær utenfor Hvaler I ettermiddag, og det var en eksplosjon ombord. Ingen skadet. Politiet bekrefter et kjæresteforhold mellom den drapsiktede mannen og den avdøde kvinnen på Jæren, begge I 30-årene. Mannen blir varetektsfengslet I 4 uker med brev og besøksforbud. Han nekter straffskyld. Et godt møte med Trump I det ovale kontor, det skriver Ukrainas president Volodymyr Zelensky på X nå I kveld. Han opplyser at han og USAs president Donald Trump diskuterte lisenser for Patriot luftvernsystemer og muligheten for å få fredssamtalen I gang igjen. Også Israels statsminister Benjamin Netanyahu møter Trump I det hvite hus I dag. FIFA-president Gianni Infantino vil selge deler av fotball-VM til private investorer. Infantino planlegger å lede selskapet som skal styre både VM for landslag og klubb-VM. UEFA reagerer sterkt og mener planen krysser en uakseptabel grense I fotballen. Bodø Glimt selger Kasper Høeg til den skotske storklubben Celtic for over 146 millioner kroner. Celtic-trener Martin O'Neill bekrefter at Høeg har signert en 4-årskontrakt. Høeg skårte 54 mål på 103 kamper for Glimt og debuterte nylig på det danske landslaget. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av redningsvester fra Biltema.
3: Alta I morgen regn og 16 grader, Tromsø overskyet og fare for regn 13, Bodø skyet og perioder med sol 14, Trondheim skyet og perioder med sol og mulig regn mot kvelden 19 grader, Bergen skyet og bygevær 17, Stavanger overskyet 20, Kristiansand skyet og perioder med sol 20, og I Gjøvik og Oslo blir det delvis skyet og mulig lette byger på kvelden og 24 grader I morgen.
2: Sommer på Radio Norge.

0: start dagen med det beste fra morgenklubben hver dag I sommer.
1: God sommer til deg som på hytta.
2: Og god sommer til deg som hjemme.
1: God sommer til deg som på camping, til lands eller til vanns.
3: Camping på vanns. Det ikke noe som finnes.
4: Det det du driver med.
3: Nei.
0: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I radioappen.
5: Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fortør!
6: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
7: Ingen Kims, ingen knask.
6: Nei.
7: Ingen Kims, ingen kveld.
6: Nei.
7: Ingen Kims, ingen cardio.
6: Nei.
8: Ingen Kims, ingen ko.
9: Hei. Du hjemme allerede?
10: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
9: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
10: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200.
9: Som hva da?
10: Nei, senga vår da.
9: Nei.
11: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn I komfortzonen.
12: Det så mange biler å velge.
13: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
14: Familiesuven MG S6 EV fasit.
15: Oi, hva det?
14: Det meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
16: MG S6 EV med 4-hjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 I kundefordel. Prøvekjør MG S6 EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
17: Sommerens store salg I gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt. I butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
18: Gå ikke glipp av. Sluttsalg på alle hagemøbler og alt til hagen hos Jysk. Spar 20-60%. Alt skal vekk. Kjøp nå I din lokale Jysk-butikk eller online på jysk.no. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
19: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong. Utført av Johannes Høsflott Klæbo.
9: Steik I god knas. Bankers den.
19: Nå norske grønnsaker på sitt beste. Og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
2: IKEA Kunderadio.
6: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
8: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
7: Plukk og mix hos Elkjøp og spar penger. Akkurat nå får du 1000 kroner I avslag for hver 5000 kroner du handler for hos Elkjøp ved kjøp av to produkter eller fler. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
3: McDonalds serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun I appen deres. Vår reporter på staden.
11: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
3: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner I appen. Nå, jingle.
1: Når det mat?
4: Yes! Skal vi ha taco?
16: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.

0: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk
1: Ja!
2: Fikk vi den?
1: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
2: Ja, det gul. Det gul.
1: Kan du være litt stille?
2: Ja, ja, ja.
1: Ja, men kjempe.
0: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
3: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna deres skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
4: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter på staden.
5: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
4: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
6: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
7: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
8: It's easy to remember, remember. It's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
9: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
10: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
9: Men bakevarene jo rykende ferske.
10: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
9: Åh, nystekte vinebrød.
10: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
9: Nå snakker vi.
10: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.

0: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
1: IKEA kunderadio.
2: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
3: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
4: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg ristorantepizza, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og i tillegg får du 20 ruller Lambi toalettpapir til 99 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Memira Nordens største aktør på syns.

0: nuggets, drikke, dip og fries for kun 79. Oh. Burger King.
1: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
0: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
1: Ok, jeg gjør det.
2: Rødmann, rødmann, gutten min. Du brent, lukter sprøstekt svin. Jeg sa du skulle smøre deg. Nå har du vondt og jeg sinnssykt lei.
3: Det ikke så lett å få barna til å smøre seg. Men skulle du få det til, kan du jo bruke en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. For eksempel nyttig fra Boots Apotek til fast lav pris hos Boots Apotek.
4: Når det mat?
5: Yes! Får jeg taco?
6: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
7: Unnskyld?
8: Ja.
7: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
8: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maybritt, og hun gir deg en sånn prikk.
6: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
9: Elton!
6: Enkel elbillading som bare funker.
10: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
11: Hallo! Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da.

0: Her VG-nyhetene. En varslet tragedie, det sier familiens forsvarer om kvinnen som ble funnet hardt skadd på Jæren søndag og døde av skadene.
1: Bistandsadvokat Brage Norgård sier familien I sjokk og at historikk mellom kvinnen og den drapsiktede mannen vil gi et mer fullstendig bilde av hva som har skjedd. Mannens forsvarer Arvid Sjødin bekrefter at mannen også ble pågrepet for rundt en uke siden, men løslatt igjen. Han sier pågripelsen skjedde I forbindelse med at kvinnen ramlet ned en trapp. Mannen nekter å utøve vold mot henne.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Tidligere AHA-manager Terry Slater død. Magne Furuholmen beskriver Slater som uvurderlig for AHAs suksess og omtaler ham på Instagram som en farsfigur og en god venn. Det har gått et jordras I Råndalen I Narvik som 50-60 meter bredt. Raset skal ligge over veien som nå sperret av jordmasser. Det skal ikke være tatt personer eller biler I raset ifølge vittner I området. Politiet skriver at det skal være en del bebyggelse og hytter på sørsiden av raset. FIFA-president Gianni Infantino vil selge deler av fotball-VM til private investorer. Infantino planlegger å lede selskapet som skal styre både VM for landslag og klubb-VM. UEFA reagerer sterkt og mener planen krysser en uakseptabel grense I fotball. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av maleverktøy fra Biltema.
1: Alta I morgen, regn og 16 grader, Tromsø overskyet og fare for regn 13, Bodø skyet og perioder med sol 14, Trondheim skyet og perioder med sol og mulig regn mot kvelden 19 grader, Bergen skyet og bygevær 17, Stavanger overskyet 20, Kristiansand skyet og perioder med sol 20, og I Gjøvik og Oslo blir det delvis skyet og mulig lette byger på kvelden og 24 grader I morgen.
3: Det sommer på Radio Norge.

0: Radio Norge sommer. Start dagen med det beste fra morgenklubben.
1: Snikkerbomber!
2: God sommer til alle Radio Norges lyttere.
3: Vi håper du har en deilig sommer og at du nyter litt ferie.
2: Det gjør vi, og vi koser oss.
0: Hør alt det beste fra morgenklubben i sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og i radioappen.
4: Hei du.
5: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
4: Nei, hæ? Det veldig rart.
5: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
4: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
5: Har vi det?
4: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
5: Nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
4: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
3: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
6: Hvorfor velge én ting når du sparer penger på å handle mer? Hos Elkjøp får du 1000 kroner i avslag for hver 5000 du handler for, når du kjøper minst to produkter. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
3: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Johannes Høsflot Klæbo.
7: Steike god knas. Bankerstein.
3: Nå norske grønnsaker på sitt beste. Og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
8: IKEA kunderadio.
9: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
10: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
3: Ok, sommerferien.
4: Ja.
3: Vi kan altså dra på hyttetur.
4: Ja, eller telttur.
3: Biltur.
4: Fisketur.
3: Båttur.
4: Ja, eller bærtur da.
3: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
11: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajakk, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema,
12: McDonalds serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
13: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
12: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonalds. Nå over til jingle.
14: Gå ikke glipp av sluttsalg på alle hagemøbler og alt til hagen hos Jysk. Spar 20-60%. Alt skal vekk. Kjøp nå i din lokale Jysk-butikk eller online på jysk.no. Jysk. Scandinavian sleeping and living.
15: Hello! Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha! Raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fortør!
16: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
17: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
18: Yes, endelig fredag. Da det tid for...
3: Sofakos.
18: Nei.
3: TV-kos.
18: Nei.
3: Vennekos.
18: Nei, enda bedre. Det tid

0: det er vanskelig å finne bil, altså.
1: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
2: Kanskje jeg kan hjelpe.
3: Oi, en stemme fra oven.
0: Er det?
2: Det er meg, voiceoveren. Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha elbil til en fornuftig pris. Topputstyrt MG4 får du nå fra 279.900 kroner med 30.000 i kundefordel. Prøvekjør MG4 Electric nå på mgmotors.no.
4: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg ristorantepizza, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og i tillegg får du 20 ruller Lambi toalettpapir til 99 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fort gjør!
7: Hei det.
8: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
7: Nei, hæ? Det veldig rart.
8: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
7: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
8: Har vi det?
7: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
8: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
7: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
9: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
10: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med non-stop. Vi setter over til vår reporter.
11: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med non-stop fra 39 kroner.
10: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
12: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
13: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
12: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
14: Plukk og miks hos Elkjøp og spar penger. Akkurat nå får du 1000 kroner i avslag for hver 5000 kroner du handler for hos Elkjøp ved kjøp av to produkter eller fler. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
15: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
16: Steinsprut. Ris.

0: Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på Lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vipps og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fort gjør!
1: Når det mat?
2: Yes! Skal vi ha taco?
3: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
4: IKEA Kunderadio.
5: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
6: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
7: Oi, her var det jo fullstendig kork.
8: Ja, selvfølgelig.
9: Kjeks, kjeks! Kjeks! Kjeks, kjeks! Hatt!
7: Jeg fikk veldig lyst på
8: kjeks.
7: Ja, kjeks, ja.
8: Ja, ikke sant? Ja, det var veldig rart.
7: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra...
10: Setre. Kjeks å ha. Til bilturen.
11: Når årstidene skifter, det en fin anledning til å gi hjemmet ditt et løft. Hos Jysk finner du inspirasjon til å fornye hjemmet ditt med fantastiske tilbud. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Hei, unnskyld.
13: Ja.
12: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
13: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til meg, Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
3: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
14: Elton!
3: Enkel elbillading som bare funker.
15: It's easy to remember, remember. It's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
16: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
17: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.

0: Her VG-nyhetene. Det europeiske fotballforbundet UEFA raser etter nyheten om at FIFA-president Gianni Infantino planlegger å selge deler av fotball-VM til private investorer. Dette krysser en grense som fotballens styrende organer aldri bør trå over, og UEFA tar det ekstremt alvorlig, heter det I en uttalelse. Etter godt møte med Trump I det ovale kontoret skriver Ukrainas president Volodymyr Zelensky på X nå I kveld. Han opplyser at han og USAs president Donald Trump diskuterte lisenser for Patriot luftvernsystemer og muligheten for å få fredssamtalene I gang igjen. Også Israels statsminister Benjamin Netanyahu møter Trump I det hvite hus I dag. En person fløyet til sykehus etter å ha falt I vannet I Kragerø og kritisk skadet. Personen mottok livreddende førstehjelp på stedet. Tidligere AHA-manager Terry Slater død. Magne Furuholmen beskriver Slater som uvurderlig for AHAs suksess, og omtaler ham på Instagram som en farsfigur og en god venn. Jakob Ingebrigtsen bekrefter at han skal løpe 5000 meter I EM I Birmingham. Ingebrigtsen har slitt med Achilles-skade, som han ble operert for tidligere I år. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
1: Været presenteres av kjølebokser fra Biltema.
2: Alta I morgen regn og 16 grader. Tromsø overskyet og fare for regn 13. Bodø skyet og perioder med sol 14. Trondheim skyet og perioder med sol og mulig regn mot kvelden 19 grader. Bergen skyet og bygevær 17. Stavanger overskyet 20. Kristiansand skyet og perioder med sol 20. Og I Gjøvik og Oslo blir det delvis skyet og mulig lette byger på kvelden og 24 grader I morgen.
3: Sommer på Radio Norge.

0: Norge sommer. Start dagen med det beste fra morgenklubben. Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I radioappen.
1: Hei. Du hjemme allerede?
2: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
1: Nei, jeg bare trener litt, ja, egentlig.
2: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
1: Som hva da?
2: Nei, senga vår da.
1: Nei.
3: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn I komfortzonen.
4: Hvorfor velge én ting når du sparer penger på å handle mer? Hos Elkjøp får du 1000 kroner I avslag for hver 5000 du handler for, når du kjøper minst to produkter. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
5: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Perfekt til kaffekosen. Du får også halv pris på GIF-rengjøringsprodukter. Fyll skapet og gjør deg klar for sommervasken. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
6: Rødmann, rødmann, gutten min. Du brent, lukter sprøstekt svin. Jeg sa du skulle smøre deg. Nå har du vondt og jeg sinnssykt lei.
7: Det ikke så lett å få barna til å smøre seg. Men skulle du få det til, kan du jo bruke en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. For eksempel nyttig fra Boots Apotek til fast lav pris hos Boots Apotek.
8: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner, nå kun 159,90. Eller topakk maiskolbe til 19,90. Og til slutt grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
9: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun I appen deres. Vår reporter på staden.
10: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
9: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner I appen. Nå, jingle.
11: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
12: Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din du heller. Det skal vi ordne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da.

0: Thea Kunderadio.
1: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
2: Her en lydprøve av norske gulrøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
3: Grelle godt knas. Godkjent det, altså.
2: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
4: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no.
5: Pappa, nå kjører du litt for fort.
6: Jo, men akkurat her det veldig oversiktlig.
5: Så det du sier at ingen regler absolutte? At alt gjenstand for tolkning? Gjelder det også lekser, kosthold og innetider? Hva med stilling I butikk, egentlig?
6: Nei, altså, det blir ikke helt...
5: Jeg glad vi hadde denne samtalen.
7: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
8: Hvorfor velge én ting når du sparer penger på å handle mer? Hos Elkjøp får du 1000 kroner I avslag for hver 5000 du handler for, når du kjøper minst to produkter. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
9: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
10: Ingen Kims, ingen knask.
9: Nei.
10: Ingen Kims, ingen kveld.
9: Nei.
10: Ingen Kims, ingen cardio.
9: Nei.
11: Ingen Kims, ingen ko.
12: Hallo. Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fort gjør!
13: Når det mat?
14: Yes! Skal vi ha taco?
15: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
16: Hei du.
17: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
16: Nei, hæ? Det veldig rart.
17: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
16: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
17: Har vi det?
16: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
17: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
16: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
18: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.
19: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
6: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med non-stop. Vi setter over til vår reporter.
3: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med non-stop fra 39 kroner.
6: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.

0: makes your day.
1: Det så mange biler å velge.
2: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
3: Familiesuven MG SX EV fasit.
4: Oi, var det...
3: Det meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
5: MG SX EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 I kundefordel. Prøvekjør MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
6: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun I appen deres. Vår reporter på staden.
7: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
6: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner I appen. Nå, jingle.
8: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram fersk kyllingfilet I 99 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg restaurantepizza, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og I tillegg får du 20 ruller Lambi toalettpapir til 99 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
9: Hei det!
10: Sofaen vår brenner på gårdsplassen!
9: Nei, hæ? Det veldig rart!
10: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
9: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
10: Har vi det?
9: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
10: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
9: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
11: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.
12: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Perfekt til kaffekosen. Du får også halv pris på GIF rengjøringsprodukter. Fyll skapet og gjør deg klar for sommervasken. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
13: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
14: Hvorfor velge en ting når du sparer penger på å handle mer? Hos Elkjøp får du 1000 kroner I avslag for hver 5000 du handler for, når du kjøper minst to produkter. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
15: Radio Norge, mye variert musikk.
16: Mer av musikk enn du liker. Radio Norge.
17: Seconds from my heart.

0: morgendagen med det beste fra morgenklubben hver dag I sommer.
1: Der var den igjennom.
2: Oi, oi. Nå har det nål gjennom øret.
1: Hvis jeg sier sommerferie, hva tenker dere da?
3: Hellas, sol, bading og mytos.
4: Brødbak, litt regn og en trygdeterning.
1: Uansett hvordan din sommer håper jeg den fantastisk.
0: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I radioappen.
5: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
6: Her en lydprøve av norske gulrøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
7: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
6: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
8: Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fort gjør!
7: Oi, her var det jo fullstendig kork.
3: Ja, selvfølgelig.
9: Kjeks, kjeks! Kjeks! Kjeks, kjeks! Kjeks!
7: Jeg fikk veldig lyst på...
3: Kjeks?
7: Ja, kjeks, ja.
3: Ja, ikke sant? Kjeks! Au, det var veldig rart.
7: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra...
3: Setre. Kjeks å ha. Til bilturen.
10: It's easy to remember, remember. It's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder I en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
11: Når årstidene skifter, det en fin anledning til å gi hjemmet ditt et løft. Hos Gisk finner du inspirasjon til å fornye hjemmet ditt med fantastiske tilbud. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
13: Ja!
14: Tuller du? Det veggdyr I senga?
13: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg klar! Åh, vi må ut! Vi må ut!
14: Ja, vi går.
12: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand, I møte med veggedyr, I møte med livet.
15: Hvorfor velge én ting når du sparer penger på å handle mer? Hos Elkjøp får du 1000 kroner I avslag for hver 5000 du handler for, når du kjøper minst to produkter. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
16: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram fersk kyllingfilet I 99 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg restaurantepizza, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og I tillegg får du 20 ruller Lambi toalettpapir til 99 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
17: Sommer, sol og variert musikk. Radio.

0: din første elbilferie? Hos Uno X lader du enkelt med tap av bankkortet eller mobilen. Alle Uno X-ladere lynladere, så du kommer deg raskt til stranda. Lad enkelt hos oss I hele sommer. Finn nærmeste lader på unox.no.
1: Gå ikke glipp av sluttsalg på alle hagemøbler og alt til hagen hos Jysk. Spar 20-60%. Alt skal vekk. Kjøp nå I din lokale Jysk-butikk eller online på jysk.no. Jysk. Scandinavian sleeping and living.
2: Når det mat?
3: Yes! Skal vi ha taco?
4: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
5: Det vanskelig å finne bil, altså.
6: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
7: Kanskje jeg kan hjelpe.
8: Oi, en stemme fra oven.
7: Det meg, voiceoveren.
9: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha elbil til en fornuftig pris. Topputstyrt MG4 får du nå fra 279.900 kroner. Med 30.000 I kundefordel. Prøvekjør MG4 Electric nå på
7: mgmotors.no.
10: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med non-stop. Vi setter over til vår reporter.
11: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med non-stop fra 39 kroner.
10: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
12: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
13: IKEA Kunderadio.
14: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
15: Ja. For selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
16: Hallo! Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på Lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fort gjør!
17: Plukk og mix hos Elkjøp og spar penger. Akkurat nå får du 1000 kroner I avslag for hver 5000 kroner du handler for hos Elkjøp ved kjøp av 2 produkter eller fler. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
18: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.

0: mange biler å velge i.
1: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
2: Familiesuven MG SX EV fasit.
3: Oi, var det...
2: Det meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
4: MG SX EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 i kundefordel. Prøvekjør MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
5: Det ble jo en ganske liten frokost.
6: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår viner meal deal. To vinepølser med valgfri drikke til bare 59,90.
5: Men det jo bare et par timer til lunsj.
6: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
5: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
6: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
7: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg risorantepizza, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og i tillegg får du 20 ruller Lambi toalettpapir til 99 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
8: Om 500 meter, ta til høyre.
9: Nei, det blir vel ikke helt
8: riktig. Sving inn på Burger King.
9: Hæ?
8: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
9: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
8: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
9: Oh.
8: Burger King.
9: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
8: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
9: Ok, jeg gjør det. Noe

0: Unnskyld?
1: Men?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brikken på klæder. Det her kan man bare bruge klæder og lave det her brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.
3: Når årstidene skifter, er det en fin anledning til at gi hjemmet ditt et løft. Hos Jysk finner du inspiration til at fornye hjemmet ditt med fantastiske tilbud. Jysk. Scandinavian sleeping and living.
4: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Perfekt til kaffekosen. Du får også halv pris på GIF-rengjøringsprodukter. Fyll skapet og gjør deg klar for sommervasken. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
6: Hallo! Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. For

0: Start dagen med det beste fra morgenklubben hver dag i sommer.
1: Sommer, sommer, sommer. Det er årets melodi.
2: Det er litt deilig med ferie fra han da, Kim.
1: Sommer, sommer, sommer. Det er det.
2: Jeg savner det litt da.
0: Hør alt det beste fra morgenklubben i sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og i radioappen.
3: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
4: Plukk og mix hos Elkjøp og spar penger. Akkurat nå får du 1000 kroner i avslag for hver 5000 kroner du handler for hos Elkjøp ved kjøp av to produkter eller fler. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
5: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
6: Steike god knas. Bankerstein.
5: Nå norske grønnsaker på sitt beste. Og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
7: Sommerens store salg i gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
8: Hei.
9: Er du hjemme allerede?
8: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
9: Nei, jeg bare trener litt, ja, egentlig.
8: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
9: Som hva da?
8: Nei, senga vår da.
9: Nei.
10: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
11: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
12: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Er det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
11: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
13: IKEA Kunderadio.
14: Her kommer en glad nyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
15: Ja. For selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
0: Sommer på Radio Norge.

0: unnskyld?
1: Ja.
0: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
1: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.
4: Når det mat?
5: Yes! Skal jeg taco?
2: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
6: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
7: Ja, da jeg forsto hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det er fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
6: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt er klarere enn du tror.
8: Hallo! Nå er jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på Lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fort gjør!
9: Hvorfor velge én ting når du sparer penger på å handle mer? Hos Elkjøp får du 1000 kroner i avslag for hver 5000 du handler for, når du kjøper minst 2 produkter. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
10: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig, også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner, nå kun 159,90. Eller 2-pakk maiskolbe til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
11: Steinsprut og ruteskift.
12: Spilglass.
13: 0909.
14: Hei.
13: Er du hjemme allerede?
14: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
13: Nei, jeg bare trener litt, da, egentlig.
14: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200.
13: Som hva da?
14: Nei, senga vår da.
13: Nei.
15: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
16: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.

0: Oi, her var det jo fullstendig kork.
1: Ja, selvfølgelig.
2: Kjeks, kjeks! Kjeks! Tup, tup! Hopp!
0: Jeg fikk veldig lyst på...
1: Kjeks?
0: Ja, kjeks, ja.
1: Ja, ikke sant? Au, det var veldig rart.
0: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra...
3: Setre. Kjeks å ha. Til bilturen.
4: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
5: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
6: Sommerens store salg I gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt. I butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
7: Det ble jo en ganske liten frokost.
8: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår viner meal deal. To vinepølser med valgfri drikke til bare 59,90.
7: Men det jo bare et par timer til lunsj.
8: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
7: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
8: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
9: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
1: Ja!
10: Fikk vi den?
1: Ja. Det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
10: Ja, det gul. Det gul.
1: Kan du være litt stille?
10: Ja.
1: Ja, men kjempe.
9: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn I. Storebrand, I møte med ny bolig, I møte med livet.
11: Plukk og mix hos Elkjøp og spar penger. Akkurat nå får du 1000 kroner I avslag for hver 5000 kroner du handler for hos Elkjøp, ved kjøp av 2 produkter eller fler. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
12: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
0: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
12: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
13: Gå ikke glipp av. Sluttsalg på alle hagemøbler og alt til hagen hos Jysk. Spar 20-60%. Alt skal vekk. Kjøp nå I din lokale Jysk-butikk eller online på jysk.no. Jysk. Scandinavian sleeping and living.
14: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember. Remember, it's a credit card.

0: Start dagen med det beste fra morgenklubben hver dag I sommer.
1: God sommer til deg som på hytta.
2: Og god sommer til deg som hjemme.
3: God sommer til deg som på camping, til lands eller til vanns.
1: Camping på vanns. Det ikke noe som finnes.
4: Det du driver med.
1: Nei, nei, nei.
0: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I radioappen.
5: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med nonstop. Vi setter over til vår reporter.
6: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med nonstop fra 39 kroner.
5: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
7: IKEA kunderadio.
8: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
9: Ja. For selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
10: Pappa, du kjører for fort.
11: Fort og fort. Jeg ligger bare litt over.
10: Ok, så hvis jeg bare stjeler litt I butikken, så det greit. Hvis jeg bare tar en sjokolade, liksom.
11: Nei, nei. Nei, nei, det blir noe annet, da.
10: Men begge deler handler om å bryte regler. Om man velger å følge regler eller ikke, sier noen hva slags person man synes jeg.
11: Jeg synes ikke det blir helt...
0: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
12: Det så mange biler å velge.
13: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
14: Familiesuven MG SX EV fasit.
15: Oi, var det...
14: Det meg, voiceover skuespilleren. Ah, ja. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
16: MG SX EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 I kundefordel. Prøvekjør MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
17: Hei.
18: Du hjemme allerede?
17: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
18: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
17: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
18: Som hva da?
17: Nei, senga vår da.
18: Nei.
19: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn I komfortzonen.
20: Hvorfor velge en ting når du sparer penger på å handle mer? Hos Elkjøp får du 1000 kroner I avslag for hver 5000 du handler for, når du kjøper minst to produkter. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
21: Ok, sommerferien.
17: Ja.
21: Vi kan altså dra på hyttetur.
17: Ja, eller telttur.
21: Biltur.
17: Fisketur.
21: Båttur.
17: Ja, eller bærtur da.
21: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
22: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
23: Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fort gjør!
24: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no.
0: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Perfekt til kaffekosen. Du får også halv pris på GIF-rengjøringsprodukter. Fyll skapet og gjør deg klar for sommervasken. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar. Sommer på Radio.

0: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
1: Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fortør!
2: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
3: Om 500 meter, ta til høyre.
4: Nei, det blir vel ikke helt riktig.
3: Sving inn på Burger King.
4: Hæ?
3: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
4: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
3: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
4: Oh.
3: Burger King.
4: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
3: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
4: Ok, jeg gjør det.
5: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong. Utført av Johannes Høsflott Klæbo.
6: Steike god knass. Bankersten.
5: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
7: Unnskyld?
8: Ja?
7: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
8: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stempe for deg. Så tar du den med ned til meg, Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
0: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
9: Elton!
0: Enkel elbillading som bare funker.
10: Sommerens store salg I gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt I butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
11: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed or those homemade grove pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
12: Take it cheesy.
13: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.

0: Du, det utslettet der. Du burde ikke dra til legen med det, eller?
1: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
2: Det holder ikke bare å krysse fingrene. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
3: Du har en ny beskjed.
4: Hei, Erik. Charlotte fra Joker selv her. Nå som kjæresten din på utenlandskonferanse med jobben hele uke, vil jeg by på et grassengjemens middagstips. Ukens Joker er nemlig et utvalg restaurantepizza og piadina fra Dr. Oetker til bare 39,90. Ost, hold ost.
5: Joker, den gode naboen.
6: Pappa, du kjører for fort.
7: Fort og fort. Jeg ligger bare litt over.
6: Ok, så hvis jeg bare stjeler litt i butikken, så er det greit. Hvis jeg bare tar en sjokolade, liksom.
7: Nei, nei. Nei, nei, det blir noe annet, da.
6: Men begge deler handler jo om å bryte regler. Om man velger å følge regler eller ikke, sier noe om hva slags person man er, synes jeg.
7: Jeg synes ikke det blir helt...
8: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
9: Det var hyggelig. Men etterpå slo det meg. Vi snakket jo bare luft.
10: Luft? Hører hjemme i sjokolade, som i Stratos. Den luftige melkesjokoladen, som bobler av glede.
11: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
12: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder, kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no.
13: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Perfekt til kaffekosen. Du får også halv pris på giffrengjøringsprodukter. Fyll skapet og gjør deg klar for sommervasken. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
14: Strøm- og energiselskapet Fortum presenterer Hvordan høres barnefotball ut? Sånn her. Men også sånn her. I sommer feirer vi energien som samler oss på hver eneste fotballbane. Fortum stolt partner av de største fotballturneringene for barn og unge i Norden. Les mer på fortum.no/Norway Cup.

0: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
1: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Er det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
0: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
2: Iskall Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
3: IKEA Kunderadio.
4: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
5: Visste du at hvis du en dag begynner å surre mer enn vanlig, eller får demens, som det heter, så er det begrenset hva dine nærmeste kan bestemme. Det kan fort bli staten som skal tenke for deg, og det tror jeg hverken du eller familien vil. Løsningen? En fremtidsfullmakt. Og det trenger ikke være så dyrt og vanskelig heller. Når du trenger den, er det for sent. Så kom i gang på predikat.no.
6: Hvorfor velge én ting når du sparer penger på å handle mer? Hos Elkjøp får du 1000 kroner i avslag for hver 5000 du handler for, når du kjøper minst to produkter. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
7: Memira er Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
8: Ja, da jeg forsto hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det er fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
7: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt er klarere enn du tror.
9: Nå er jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det er lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det er 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på Lendo.no? Haha, raska på! Da er det bare å logge inn med Vipps og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da.

0: Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Perfekt til kaffekosen. Du får også halv pris på GIF rengjøringsprodukter. Fyll skapet og gjør deg klar for sommervasken. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no.
2: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med nonstop. Vi setter over til vår reporter.
3: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med nonstop fra 39 kroner.
2: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
4: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
5: Ingen Kims, ingen knask.
4: Nei.
5: Ingen Kims, ingen kveld.
4: Nei.
5: Ingen Kims, ingen cardio.
4: Nei.
6: Ingen Kims, ingen ko.
7: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
8: Her en lydprøve av Norske gullerøtter I sesong, utført av Johannes Høsflot Klæbo.
9: Steike god knas. Bankerstein.
8: Nå norske grønnsaker på sitt beste. Og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
10: Hei du.
11: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
10: Nei, hæ? Det veldig rart.
11: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
10: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
11: Har vi det?
10: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
11: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
10: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
8: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen inn I komfortzonen.
10: Ok, du har de fleste innloggingskodene dine skrevet på en lapp I øverste skrivebordskuff. Og noen kanskje lagret som telefonnummeret på mobilen. Og så har du en e-post om bruk av brygga med naboen nede på hytta. Du har ditt eget system som funker perfekt. Så lenge du lever. Predikat en ny norsk tjeneste som samler alt som viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Prøv Predikat gratis på predikat.no.
12: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
13: Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fort gjør!
14: IKEA Kunderadio.
15: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
16: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.

0: Her er en lydprøve av norske gulrøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
1: Grelle godt knas. Godkjent det, altså.
0: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
2: IKEA kunderadio.
3: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
4: Visste du at hvis du en dag begynner å surre mer enn vanlig, eller får demens, som det heter, så det begrenset hva dine nærmeste kan bestemme. Det kan fort bli staten som skal tenke for deg, og det tror jeg hverken du eller familien vil. Løsningen? En fremtidsfullmakt. Og det trenger ikke være så dyrt og vanskelig heller. Når du trenger den, det for sent. Så kom I gang på predikat.no.
5: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsin din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
6: Plukk og miks hos Elkjøp og spar penger. Akkurat nå får du 1000 kroner I avslag for hver 5000 kroner du handler for hos Elkjøp ved kjøp av to produkter eller fler. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
7: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed. Or those homemade grove pizzasnurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
8: Take it cheesy.
9: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med non-stop. Vi setter over til vår reporter.
10: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med non-stop fra 39 kroner.
9: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
11: Hallo! Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fort gjør!
12: Hei.
13: Du hjemme allerede?
12: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
13: Nei, jeg bare trener litt, ja, egentlig.
12: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
13: Som hva da?
12: Nei, senga vår da.
13: Nei.
14: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opptil 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn I komfortzonen.

0: det sant? Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller I Radio Norge-appen. Radio Norge!
1: Ok, sommerferien.
2: Ja.
1: Vi kan altså dra på hyttetur.
2: Ja, eller telttur.
1: Biltur.
2: Fisketur.
1: Båttur.
2: Ja, eller bærtur da.
1: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
3: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
1: Hallo!
4: Farmor!
2: Hei!
1: Hei, hei!
4: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
1: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
2: Mamma.
1: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
2: Jeg tenker du skal ta så lufte Balto igjen da.
1: Ja!
2: Ja!
5: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Perfekt til kaffekosen. Du får også halv pris på GIF-rengjøringsprodukter. Fyll skapet og gjør deg klar for sommervasken. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
7: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
8: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
7: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
9: Unnskyld?
10: Men?
9: Hvordan funker elbillading her I Danmark?
10: Det bare her å brikke på klær. Det her kan bare bruke klær på lavebrikning, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
7: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
11: Elton!
7: Enkel elbillading som bare funker.
12: Du, det utslettet der. Du burde ikke dra til legen med det, eller?
13: Vet du hva? Jeg bare klør til å bli borte, og så krysser jeg fingrene.
14: Det holder ikke bare å krysse fingrene. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
15: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakke pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
16: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
17: Ja!
1: Tuller du? Det veggdyr I senga?
17: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Jeg er klar. Vi må ut,
1: Vi går.
16: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
18: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg risorantepizza, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og I tillegg får du 20 ruller Lambi toalettpapir til 99 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
19: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
0: De beste podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster I Radio Norge-appen eller på RadioNorge.no. Radio Norge.
14: Det lørdag, 10. august 2019 I Bærum. 17 år gamle Johanne har akkurat våknet I sin egen seng I barndomshjemmet etter en liten lur. Hun setter seg opp I sengen og åpner PC-en. Hun sjekker klokka. Det nærmer seg 2:30 på ettermiddagen. Moren hadde akkurat dratt. Hun skulle til Drammen med veninner. Johanne var alene hjemme, trodde hun. Hun begynte å tenke på storebroren sin. Hun hadde tenkt mye på han I det siste. Den sommeren hadde han snakket om rase og renavl, og plutselig var veggene på rommet hans fylt av nynazistisk propaganda. Da hun overhørte en tale som broren hørte på, om hvor skittende og ekle kinesere var, ble hun for alvor bekymret. Johanne, som selv var kinesisk, bestemte seg for å si fra til adoptivforeldrene sine. De tok en prat med storebroren, og han hadde fjernet propagandaen fra veggene. Men Johanne synes liksom at det ikke hadde hatt noen effekt. Det var som om storebroren bare latet som. Som om han ikke egentlig skammet seg. Som om han mente at han hadde rett. Det var knapt en uke siden nå, og hun var fortsatt bekymret. Men så var hun også bare 17 år, og det var nok av andre ting å tenke på. Blant annet kjæresten hennes. Så da tenkte hun på han, mens hun satt der i senga og holdt på med PC-en. Så hørte Johanne en lyd. Og der gikk døra til rommet hennes opp, og hun stirret rett inn i løpet på sin fars salongrifle. Alt gikk så fort. Likevel virket det som om tiden stod stille. Hun rakk akkurat å registrere at det var storebroren som siktet på henne med riflen. Og rett før smellet kunne hun høre ham si «Nå er det nok».

0: Velkommen til dagens episode av På innsiden av Psykohoder med meg, Jonas Hoff Oftebro, og deg, Susanne Nordby Johansen. Velkommen, Susanne.
1: Tusen takk, Jonas.
0: Du nevropsykolog, du spesialist i voksenpsykologi, og du jobber som rettspsykolog. Og i dag så skal vi prate om en sak som veldig nær. Mm. Det en norsk sak, og det en veldig mye forespurt sak.
1: Mm.
0: Det også en veldig alvorlig sak, men fordi den så interessant fra et psykologisk perspektiv,
1: ja.
0: Og fordi det har vært så mye snakk om tilregnelighet, og fordi den har vært så mye etterspurt,
1: så skal vi
0: ta for oss den saken.
1: Mm. Ja, altså, det er jo, vi har jo sagt det før, altså når vi tar opp saker som såpass nær i tid, så vil det være etterlatte. Det vil være noen som pårørende, som kanskje fortsatt har det ganske vanskelig.
0: Ja.
1: Så vi skal gjøre så godt vi kan for at vi tenker på det når vi snakker.
0: Enig.
1: Mm.
0: Aller først litt mer informasjon om Philip Manse.

0: Ny stesøster, 9 måneder gamle Johanne Shangia, adoptert fra Kina. Han gikk på barne- og ungdomsskole i Bærum og videregående ved Oslo by Steinerskole. Han fikk gode karakterer og ble beskrevet som en charmerende, følsom og litt beskjeden gutt. Høsten 2016 begynte han å studere psykologi ved Universitetet i Oslo, men hoppet av grunnet det han selv mente var manglende indre motivasjon. I 2018 begynte han ved selvbergingslinja ved Fosen Folkehøyskole. Samme år ble han medlem av en våpenklubb, og han leide ved flere anledninger våpen. Året etter, da han var ferdig på folkehøyskolen, flyttet han hjem til sin far i Bærum og begynte å jobbe i hans arboristfirma med å felle trær. 10. august 2019 skjøt og drepte Philip sin egen søster Johanne mens hun satt i sengen. Deretter dro han til den lokale moskeen og begynte å skyte. Han ble overmannet før han greide å forårsake alvorlig skade. Ifølge Manshaus er Europa og den hvite rasen under angrep. All motstand han yter er dermed for selvforsvar å regne. Og han viser til de 14 ordene skrevet av David Lane: «Vi må sikre eksistensen til vårt folk og en fremtid for våre hvite barn.» I 2020 ble han dømt til 21 års forvaring. Men 4 år senere, i 2024, kom en ny rettspsykiatrisk vurdering som mente at Manshaus var psykotisk i gjerningsøyeblikket. Saken ble tatt opp på nytt, og i 2025 ble han funnet tilregnelig i gjerningsøyeblikket og dømt til 21 års fengsel, men denne gangen uten forvaring. Ok, Susanne.
1: Yes.
0: Vi skal starte der vi pleier å starte.
1: Mm.
0: Vi skal snakke litt om barndommen hans. Han mister jo moren sin til selvmord veldig tidlig.
1: Mm.
0: Og stemoren hans kobler jo det til voldsomme raserianfall som han har som liten.
1: Mm.
0: Og da tenkte jeg på, er det en vanlig reaksjon? Og i så fall, hva mekanismen er?
1: Ja, altså barn som blir deprimert da, eller som blir på en måte følelsesmessig satt ut, de reagerer jo på veldig forskjellige måter.
0: Mm.
1: Noen får vondt i magen, og noen gråter, noen blir sint.
0: Ja.
1: Sånn at jeg tenker at hvis han hadde overdrevne raserianfall, så var nok det kanskje hans måte å reagere på at han hadde tapt noe, eller at han hadde mistet mammaen sin.
0: Ja.
1: Det kan det jo være.
0: Ja.
1: Det kan også være at det er en utvikling som følge av at det har vært ganske ustabilt. De som tar selvmord er jo i utgangspunktet ikke stabile ofte i forkant. Og
0: Nei.
1: Hun har jo da mest sannsynlig hatt psykiske plager
0: ja.
1: Og psykiske vansker,
0: mm.
1: som gjør at hun kanskje ikke har klart å være den mammaen som hun ønsket å være for han og søsknene. Så vi vet jo ikke noe om hvorfor mammaen tok selvmord, eller i hvert fall så har ikke jeg klart å finne noen informasjon som beskriver hva det var da.
0: Nei, ikke heller.
1: Nei. Men han selv, han har jo sagt i TV-intervjuet, så sier han jo selv at jeg er vel en av de heldige, for dette har ikke påvirket meg.
0: Ja, det bet jeg meg også merke.
1: Ja, og det er kanskje en sannhet med modifikasjoner da, hvis man tenker at den stemmammaen som så de raserianfallene, og så har jeg lest en plass, eller sett en eller annen plass, at han var sengeveter.
0: Ja.
1: Da han var en 5-6 år.
0: Det leste jeg, ja.
1: Og det henger litt grann sammen.
0: Hvordan da?
1: Men altså, det er jo også ofte barns reaksjoner på følelsesmessig belastning.
0: Ja.
1: Kan jo være sengeveting. Det vi kaller for en enkoprese og enurese. Enurese er da å tisse på seg i senga, og enkoprese er å bæsje på seg.
0: Ja.
1: Så det er reaksjoner man kan se hos barn som har en utrygg oppvekst og som har en følelsesmessig reaksjon på det.
0: Ja.
1: Ja. Men det kan også være en biologisk, altså en fysiologisk grunn til at man tisser på seg.
0: Ja.
1: Så det må utredes. Så det er ikke bare følelsesmessig, jeg håper ikke folk sitter og hører at det er bare følelsesmessig ting, for det kan være noe galt, sånn urintraktmessig, altså,
0: ja, ja, ja.
1: Sånne ting da.
0: Ja, selvfølgelig.
1: Ja.
0: Men det kan også være følelsesmessig.
1: Det kan det, absolutt.
0: Og så er det jo, vi vet jo ikke hvorfor moren tok selvmord.
1: Nei.
0: Men det er jo selvfølgelig interessant hvis det var på grunn av psykisk sykdom,
1: mm.
0: fordi da vet vi at psykisk sykdom
1: går i familier, kanskje?
0: Går i familier,
1: ja. Det har vi jo snakket masse om.
0: Det har vi snakket masse om. Det kan jo også være gjeldende her, da.
1: Det kan det.
0: Alt ettersom, om man mener at han var psykisk syk eller ikke.
1: Eller ikke. Det kommer vi kanskje tilbake til.
0: Ja.
1: Eller?
0: Ja, det gjør vi. Det skal vi snakke mye om.

0: om.
1: Ja.
0: Og så tenkte jeg litt på det du sa, at han gjør denne rasjonaliseringen, at han sier at dette har påvirket han I liten grad, og at han egentlig var heldig som slapp unna. Men han sier også, jeg bedt meg merke at han sa, jeg jo blitt fortalt at jeg var heldig som slapp unna. Og da tenker jeg, det må også være ganske spesielt å vokse opp og få høre at du heldig som hadde en mor som tok selvmord, så du slapp å bli utsatt for hennes person.
1: Hvis det det som ment. Hvis det det som ment. Altså, ja. Jeg tolka det mer som at han har sluppet unna å få psykiske plager eller reaksjoner på det.
0: Hva tenker du på psykiske plager?
1: Nei, altså han, at han, han, ikke, han erkjenner på en måte ikke selv, når han blir spurt, at han har hatt noen reaksjoner på det. På at hun ble borte.
0: Ja, sånn ja.
1: Ja, så jeg har på en måte tolka det dit enn at han på en måte har fått tilbakemelding på at han ikke har hatt noen reaksjoner på det I oppveksten da.
0: Ja.
1: Ja,
0: tror du på det da?
1: Nei.
0: Nei.
1: Nei, for jeg tenker jo at det med enurese da, eller så det med å tisse på seg I senga,
0: ja.
1: Og også de raserianfallene, og så det vel noen andre ting som jeg har en følelse at du kommer til å spørre om,
0: ja.
1: Som også ligger der I en bakgrunnshistorie,
0: ja.
1: Som da de følelsesmessige tingene som... Men det betyr jo ikke at han kjenner på det.
0: Nei.
1: Og det betyr ikke at han ønsker, når han blir intervjuet av NRK, at han ønsker å si noe om det.
0: Nei.
1: Så det jo også litt hans forsvarsmekanisme det hans I det fasade. India, ja, fasade eller forsvaret.
0: Ja.
1: Det finnes jo mange måter å forsvare seg mot ting som følelsesmessig vanskelig å forholde seg til, og en ting jo å distansere seg fra det.
0: Absolutt.
1: Og si at dette har ikke noe med meg å gjøre.
0: Ja.
1: Og når vi verbaliserer og setter ord på det, så blir det litt sånn at vi på en måte får det litt på avstand.
0: Ja.
1: Så jeg opplever at det egentlig det han gjør.
0: Ja.
1: At han lager en sånn gap mellom sin egen følelsesmessige fungering og det som da var I barndommen da, ja. Som han opplevde.
0: Han sier jo også, eller han blir beskrevet som av stemoren sin, at han litt sjalu på søsteren.
1: Mm.
0: Men det vel ganske normalt?
1: Ikke noe unormalt, vil jeg tenke. Sjalusi blant søsken ganske vanlig.
0: Ja.
1: Og så var de tre gutter, var ikke det? Og så kom det plutselig litt av prinsesse.
0: Jo.
1: Ja, så... Nei, det tror jeg ikke vi skal utbrodere så veldig som hverken patologisk eller noe som helst, fordi selvfølgelig, sjalusi kan bli veldig patologisk. Det kan det.
0: Men det virker men ikke som noe... det det som har skjedd her.
1: Nei, det virker ikke som om det har vært... han har på en måte ikke vært den slemme broren. Han egentlig beskrevet som om at han veldig glad I Johanne.
0: Ja.
1: Han tar godt vare på Johanne, passer på henne som liten, når hun var liten og når han var yngre.
0: Ja.
1: Så det altså veldig spesielt det han gjør
0: ja.
1: For sånn som jeg forstod det jeg har lest og sett så var han omsorgsfull og brydde seg om og opptatt av lillesøsteren sin da.
0: Mm.
1: Så å være sjalu når hun kommer inn I bildet vel ikke så unaturlig, tenker Nei. Jeg
0: og så hadde jeg lyst til å spørre deg et litt åpnere spørsmål han har jo veldig mye mareritt og så tenkte jeg på om det kan være en konsekvens av at han mistet moren sin, at han har noe angst som på en måte kommer til syne som mareritt.
1: Mm.
0: Og da også litt mer generelt hva du tenker om drømmer og drømmetyding.
1: Oi, oi, Jonas!
0: Og hva det sier om hva du tenker på I våken tilstand.
1: Oi, oi, oi. Uff, skal vi ta det første først? Mareritt hos barn?
0: La oss ta det første først.
1: Ja. Mareritt hos barn, altså det noen som sier at det helt vanlig. Ja. Nattterror og nattskrekk
0: ja.
1: Og det kan være forferdelig vanskelig for foreldre å forholde seg til
0: ja.
1: Fordi barna jo helt hysteriske ja. Og har en eller annen form for nattskrekk eller mareritt eller terror som de ikke klarer å sette ord på og som egentlig kanskje skjer hver natt og så blir det borte I perioder og så kan det komme tilbake igjen og det eneste man egentlig kan gjøre å sette seg ned på sengkanten og holde rundt barna og satse på at de roer seg ned og ikke gjøre noe mer føss ut av det og så har vi ikke noe god forklaring på hvorfor det skjer
0: Nei.
1: Barn kan ha mareritt som følge av at de har blitt utsatt for overgrep det har vi jo snakket ganske mye om de kan ha nattlige flashbacks Det kan også små barn ha, selv om de ikke klar over at det er. At drømmene om noe av det som de på en måte har opplevd.
0: Ja.
1: Og så får de mareritt om det, uten at de klarer å sette ord på det.
0: Mm.
1: Så det kan være mange forskjellige årsaker, og når barn små, så får vi ofte ikke noe gode svar på hva som grunnen til at de så redde om natta.